on aasta jön. Kiihtyväs kun lehmu rahkasan. Kiihtyväs kun teivä tehne, de saalas tehne. Kiihtyväs kun lehmu melde, kun eli mun ramni kaala shetne. Kiihtyväs kun tolle mun kieltä kun vatsa shetne. Kiitä vasko pääsän rukta pohti ja topetun vuottaat. Kiitä vasko vehki lähjus ollu kalvu kotan. Kiitä vasko viikmi damu vaatis vuodeit.

0: Täällä Chokchamanu nielä päivi ja perjada ja tiikultele ketää puere idit sami sadda. Ja sami voi meltä kalenteri tahan chai ja ohte o ne de älekä chokcha. Ja on ne lämmöitä ei puores päätti päivi, mutta tässä ei loktas täällä kustamo kerke täällä ehkä mieskä mun iskasti muova lää. Pöriditunne ja somakolla kultelämän tiepe on ne läitestämän saattaa Kaisa-Maria Poikele ja mulla on olen Risten Hansilka Jaana ja puhtetäkin mun on sillä piirre nystä. Pöriditunne, moi Kaisuli.
1: No pöri iivet. Mahti. Mana.
0: Puures monna mun aikutus jäärahatte. Lääkö tehdä onnokkar päivi viimah pärjällä.
1: No vähän liiko, liitakkar oholoppamon vuortam jo oli önnuute. Vähän liitakkar.
0: Joo, ja te puhutte voisi sarka de orrohti paljankin vohkoloppa.
1: No.
0: No joo. Tiedän alla porkoolma jälli, niin ihan tällä.
1: No, tätä tällä ville de.
0: No. Mutta saa makalla ohtelee, mä ette voingastaan ei pitäisi koskoa, vasten ante porkui voisi sarka.
1: Nootpa.
0: Oma nuu. No mä en aika vohkoloppa.
1: No mun aikom tuohon Helsingin maailmaa yle tjyeli juuhit.
0: Mä olemme avuudit Helsia. Ei, Helsia kuin yle.
1: No, ja mä uskon, että hirmat pyörii voingasten oholoppakal chattako.
0: No,
1: jo ei tuu miettimään, että no kalliis tuora Jermi, mä oon outa Iia.
0: Ja Helsika. Ohta kiitos.
1: No, joo, mun Iiasta lämtoppe junasta vuosi muu Iia te.
0: Jaa, ammes juste, jaa, no. Että käännä te uske junain monnah, kun tahla kirtihkalla nuu tibras, otte.
1: No, jes olnes juna oli tiurasut, mutta mun jem tuosta oja. Kirte, että on sunnata ääsi tiet. Mutta mä ettu näin, kun oholopa.
0: Mun jutsin natti jo niemin kuitenkin. Vähän kiahtsamme chillusla, ottei pätsi tolle, kun te muotta puhatti, kun te muhki ruskat on chillui koossa. No toppila aalla, tällä se omaa muotta puhatti, että katoi mut innie, kalferti kiahtsamme chillusla. Vähän pitsi käsi perkasi ääres, tuolui pentti, grilla ja
1: no, tekkäri. No, olma chohtsa parkoit.
0: Joo, tiedät chohtsa parkoit.
1: Ihanaa.
0: No, mutta joo. Hanna nutti täällä kätä alkaa tämän vuorodan on pärjätä musiikka uusitan puereidissä, missä saattaisi pihtenomalla ähpi tuommoinen monia piirpaa, että muita lehontasi.

översatt. NRK-journalistikos Johanante Utsi ja Karl-Göran Larsson gunnjahtoi kadurista maailme alkoalmoi mediafirmada journalista palkasummis. Kuuda finalistas fitnika diploma parkuska ovs, kun leva kuorahallan ja chalmustahtan muupaitsu eikkadat, puuntat ja boodaspiirin pielustajakilla massan lohtamusa. Taas mua ei se välti lähtiit boodaspiirin äsiä. Valdo vaihtuu tämän ja imanai Taiwanalais TITV olla siitä. Maailman alkoalmukui mediafirmada WBN konferanssa tolluiden vuoks koutukennus. Kuudas käftsi peludas ruotsa riikkapäivin pitch ruuhki ovta pellai puetsutuolu. Ta kuhta peluda hälidivtsä älkidahti ruuhki raapama saami ietnamin tjalla omni. Äsillä erinaamas äike kuevdiltanne ko elko aabe aiksi veds härvenas ietnametallai kiirunis. Juudasuvun ruuhkipäikillä kuovlus me jatnu tehalas johtulaakkan pohtsuida. Saattaa paitsi elähussa lohpa numma täällä joodihuvu, juusfan ruuhki rohpu, lohka kapna tjerusakadalli Lars Markus Kuhmonen. Suomen piisuha pohtia ei saama ollut tarjakaraakri saamikel ohpu aunasi, kun tämän jäi. Nuulla statapuset spidjon käytsi 2000 euroa tässä pohtia. Alkus ehtuvui unneli tarjaka 2000 euron. Tämä liittyy merkissään, että saat unnit ahpomateriaalai rakademme 5%. Vaikka tarvitsisi lasana, selkeät Suomen sämedikkis. Ja sämedikkiä sämme kuovlu kieltäli, että ohtas tahtun saattaisi piisuhit ahpomateriaalai ruhtademme täällä tässis. Rajaseutu Servi kunnjahtaa kuhta ashuussa ja tuoima tavimus Lappis palksumi on tämän jaja. Toivottavasti on hälivi kiihtit Ansolas ja Mirkasahti tuoima jouds, mahla ruohtu kuului puolin. Toivottavasti on herhierä Kuttarma Melkitallu, Joni Kaurilov, Chuovat, Parkojoukko ja Niko Valkeapää. Tämän kesän suojina maannus itsekin enää olemat itsekin sain Finn Markus, kun se on äikä tiimä. Nyt saihit SSB-statistiikka ja NHU-mätki-elähusa loukut. Tavin olkaas lähti itsekin lasannan Finn Markus, kun fast Nordlandas ja Tromsas njätjan tiimäätsä ektuja. Njörgä meillä rakkaan spabajäkseen siljuu ehto tahtolas faamojon. Njörgän las ähtsolmus asko lensma muistelaati juuda rakkaat altsäässä tsekseen siljuu. Hulkiida asko vähnämä hoinaman Suoma määneille läfitna tienusaltis tsekseen. Manka njörgä määnä läfitna spabajäkseen härihallamin tienusaltis jo manka joi. Ja doppelä tahkun pörbarku takia lensman. Ja läskulla hän puutna. Ja en oda arpivirlas verdipäivi hodstan ja olda sakstanan lävdi. Ihtin lavardaan laiduva hiehtä skuulakotetsis vuotskärde verdareena, mitä ohke päikkälös meridegi, elähussuorgi, ovdstegi ja Lappi riikkäpäi airesi. Sakstalle hän oda ja Lappi äikikotilas äsin. Ja verdipäivit lävdi uuduvuja johka saat tjaktsamannu vuostas vahku. Ja ole olasat ja muisteli tässä piiret niistaan.

Se on se hiilähtiä ja Linus Jonsen. No, tämän Westastimus teklät saakkaamista kevätän täkkär RP-vierut. Mokkär käkti ja piktasa hollekella säämällä chain ko hautausahlea. Takin no mun saattaisin toitsi, että tämän vohkus, teki pohti vohkus on konaus haaral, ei häytä tuvo. Ja te tosta tievuskella, että joelman johti mua olomahti karvoit. Teillä on virkkalas toimimatte, toinen olomojen takarvoit chahpain. NRK porki moi häälle, mun häälle ja jerahalle olomoi, siis maille chahpes piktasat. Ja chahpahle ei norkkas jäämi, kun nyhti niunin omoittaisi Suomasta, la ärpevirolos. Säämällä on täyjällä, vaan ärpevirron, että se on käkti. Käfti hautausiin. Muutto. Mokkär käfti. Moon iunasos. Lääko ärpevirru. Mokkär ärpevirru. Tossa on tämä saakka tämän tiimus. Ja autalko miten käktää sinä lekkittää hallatte tämä voisi kisle suulen ja tjäppämus.

0: läppä musti egisle suulen. Ja te, mimona, tän käkte äsjä vehe ärpevieruite moosa, meillä on ärpevierun karvovi hautaa siitä. Mistä vois kotsalta siitä kultaläitteitä? Pahti vohko, koska vohko on lääkonaushaaralla hautatus seremonia. Norkkas tavallos lähtee tjähpäs pikta siitä karvodit. On maailman kalleetan pikta sallossin tällä vilkes päiti, mutta tjähpäs lipsa. Sä melos kuunne johtais hautatusas käktipotjils, mutta mokker ärpevierut, mis lähtan ektui. Kirkkolos morasiunilla sikke Suomeen norkka pelte violehta. Heivako tolle vaikka violehta käkti. Välillä on määräduvan, että mokkeriunan käftis ole kälät. Tjähpäs pikta siitä karvodi tavalla, että tuvus hautaa sinun mun tuossa naamuhin. Kolkeako tjähpäs käkti sä melos. Kolkea niissä on ollut mun tjähpäs silikki, mokkarsolju ja puan kolkea. Tjäälis miettiitte moidon uoivilta, että ehkä moidon la huahpantien ruoftus. Saatte sänner, kun radioapplikasjumna pohtetan vastausa. Välja toppe poriidissa, me saattaa jäädä tjäälis tämän vastausa. Tai saatte sitä vastausa yleensä mi WhatsApp-numeri. Tolle numerille 003 50 40 08 08 04. Tehän osoitte tjäälistä velkiitoon lähkisarva. Vain komi vuorpahtas outal ofti outal loisu mäikkistä ei voittui. Ja täällä pohtan jo teikka muonat vastausat. Mulla on ohpan nää ja anna vaan käftikin vahemmas hautata, mitä tämä herra vöitsi, että kolka tsokka porras käfti. Kolka pitsi seunjas linni, unnan risku ja läike puhkana tai he nähke puhkana. Mos ei lähnästi tai he puolut. Kohpir kolkella huipis, nyt siellä piirret. Min vierulle ei koftolot karvoit, ei palopuu, vaan ei ollut risku. Kohpirkolkaimme muhtal, millä ähtsokka käfti, jos ei lähnyt laas olmos. Tavalla se seunis piktisi, niin inka. Inkä. Ja Karasavan kouluhautaus vieruin ei olka tsiinga, ei holmas lävist sokka läädä käfti, tai erä tavalla simna käfti, ei fol kirja käfti. Oli linni tai hiira seunis linni, kohpir lävellä huibis. Ei ja fol tiivuske pitch ton silipa puhkani. Mutta voi tokkar tjultajuvon puolen. Unna riskosi ei olla, olka päihti nuollut siellä inka. Ja teillä on teemme tivus ringistä mokkot. Moittain Tötsi instituutti ja toppe lämmäs lämmelte ikte lämmäsammin piirrehinkä eiras Karenanne Pyljo. Se on Tötsi ahte säämmelotsain lätivus ärpivirun tokka käfti hautaussi. Ja se on Tötsi ahte ikkal pärehoalka kaltsiinga silppain ja kolliin.
1: Hotchikel kaufti kaksikel zokko, mikel kanu džinjalihte uski. Ton zokko olla semmos kaufti kuul haudale. Ihti bija vilikis linni. Mun karvulla nii kouktulatse.
2: Lägu muhtun imna linni, mai mai kaksi karvi.
1: No mun meini nähti tjuukis vilikis li teka linni kalotju karvi fiska ja liitty. Es on teka tjuukis. Mutta kun se on, niin se oli kyllä vuokas. Ehkä minä silkkäin kohdassa lämmöisenkin tehtyä vielä, mutta minä olin edes luuttunut, että siitä on haalit geniaalit kautta, että minä olen tehnyt perheä geniaalit. Kohta lähtien tälle teko, kun minä olen kautta, että minun en tiedä lääkosjaksta, mutta kun minä jähtiin tehty, minä olen minusta käytetty vielä tämän olo, kun olen jäämään. Ehkä on kuitenkin niitä taapalla, että minä etsin pitkin, kun tehdään muuhunkin niitä.
2: Tak on kanssa jotkut tai kommentaareita jo vuorosuomita tänne tykkäsä kaikki hauta usein kanssa iera saapunutko, mutta just opla hierat. Tako hierat, te jo kaadja tämän ne kaikki lalta.
1: Tiedän, kun minun on jotkut pitää nuppelaakin. Minun pitää niitä kaikki saukkaan. Minun on niillä vuolta riuku pitää sitten. Tämä minun pitää saada jotkut nuppukuului. Koutekäinnistä soittaa, koska hui. Luntulista muhtiina kaafti, mutta aina ikki kalleen uudella huijunna on ollut kehä kaafti hautaleemassa.
2: Ja tiedäpä varmaan kuitenkin meillä, että joskolla on vuojit, mokalka karvudit kaaftin läkus iära, mä en ole kyllä muu iära, siinä makal taavi sisä ja vierut.
1: Ei mukana kyllä muhtiina, näin tein tein soukka, en tälle muhtiina kala, että pitsi tjahtlinni kuule kaafti. Tässä on muhti. No niin, tiedetään. Tackar vi er utallt. Må hindi jag väga, det ska vi just ha gjort att äta på det. Då får jag lite tjappspiktes. Jag minns i lite sami ner, att jag kallar tjappart. I åkta gimmarställa, just en tidsen ruxes det hygge alli linni. Alkara, men jag lär en dock alla stanna i. Åkta risku, jag inte ens ska bygga det var risku. Jag bor näst tillbaka, jag bor lukar.
2: Läkus rauvaka, että iere itse, että mua karvotit koko alkaavuillekin hautatussi.
1: No, mun kautta mun mielestä pelkän tuotteen sitten saapii alhu, että kautta pyydä. Mun kautta joskin rauvi siinä holmo. Onko oli kautta kuulikin hautaa ja miten maittain. Mun hei siinä on nopeaa haka. Taapalla, että eikä olla semmoista kautta, lähtöi lukkuta. Kuorasi kautta, sokkali. Ofta risku, hit on tarpeen jo ne jinjaa lihkulaa. Ja täys shaali ja muka olo, mun lähparkkuste peivi nähtä mun ikmyyden ta hei as olli vuolki tohko rukto sokka kaafta atjana leina ni. Ja le noin en teille hui vuokas vuokki ne ku muhtina takki taappu kui mun teille kera kulli. Ja pitsä oli tuossa shaali. Tjärpi hiku kirkkui mannet. Ja muhtin me lähe pitsä vihku lähkö eller kaktin eller typ inte så mycket kaktin av eloiva i sjalen.
2: Måste du ha jagat av alla katter med mig tokla naka kafti kukalakat. Här då så låter näst en god nyhetin dit ja kondan.
1: God nyhetin dit då nu lukkille ja man ju måste kärta suvel god nyhet. Men ju kan nu att så. Ja, så då kan du lämna sen där på listan och då lunch med det kallar. Just att det kommer läcken huvudvård. Men jag har en kyrkbunkar där det är ukopikta sikkun. Det kan inte gälla kaktina lite.
0: Jo, ni är att rävdäst och instituta porki karna när bölje luoppas. Ja så är ni härligt i Pirrauna Eira. Mikol talosti taas koski musiikka tahalla äikkimel ja soäällä jauhkuu ja domman ja mi jatki taina fättäimin rinkesti Britta Marakat Labbai ja kuulla mokka raivilät suuslät.

0: Ja me jatki Tanja Fättäin, että mokkar ärpevirussa, me lotsain lähkoon mun hautasin, ja se on käfti potjeli. Täällä kokonaushaaralla, ja mä en tiedä hui, tjolma tjohti mua olla mokkarvoilit. Tjohpalla ja norkas, ja me kun ne johtiin iuni, ja nu lävi hautaus sai moi läht. Moi tei NRK-porki, mua hälle ja jirahalle holmui, siis lää tjähpes piktasat. Napasä, me lotsain. Lähkomis mokkärke vieru, mokkolega karvavi hauta, soi käfti tsokka, mokkär käfti heivä tsokka, mokkär linni ja mokkär puohka, napa solju. Ja heiväko solju oppan osia hauta osia. Mies lää täällä melte on moskisla jurtahtansa. Pöri iidi, Britta Markat Lampa.
1: Joo, pöri iidi, et.
0: Naa, moa saat on läht uoppahuvun moa karvavi hauta osia.
1: No mä muistan manna vuon, kun olin mun jäämme ja muistan mun jäätni, että sukkoin olla hautaus ivni, että oli liini, eli vähän säävinäi oli, ja kohperi sukku oli meitä säävinäi oli, ja kaikki kyllä meitä uuskin lehki, että hei otsun päihti. Ja sen mä kyllä lehki hui enkel, ei kyllä silppa skilla, ja nuku poa hautaus sieltä, eli hui tehollas. Ja nu mohtun, kun ihan mun mies laitan tekkään hautauspiktasi, että mokeivan tei. Ja hui enkeli, hei silppa, hei kalkka skilla. Mun lain suoraan, että sanomi, kun kehsä, kun aina on ollut mun puhta hautaus, ei tein rukskaaktien alte, ja vihku mä oon ollut silppa riskua, ja te puolua kului skillamme. Mutta täällä hui porjus mahtaa jurttiin nuo, mun kalkka nui enkelihki, ei kalkka nuo ollut riskua lehki, ja tämäkin on mun rahkai riskui veettiin. Sorvina tiedäkta osse me mahta jurtti homo pian takkar at sokkon nollakar enkelis piktasi nolla
0: No te dahte illa nuotte tojje jobon ko dappela te tevuski mahella sami vierrun varrada chähpes piktasat no tiarpsa chähpes kakt
1: no ei mu mielanne pohjanjan chähpes ena sjaunja ali että no hui vuokas. Tiedos mahtaa tsehpäs kaikki ja pitäisi olla. Mutta olen meitä ollut, minun näin ehkä juuri näin, kun tänä ikäällä hui ollut aika koudelliskeen, vai tsehpäs piktasin, kun minä olen festi, kun tsehpäs kaikki. Ja minun näin, tämä juuri, ja tiedä, on meitä kiinnostaa täältä, että varmaan minä olen festi, mutta se on tsehpäs kaikki. Ja olen sitten tullut nuppukuulua, ja minä ehkä arjemailmiä festa piftassa, ihminen, että se on nolomitti, mutta kaikki haamien.
0: No, lähkö tuon kanssa iästä suikkutuvan tuossa mua lähkarvotan hautalusi?
1: Joo, tämä oli huipuori, mun siinä ristiä, että ne meillä hui sähpeet suikkui. Ja tiukas, mä olin kuhkailemaan siellä saamien, leisin on stuerin Göteborgin, tepuan ofta huilahka ustepa hautalusi. Ja leisin sokkuan tekkar ruksislaakaan innen, olla kystään se uransi. Tepuan muu ristiä, että ne lukui kulhallisneita. Täällä mun verran tuli suikkui, tuo ihkalka pohti hautaisi tekkään linjin. Ja tiekkal mun tuotain tsekkai vaimoja. En oikein palvansa tämän jenkal vuolkaan hautaisi tekkään linjin, mi paihti.
0: No, tuolle tänne norkakonaosa ja me maktavuudet sienalan tänässä. Ja moi teillä kuulannutte, missä me olemme mossaan tämän äärteijuun, mitä olisi moi kaksemme karvoin. Miettä ollaan tähpahuvan? Moi jak.
1: No, mutta te jäätä kukkis kaskaleemassa. Mä olen juurta mitä lähe. Te olet ollut mui kahtormalli, jos mä juurta, että minun kuulun näppä kärsoon on suihpiä. Elke safka, nuppi kuulun. Mä en jää mitä nuora. Tähän ei lakta teitä suihkua, mitä sanoo. Nuukopua kirkku. Kirkkurahpoina on tovalta hierkahpiera ja pia tuossa kevään laikot tähtä kevään vuodelta. Mä en jään huitaa paljon, että mä olen nähty lehkusten hautaussiin, josta hietsakalket näitä, eli tänne kahpiera oli saikkien alta. Ja tiesi ehkä asia, kun passia paikkaa, mä noin tekalkai kahpiera, valti hiero, just siitä ei ollut mus muut. Mun oli huitehallas mei, kun passia paikkaa, mä olen nissun ollut mus tuskalkai kahpiera lehkien alta. Tiedätkään osia, mä olin lahpun, eli mä jahkan teillä hui älkevälti ruokkiluottavasti, kun Suomessa on muistua lailla veroi, että mä missä leimas.
0: No, musta päätän tämän, no mä ostan tehtä miehällä heivöllässä ja mi iios jokteella huoppaan, ja omanu, mä olen olko siis?
1: No, mutta tämä leikin just, kun ei lakta pohpan tietä lukuks kaskaleimas. Ja te huoraas ol mut mun min sitte tsuikkeet sä näikkeet, että hei kaunussa. Mut mä en jään tällä, kun mä olen taakien. Lukun miestä joku mun parkua tsuikkui muut. Ja näikkeet, ei leenu älkeet tsuikkui, että niin kuin ol mun valit pahan tie. Mm. Suhte. Mut mun jahkan kata haikkeen mieltä tsekkaa ja lihat. Mun lain tsuikkui, että ei teutunut mun kahpiari, tulkaa hirvalti kahpiara. Kun puhut sisään. Eli just johonkaan porron piättien, eli me ei huite halus kahpiaan valta hieman. Mutta horun näytti mukaan, että hän ei kultuilla. Muin tie, piirre.
0: Näitä hoini, mä ei tiedä, että mun ei tiedä miehillä, että mä olen tehty kohpirta lainu, että on mun siste välttämin päivimiehtä, on muut nuora olemat.
1: Joo, no mun mä jäkään tältä nyt seulaa tältä huomioon, oo, missä kahpiaan. Saamme kulttuurin, että kuuluu kahpiara. Ja nyt siellä on kehtävä, että minussa kahpiara, minulla on sinun oltua safka, minulla on sinun oltua tsuikpia. Minä jatkan tietä juokan, että just tietä siellä suhta, minä kohtaan, kun olen minä nukuksi kaskaa.
0: Nää, täyttää Britta Markat läppä. Täällä jo ämpössä kouteloinen, että sokkamme riukoja taatsapiktasi hautaus, että minua tahtuu meillä sorru.
1: No, johka sörties vaihemakkaa piktasi, jonka mun justin stuereb täällä konokas perrassa makkaa piktas tengnältä. Täällä hui äänkellä, vaivien tänne tsehpäs päättiä pirra ja tänne äidät siinä on hollunke. Että jälko kehtsä hollu saikke stuereb makkaa kehtsä tuku hartuopan sen makkaa piktasi tuohon musta sokkonnalla. Mutta ei muin tehdä riukua piktasi kolmuhman hautaa. Se on verran johonkaan siestiä. Se on pärjää puhekkaan suoraan, joka on huijunas piktasi kuin te uoske.
0: Ja te tuossa Tocci-instituutta porki lohkaa, että tällä muhtullakkaan tuossa moi kiittää, että mun loas olmosla jäämän. Mun loas olomodon hautasi on velkka, että sokkako käfti vai iit.
1: No takkaan teossa aika nulle. Ehkä minulla on pelejä verta, että minun nemas hautas on, kun minun tsohkaan tästä maan ja muuten on minun pohtisissa rukskaftien alle. Ja minun mielen, minun osattan hui, että takkaan löytyy, kun minun mielen suhtaa, että heille rektaa pohtia, tekkar haamin kirkkuisissa, kun hautaus on.
0: No te huidokkaan, mun mun sahtan tohtia, että ei mento tsiingalit.
1: Ei,
0: että kohtalaiset.
1: Joo, mä olen ohpan saamielaskoulun ja mä olen etsän studentta ja aalu lokalla niistä immipirra. Kohheive piftasti kuulla kautta. Mielestä katsit hautaa sieltä, kun lakas on mun se jaamman. Mä muistan näkti mun pojakta, akta on mun suhteen, että siitä sahpes kahpiernalta. Saamia kahpia, mun siitä sahpes vuovua. Mä oon jäämään, että tuu se jaamman. Kehtsää joropuotsan, niin kuin mun silläkin jäämään, mun on liikuntaa, että sahpes inni. Tämä ei vastaus.
0: No joo. Mutta jos sä varat ohi juuri, niin mä saan liikko. Mutta vielä mä jo kertoo, mä sähtäis mehtät iesmoita, eikä että sitä spietjäli orruu heivin.
1: Ja puukana just mä ei skillä, eli enkelis puukana. Mä jäin ollut livjasta, kun mä skillä.
0: No just.
1: Ja.
0: Mutta tekal, Britta Markat läppä, kiihtuko serve poriidissa, missä saattaa ja saavan aintuinen pori pieivi ja maittaa Rafaelas vohkuloppa.
1: Joo, kiitos tunne meihin ja Rafaelas vahkulohpuolelle samman.
0: Kiitos tunne. Ja te kalkultalasti tässä koski musiikka tällä Sara Ainjak ja Päivi Lotti. Ja tämä on monia ringestä, että Norkasamme tekee tjokkin, tevät tjokkin jodihetjeen.

0: Tie kuulla pekve vehä saara aina kajadien pihten omalle ei päiviä lottie. Me jatki tanja säämi ärpivieru ja hautelussa ja käkte ärpivierut. Konas haaral se on hautatuvo koska vohku tjoktsamana ohtsa pehpen. Tohko läpoutuvi moittai sämetikkis ohtstäjit. Ja täällä saattais melteen norkka sämetikki. Chakin, tiedätkö Chakin, jodi hänkin pienasi on Jonna Aimo, Sandra Maria West, pöriidit.
1: Pöriidit, Jonna.
0: No, tuon lähmoikona saaralla hautetaan maimonnamin puhti, koska vohku. Jolle tuon smehtan moin aiku tsoukka hautausi.
1: No, käfti tietysti. Ja mun kallan nää. Ohpan taan ahtee, kun hautatussa lämä anna minun te ikalko tsoukkaatte. Minä olen ollut silppä ja teillä heivä kievahit seunniskäfti, jos olmas lääkkäär ja maitte väli, että yhkäs linji, jos olmas lääkkäär.
0: Ja kohpiroivis ja läikepuovan, vai?
1: Kahpiruivis ja muskalla annat rievän silpa puovan tällä vammaimi ja tällä oktoven puhka niin mai misahti kieva hit ilku päktai
0: just tafal mutta ton on virkkällä virkki pieles kaasta moitte tehke moonnahto kertilalla suodaite nuo hautausaitte te mun on as miehtä ja jurtasolla makkar käkti liini puan ja nuon spetjalovta si kiechaa te lä vä heimolos iskaat moian modon rahkanat
1: no on kalfetti tiedoske smehta te mille heimolos tanekto ja te kosala voilekin min ja taa te lähku voilekin min hautadussi joudumärkä liihti ja kien hautadusta lää ja no tähän naippas iärää tiilalas vuotta, kun just joudumärkä liihti manna min no iärää nuko taita tjaja huussa raapa mitä ei lähu tievas tjähkin vai lähu lähker muutuja mällä saa slohtas, mutta on myös vettä heivihit karvoi tai tilalla suoda jäkityi.
0: No, tuon nähtä Einstein Norkasametikki tiivas tjuhkin jodi hän jätusla taujada virkkailu suossa lastimat. No, leo sametikkis virkkailas raavaat kuhtekin tilalla suhti näkkär käktikin vähemmäs ja karvoteamis.
1: Tahka läijät. Ja nu missä neljät säämiske takka challojuvon. Pagaluus tanektui. Ja ieskuudet kuovluin säämistä hanna maittei ieskuudet ärpivierut. Mun täällä on oudu merkka liitti, että muhtun saajiin tai muhtumatkia vahit tjähpäslingi häytelussi. Tanilja muun vahpan ruhtus. Mun täällä on oudu lullisäämi kuovluin täällä tavalla

0: odmerka ditti läskasätta keva hit vaikkulan isida na buhkana tai jeradde liepi haudalusas mutta saamislähiös kuudet arpivierut ja eskuudet pierrasiin lämaittai eskuudet arpivierut ei eskuudes mehtämät annektoja että millä heivollas ja tähän färtämaitte ei ole ekas ees heivihi tammelde millä vuovas ja tällä maitte nuohte muhtun että just tuossa tuossa okta käkti det on sokattan käfti nuohte mun jakkan mun jakka tällä veivillä satt sammetikki rahkata tiekker pagadusaikal politiikkeriita
1: Juuri tavall. No minä olen tietysti kohdannut, että jo ehkä kuovulussa etsä ärpevierut. Mutta Sandra-Maria West, tuossa kohti kuovulukäftit. Mä on välillä, piäkö oot jo kärässä kuovulukäfti vai tämän iuku kuovulukäfti?
0: No mun kohdannut on, toivottavasti mun kohdannut tällä moni mun joi, kun mun on nämä sen väljuvan airas käsikuvlu valkapiirissä mulla on ollut kievähän iuku käfti ja tällä maita ahkan kun olen parkan festivaalla juuri häikin maita kollekin riitturiitus mutta alkalla mun on tiedä tjohkin juuri häikin ja tällä mun kalkan on oltaisi ihma jolles sammetikki ja tällä mulla on kievähän maita jäänet kärrasot käfti Mutta tällä mä ei hui täydä praktiikalla siiva, että pähkin mä ehtoi maita ja että mä ei mun väljen tolka.
1: No tässä Karenani Pyljotope Tötsi Instituutissa mä ei Britta Markat Lappa lokkapahti kohtalot karvoihin ja että säämällä tjäni jäänu ärpevirun tai tjähpiskäkti. Mutta mä ei tiedä hohti illa, että ärpevirun tuon ovasemus käfti tolkat. Mä oon aivillista onnat.
0: Mun kallan ofta aivillis. Mihan piktasi bokte, mihan, etsä me tsiingei bokte, mihan muistelat makkertillas vuuti millä mannamin. Ja mun kallan mai ofta aivillis, että ihton häydätus ikal kuoru ova käfti. Ton kievaha käfti midus jo lää ja että ton tsäijähän maittei tsiinga dämmi bokte, että ilja avupäivi. Mutta tietysti kesäpunnatsa, mihän lähti tsiikkiäs olmo ja mihän vätsikäftin ja tietysti mun jahkan, että vaikka millä hieltä säpunnatsa hoinaa, että oja tiedä olmos kalletsokan teyhkis linjaa, tietysti olko päällä olmo ihan mitä täällä sähti mihin orruhui ja iunaislahka ei karvotan lihkeä.
1: Mm. Lähkö tuon kanssa ei just suikkoduvan? Häytetään
0: oktavuun. Tämä on kallin näet, mutta mun kallan kalla holmo läävi taakki haattele finni sain, mä ei vähän ihni.
1: Mutta te kalka Sandra-Maria West, Norka Sämentikki, Tiva Tjohkin, Jodi Häikki. Te äikki kehtittuu saa vähän pia pori pieivi ja maittei pori vohkoluopa.
0: Ollo kiihtyy jo paljon vahkulappa mai.
1: Täällä musiikkaa, muoret, sirpaarut, Inga Juuso ja Ann-Björk Hetta.

0: Ja niin monne muoro chirrotti, eli baarut, inga juuse ja ampjörk hetta. Ja missä lääke on, ne jälmä sikte maittaa kulta läikkiä te kotsalta tämän käktekijä vaan häämiistä. Tekään piirra. Pahti vohku, koska vohku konas haaralla häytällä seremonia. Ja kun aikaisella solmossa hautaa, täällä tihtiällä on pitkä semmoinen kolkasta sokka hautausi. Ja norkkasan tiivuske arvevierrun läädä tjähpäs piftas. Sä olisiko ne johtajassa hautaa käkti pohtelista, on milläkään täällä kuullaan. Mutta makkarit arvevierrun, missä lähtee nakti kirkkolas morasiunilla siksi Suomeen norkka pelti violet, heivikko tälle violetta käkti makkar liini, olkaa tjähpäskäkti, tjähpäsliini, kolkaa niissä nolla muin makkars silikki, solju ja puovan. Ja maita ei ole meillä muin makkar iunassa käfti. Tjälis miettii, että maita on oivilta ja tiedä, että on pirmoilla vahvan ruoftus. Saatte vastuussa NRK Radio Applikasjona pokte. Periidissä me saattaa tope väliä ja tjälistä vastuussa. Tai yleensä me WhatsApp-numeris saatte tällä 00 35 40 08 08 04. Ja lemmi vörpätä vuostui tuossa Outalas loi suoma äikkis. Nuhtilla tehdä olla sohti tompi ja teitä snooma moittokka. Ja tämän ratsikolla puhutaan tämän vastaus, että toin on just sammalaan juurta. Koftolos karvoja mi ifol serres iunit käftis ije linnis ije mentolu silipata ja meillä sä potatte läike puoven. Mutta joo, moi Kaisa Maari ja Kaisu lisätsemme tämän siemmästä tällä hetkellä tietähuussa muistella. Mä oon tällä loppian suumi.
1: No, ei mitään tulla käytyä mieltä. Verti minä loin ehit rei. Utsjuvasti anarist päihoi arva. Peivi alemmos liek aikuvin jemmon tait mustalki musta maipas forkapali liekas vuotaa täällä. Ja utsjuvasti anarist luotsista tave piekka. Ja no tuu vasta alkast päihoi arva. Vastu peivi ehit peiviu shongali pelipolvi ja fiertuu. Ja luotsis tave nuorttii piekka. Kieltä ruottasist alkast maankai päihui arva. Ja vastu peivi ehit peiviu shonga lipolvi ja fiertu. Ja luodis tave nortti piekka. Nattakas. Vua just maankai päihui sauda. Ja luodis tave piekka. Roin jaarkast päihui arva. Ja luodis tave nortti piekka. Oulust alkast shonga lipolvi ja fiertu. Iidet peiviu sisa enamist päihui mierkki. Vastu peivi ehit peivi maankai päihui arva, mähdulaut meit äijä shonga. Ja luotis piekka mon sunte muttuus tol. Helsikist shongali juoli jalahas ja fiertu ja luotis maatar nortti piekka. Väruttasa hiela peits mera kuaulun. Ja maje muuh mittetum liekas vuola lää anarist outse ja pele tsekkit. Tsevet jäyrist outse ja pele she. Utsjuvast outse ja pele she. Njuarkamist, se, outsi ja peletsekkit. Jano tuuvast, käytsi ja peletsekkit. Hiäthast, käytsi ja pele, se, kilpisjäyrist. Kutta ja pele, vuajust, outsi ja pele. Ja rovinjaarkast, ohtnupalo ja peletsekkit.
0: Justa fol ja norka pjälti. Tees mun kiachan kasta Finnmarku. Tuo Finnmarkus, tuo vähän nuorta Finnmarkus täällä yhdessä. Nuorta peikka opetälki ja pahkuin orme. Romsas nuorta tuo vähän, koska he riddu ryttu kouluin enäsoin opetälki, tovimus koulun pahkuin orme, mutta erasoin kalfertu. Nulla on taas nuorta tuo vähän rittus riddu, lofohtas tjoukariddu. Opetälki tai pelohki polvei ja pohdot jumalta päällä pahkuin orme erasoin kalfertu. Ja trönde laakas. Mä olisin suutti peikka tovi kovun rittus tjouka tovata hiena soin opetälkiä, koska ei orva tai orva ohtiimelti. Ja mun aina matta norki orro tjäjähmän justa sama sulla, jos tälki ohteta lää. Peikka jo arja pelti, tai mä olisin suutti peikka ja vielä opetälkiä, koska ei orva tai orva vehäs. Ja toppe lää agteris ja mun kestään koasta leittäli, ja mä ajattelin, olisiko sä lohpii veelas pojan tälki. Agderi ja chaiat sähtälä vielä pojan tälki ke on ne. Mutta kiachan tai. Tai temperatura kirkon jarka toppe loi tienus ofti hamarfet skafti altas ofti karashos moitta ofti koito keinu chaya tal chie charom si kafti ehkä jarka koektem lohkai podoji oktam lohkai muofei koektem lohkai trandimi kafti plashos tal chaya tilich kuhta ja oslos kolmam lot leggatsi Outa lovasi, te kulta lehkiä, päässä pekki kuulla täkkär musiikkaa, koomun verten kiahtsikuopa mun loktistan tiekko. Täällä mun ja ton ja pihtäno, iotat artista Ann-Mari Anders ja Nils Henrik Pyljo.

Tefas otasat. Suomen biisuha pohtii samaa luutarika rakli saamme kelohpo niin voi kodan jäi. Nuolest ahta pushet spiitjun kaftjuet 1000 euroa tässä pohtii ahkai. Alkus ehtu voi unni ritaria kaftjuet 1000 euroa. Tällä yksi tahan että shad unni ritaapu niin voi rakkaa me kaftle 5%:n. Vaikka tarpo tuossa lassana selkeet Suomen saamme tikkis. Saamme digi ja saamme kuvlu kieltä, leke oftas tahtun stahtas piisuhitan ahpomateriaala ruutelemme täällä täsis. NRK-journalista kohtsiuhan ente ytsi ja Karl-Jöran Larsson kunni jahtuikaa tuoresta mäilme alku alamukui mediafirma daa journalista palkasumis. Kuuda finalistas fitnika diplomaa palkuska ovtas kuleva kurhallan ja chalmustahtan. Mun paitsu eikkädät, puontat ja boraspiiripielustekille massan luehtamusa. Taas mun ei se välti lähtit boraspiire äsion. Valta vaihtuudan ja imanai Taiwanalas TITV otasita. Maailma alko alamukin mediafirmada WIBN konferanssa tulluida vahkus kuutakeinus. Kuudas käftsi peludas ruotarihka päivin pitch ruuhki ofta pellai puhetsutuolu. Tää kohta peluda hallitusti älkidahti ruuhki raapama saami iennomin tjalla omni. Äsillä erinomais aiki kuivutilta on kuin LKB aiksi veg härvinnas ienometalla kiirunis. Juudasuvun ruuhka päikillä kuivutus me jaatnu tehlas johtulakkan pohtsuide. Saatta paitsu ilahussa lohva numma täällä juudihuvu, jusval ruuhki rahpu, lohka kabnatsiru saadualli Lars Markus Kuhmunen. Tivrein Tromsø fylkeslä ensamma tillikko outaltid hit politiet den verjuduvan aksjonen herrei toppe. Mange barkala olmustapan taalukus ja slä många ko politiei ähti ja bachali sin kuului. Ikti väikin podi tehty politiet et olmus i taht oftas parkat ikki pahtit olkus taalus. Rajaseutu Servi kunniahtaa kuhta asuussa ja tuima tavimus Lappis palksumion tämän joja. Toivottavasti usein hälyti kiihtit Ansulas ja Mirkasahti tuimai ovdus mahla ruohtu kuului purrin. Toivottavasti usein Otsu eri herä, Kyttarma Melketallu, Jooni Kaurilov, Chuovat, Porkujauhka ja Niko Valkeapää. Tämän kesän soinnamaunus itsekin enpä olmut itsekin sain Finnmarkuskosemma äikki tiima. Nyt saihit SSB-statistiikka ja NHO-mätki-ilahusa loukut. Tavi norks lät itsekin lasten on Finnmarkus, kofas Nordlandis ja Tromsas lät njetjan tiima ja ektui. Ja njurka mille rakkadan spabatsektsan silju ektu datulas faamujun. Njurkan las ähtsjolmus asku lensma muistelati juurta rakkadit altsäset tsektsan silju. Vulki taasko vähnämä hoidaman Suoma määnädellä fitna tienusaltis tsektsamen. Manka njurka määnällä fitna spabatsektsan härihallamin tienusaltis jo manka jai. Ja doppelä tahkun pöriparku tatja lensman. Ja laskulla hempu tämän tiimapäällis. En av de RP-virulars värdebjäg vi hodgstan jag är åda sakställan laddi. Ihtin lavarda lejdo på heta skola gåvdagis vårdskärd värdearena. Mitt tjocka bäckelars meddegi eller husorgi avstegi ja lappi rika bäg ärsi sakställat en av de lappi äke gåvdelis ärsin. Jag värdebjäg vi lejdo vi hjöke jag är tjocktjaman och vårdstas vaku. Jag är åda sig muhteli Hannes Johannes Valdemara, Birit.

0: Tiela jälle Maija tuosta, no mä si pitää pöriide, että on kulttalahporeidit, sämi. Volkat taas tiimeli käytsipäijällä outse suomapeliä käytsipäijällä käytsi taajapeliä. Tuin täppin lävä Jaana ja Käiso ja udas toimittajien perit nystad. Tän chovaa tiime äiki, moi mi kuulap aina suu pällu tjehtsom kietest mieli rahtum nyarka mentopen. Piasä pällu tjehtsom spellat rajat rastaa. Mast mi vala kuulap Jaana.
1: Ja tievu se on illa perjalahtella odaskoitsus, piirretteen, pahtamunnosien rahallahteen, mun tärkille, maille ne naamai, loovui, pähki. Lohkan tai jolta siellä. Vain hiljaisi. Ja mitä uskee, mä mitä avisa ei pohjalla tjalla saatte, mä kiehtsä ne mahtaa, että min kuovlu avisa tjalle täppä tovin. Mutta vois odotan odaskoitsussa. Teillä musiikkavuoro Iivan Byljo ja Saara Lea ja tänne pihteen omalla älkiin.

0: Tien pihtan omalle älki Ivan Bylje ja Sara Lea. Ja taksi odas kohdus mun tal vuotse ne täppetön ja Kaisa Marjan te piirrepuahta teikkaa studioi mun no kohdista soihnu challimin olles lieftuin toppe. Mun kalli muistit on Kaisa Marjan muistit katon ton koskavohko puhtossa. Mun im... Ja kuktuin lääkkiis aina jo
1: sitten. Tuo laaja takkar oli tävälas. Musta oli vaara ohta ja tuosta vaara neljä.
0: Iä, kun laitpistin ja saatte
1: mutta aina sun musta oli ohta, te tot liian pöri.
0: No, ohti jäi nolla tsekkää tuossa.
1: No.
0: No, te pohtaa mun nopuhta täytyy tehdä. Mun teet on tällä olles lieftuin tjällä tai kotsaltoa. No, suoma kuulla mun kerkoitsalta ja telapu. Mä no, näin täällä äänehkiä tuossa tähpäho, vanko tuossa tähtee. Tiedusti norkasta morrasäsi.
2: Täällä voisi mä monnan kärkka. Mä näitä pohtin siis, että ei leidio halla.
0: No mä ei leidio halla. Mun ei pian musiikka, mun aina piirrä. Orru vähän liikstä, mitä tuossa tuolissa pohjasta. Puhati puhati.
2: Täällä on hahputa niitä, että mun kärkan... Ei kärkan kaunat.
0: No joo.
2: Mutta on musta lääkäl kohdalta.
0: No joo.
2: No, mun alkan Kaisulin.
1: Nanut.
2: Joo. Ja täällä odossa, mä imi odolla muistelen, taas täällä pulkasatki. Ja ennen kuin sä mi kuitti journalista, vaikka joka palkasumi, mä en me alkoi mediafirma tai konferanssas ikitä. Konferanss oli kuultakennys. Ja sui finika diploma. Mä oon tihti poditiet diploma.
1: Pöri journalismi tiet.
2: Mä oon naha. Jaana.
0: No mun annetti uski tiedän ja muistan tii ääsi, kun tahla vaan roggan tai porraspirre ääsi ja teillä vaan kähtsän tien muodat. Tislä meiltä puatsat ollu, sautsat ollu, siis ketä porraspirre haltas ja kistä vähän lähtehtään tahto, kun tahla porraspirre haltas ja mihin ilja nuu olkasi.
2: No te hiljaa nuu reahallas, kun on tiedä, että ei oltaisi.
0: No joo.
2: No.
0: Mutta ei tätä tsekkaat.
2: No,
1: kuva okay. Juhkaltaista.
2: No, mutta tämä oli tuota, Jaana, niillä ei. No kiitos, että niiden valtu vuotuu ikitä, tien palkasumissa. Mä muistelin, mä olen mun selkäis mun jakan.
0: Muistko
2: Kaisuli?
1: No, mait, jem.
0: No, kosta leijärä?
2: Ei, mun, tai hiljan naama, mutta...
0: Okei, okay, no...
2: Tuo nyt ei ole panasikin, Kaisuli.
1: No, jemhan mun laavi tiettiin.
0: Ei kuuntella noudassa. Mun kuulen, että täällä taivaana medias, taivaanas media, alkoalma media varmaan juotsi.
2: No le.
0: Tiedä mun muistira, taivaana.
2: Taivaana takana, kun tämän muista, että takana tohke.
0: Okei.
2: Okay. No. Täällä ei taivaana uudessa täällä TITV.
0: Okei.
1: Okay. Kaan mun ainakin otsella mun kultalit, mutta tuli vähän vaikata aina attiin, mutta tälle tuli vaikka, että meitä kultalit siemmästi i attiin puo.
2: No joo. No joo, tatkalla tehtävä. Niin le. No. Täällä mun järän, no mun järän Kaisulis vasta. Täällä Suomessa me tikkis aika tuolle vasten Porkkus, Piritta, Näkkäillä järvi, olla kärkän tämän luomusta ja Virki Lovis. No millä tämän olman ammakin tuimai saaka tuolle tämän pottakoo Pirittas lei Virki Lohpi. Näkkäillä järvi lei Virki Lohpi.
1: Tuomasas lakius, onhan tästä laikalla.
2: No vajana.
1: Susa ja Sajjan.
0: No mun kanssa me tiihtyn teemme.
2: Joo. Kappsa tiiriitä. Joo. No tossa tässille tälle nuu, että Kaisa Marjas lakko ekte tjöikkä.
1: Juhu.
2: Ja Jaana Lafinin kuhta tjöikkä. Juhu.
1: Naanut. Pörri.
0: Kiitti. Takka. Piirret. Puri no. Kotsaltain.
2: Tää kallat on mohta.
0: Joo, mutta kallan mohta. Alo on, veitti, tätä on Suoma.
2: No.
0: Homma ne, joo. Pekkele liiakko kodaskootsistus.
2: Mun ja mä tävi huiku, niin tiedät, kun munkin pessillä meiltä tiedäkään kilpustua.
0: No, mun muistan, kun Turals palstelin, missä on täpä porkkusta. Kalennu kolme kilva veingat.
2: Joo, mutta tiedätkö, mä mun lävin ähkiti souta, kun vuelkan porkkusta.
0: Teillä on.
2: Joo, mun lävin kietsti, hui tärkli.
0: Okei, no teillä on mun noite kulaa. Mun noite Kaisulin pörräraava. Ähkis kietsti, moilla tjällän.
2: Ei varmaan jää tjällän, mutta mihin mä ilmestä
0: tähpähuva. No mihin mä ilmestä tähpähuva.
1: Nootpa,
0: just. Keittu perre täällä fos musiikkaa. Tjuotja forkas nyt siia ohtsan. Ja tämä on monga avisai poil tjallosat.

0: Die kan nohka kodida pihtada lässunaitsi ja ootsan. Te avisai pointsallassa. Mulla on NRK säämi nähtä sitten välja muistelet. Vähästään Iemi Alma muistelee kiin. Martta lää, masa aina Iemi Alma niin sanottu kolompiaskin muistella TV-odasi. Ja neljäs muistelet sarka baby fierani jälleen rahkaan maailman vuosta Martta säämekiel podcasta. Ja mä tänne rohtsapa kiela ja kulttuura tihti sai olla hyvä sihke Iemi Almo hii ja iere ja seska muistelu sai nulevä melte loktemin elko Almo hienai. Ja tämän pohku sai lävä ja juodan ja seska vasau sai Iemi Almo journalistan laapui chuti kohtele iere media porki kuin koute keinnus. So, no muistelu sai lä sihke mohti tohtan ja chuhtsan touttuitte. Ja Martta renteeriä kiitotappi Kolumbiaa odas TV-lohkin, se on totti lähui tehdä lasjahti miin. Muistelussa kuului tämän tiipä tämän pohti päässä lohti Iemi Almo hienai ja vel viitet. Ja tähtä World Indigenous Broadcasting Network alkoi alamotte media porki firma tähtä konferenssa tähtä johonkin jolmo johku kuitenkin tähtä leidoppi, koska vaikka jäät tuorasta. Ja oktasus mihtuu ja autisvastaus tästä sieluhin ja ottiin kiela ja kulttuura omasti ja muistalit itse se muistalussa. Ja on lujemi alamo kiinni lähti siellä laanis hastalus herra kiela ieläs kohtimis ja nonnemis ja nelli Anna Karolina Engström lää rohtsan ohpa mättäsämme kiela ja sama juodi itse kiela mätki. Tiesä, että pekki monna hän, että lohkahto, kun NRK säämi nähtä siitui. Ja kai suli lää, tuossa saava sämetikki ruudain.
1: Naa, ja erämmäs olet oppamateriaal siit. Anna Rosh Aavis lähätiin ja toppen laipa ja challus mastluu vai ettei sämikiel oli oppamateriaali pyötittem ruttaten pisosia mä tää siis ive kyhtlogicam staata budjet tiaututto sast. Ja taas liää näytluu lohää. Suomahalta taas meritii siskalmittiin ive kyhtuhat kyhtlogicam budjet tiaututto son jaututtas sämikiel oli oppamateriaali ruttaten sielumist ive kyhtlogutta tää siis adai kähti tjyödi tuhat eurost mustal sämitikke tiedät osastis. Sämitikkeestä ja sämikoulukeltain lii ohtsas uainu oppamateriaal pöytittem tehäläs vuodast puoh kuulma suomast sarnum sämikielä mättäättä son. Sämitikke ja sämikoulukelta vikki outast vaikutti budjet proses äiki meriruuta sieluman. Täältä oh kiitte mättäättäs ja kulttuurminister Anders Adler-Kreutz ruoteli se he staata räädi ruttatem huolat mist ihan köhtlou chitcha. Lii tehalos, et sämikiel oli oppamateriaali pyötitten poh kuulma suomast, ellei sämikielan pohta outetit meritiedulaut nuut digitaaliiko tettilum häämmist. Taat väättä staatast jonotottam tuorvistuoro ruttomon ruttotmon jätä sämitiken nuppe värisaava jodettei ja Tuomas Aslak Juuso. Sämitikkesli vältiko tällas outas vastata sämikielali oppamateriaal pyötittem outet mist puoh kuulma sämikielan. Oppamateriaale annoje anaras nuortalas ja tävi sämikielä mättää tasast pirra suoma. Luohami veköhtlo vitta köhtlo kutta sämikielalu hi tai sämikielali mättää tasast liji ohtsis. Kähtsi tjyödi kyhtlo kulma oppet outamättä tasast luvat tohon. Oppeen merestuorum ja käytysmättä tasast lasanem tietyt tehsä, mikäli oli oppamateriaali ain lasaneje tärpu. Takkaarpa ja tjallus mun loptiim anaras aviisistast. Pohta luhat toppen lase. Tää on koskalla Sofia Jannok ja Ash kaitteisiä tälle. Eres Ashi.

Sofia Jannaktie Aschkättis. Ja onne, millä järran tiiskulta läitsiin käktikevä hämis häytädämi oktavuolas. Ja kotsalta lähti pohti vohku kaska vohku läkonakas haaralla häytädus seremonie ja norkkas tävälos lähti tähpäs piktasi tolle karvoit. Säännös kunnijohtajas häytädusas käkti pohtilis, mutta mokkar ärpevierut, mistä lähtön ektui. Kollegako tjähpeskäkti, või teuhkeskäkti, seunjeskäkti, mokkar liini, niin se on olemme mokkar solju ja puan kollega. Näpä on meilmoja. Tjäälis miettiitte moidon uivilta ja moidon lahuahpan. Saatte vastausannarko radioapplikasiumna pokte, toppe väljetan saattaa pöri idissä, me saattaa, ja te tjäälistä vastausa. Tai he saatte vastausa yleisäämi WhatsApp-numeriin millään 003 vihta käftsi njänjä 0 oftsi okta njänjä. Jos vuoropäätämme saadaan vielä mennä, te saatte piästä tjäälistä vielä noomahta, saako moi vuoropäätä ne kaisulin tuossa outolossa, oftsi outolossa loidosta. Ohtikin vajutan palkkasuumi. Muuttu täällä mei kuulafas musiikka, täällä Laure. Ja tammonga te kuulla, että ehkä tahtolos porkkus ja tämän tehalos vuodas. Tuon ääntä liikkeen, kun saakka mä näin volastolla. Mutta vois mainas ja Laure.

0: aivan.
1: Ria tätuli rahtii kieti, siitä pärnäit nyarkämist. Voi puo pärnää pessi chiechot päällu. Haahavolki jotonko siitä ulmu odju käytön hievulas ennam vidotu peritä tuli ulmuin. Enami omaste jie lait tällän kittistum, ko kuula et totli pärnäi pyörin. Nyarkämlas Asko Länsman mustal et juurta jie jos pellam kietist showtai, ko vanhime oini mon siu pärnäitli eeli tienosaltest pellamin.
2: Ja tämä pulkii tuntuu tämän ehtotaftelusparkkuus ja oinimme man suomäli tänäs pelaa ja juurtisemme Mikalka etsämme mä näitä maifi täkkärä. Ja mun mifi niin me tuntuu pari taftelumme ja lietnama, että hatte tuntuu rahkaa tässä kettiin ja kun puhuti mä näitä tihti huksiun vuonna tälle tse hui perustuvan maittansa ja mistä tuora juokkuu. Ja tälle tuossa minun niin sana, että mitä parta ja lumille hohtaas parkan tämän kettiin.
3: No mä olin viimeistään ihanastuukka täällä.
2: Täällä ei ole priva huolimus, Röven järkäs mun ringien tasa ja tässä suovaa rahkaa, että tänne lumi. Jorkaliimme, härviimme, tänne tässiimme ja kilpiimme siemmalle.
3: No, kuinka sitten jälkeen alkaa täällä?
2: Parkaimme mannan käsiä alkaa, teimme tjak-tjak luokkaa ja täällä kentällä kilpaa.
3: No kiittää semmos nuo jaktotappeleet, se joutuu pussi.
2: No kun tällä täy mä näin vähän hemmakia tsekkisestä pampaa. Julok tällä hui viitä tähän nyörkkään neittää husten ja miniemiä ja vähän hemmat tällä huoksen ketjun mä näin tsekkisestä pampaa.
3: No muuta jopa tänään peltä. Täällä vuodetaan majoitte kohta kettyyteiskä.
2: No joo, ja vähän no, sallos onko siis on chappa ketti toppe ja misi ja niin mankelaan ketti, mä ei falla, mä näitä. Mutta tuolla kiihtuisi, paitsi tänä futballklubi, jota saa tuntua mohtia, että minun nuora ei tsekkiä ja puures vältään minun vuestään ja peapman mänkiin minun ja tällä hui puori mun mielestä vastaan, että tuntuu, että minä näen huohpäis mun mennään jo rääjäi rastaa ja siinä huohpäis mun mielestä. Norkapel säppilät siitä ja norkalat siitä ja vas sihkarissa siitä la puori on nuoraan jo ohpet outa, että tuntuu, että sohkäis mä näen.
3: No mun kuulen tämän kohta treenerin loe, että ollaan nyrkeämäänä johtajan jo uhkia johtajan, että hän näisi
2: jatkohtossa. Täällä on johtajan ja vihtakuhtaja ja sihkari mukaan täällä johtajan. Ja täällä huisoomäen ja muissa noin, niin muualla outan, että tässä pappa Jack Jones. Että treenerillä parkan huipuorilla parkkuu ja täällä on hui keltolos ja soomäen juoputtajia päänä, kun houtan.
3: Tiistä ei pohtso pelkuu, pohtso kepappi. Munke kaffe pohjelskutletse. Mä otin teifit niitä horne.
2: No mille, no että tahtoletse tänkä parakan ja tjuankään ja parakan. Oftas mi parakahtaa ja oftas mi kohke ja oftas mi porra ja juhke heräilemään ja semmoja juttu.
3: Joo, no ehkä oli finja jääkkiä täältä. Mä en pohtaa, että se on minun ottaa näin ja. Mä oon kautta juotkana tässä tuottajalle pahtevuodessa.
2: No mun jahka.
3: No
2: mun jahka ja toivon että jatkaisi vuoden. Hänellä luo tänä on muhet jos mänkiä pyöisellä fallaan kun min muhtu min pesä tuolla muu mä näin tänä ja luokkaan siipuot vetsä tai mä näin just hetsä kerkka tällä vetsä mutta mistä hui liekkuu se voi rohtava.
3: No mä osan tässä että se jatkii tuonne viittiin että viitää puhteen olemat porkasi kiilää kunnan kiilää se läjärästä.
2: No kun hattelä teoske tai teoske olle sanomu joutsästä, josta parkat ei
4: mene. Mä joutriin tuolla sisällä.
2: Puhta täkkään tässä.
3: Kun me juurtaisi, että on vähän suoraa perspektiivosta, on ohte Raja Rosta. No, että hän on viittiä olemaan äidiumme ja veyrospuolella, kun huomasi, että samalla on olemaan kuin siihen. Kappakka tuo Raja ja veyrospuolella Raja ehkä... Moi.
2: Tai toppela hui Ouluu. Hyväkki kiiläisestä hui chappa finja ketti. Oulu finna sukku min ketti, mutta että tähän johtet Oulu tähkö mä näet nuo oski jo odan pohdi, että tuntuu miettää tämän Tavvi Taja ja mun kaljakan tähän lassana ja mä näin. Check, check, no tällä hui tehdä, että mä näen räjäirasta uudessa

Tie kuulee Asko Länsman. Sun loppee outan tienu pallutjehtsön sörvi merhasumen juorkan pärnäit ja kiittää sörvi pärnäit mautititmist ja liekas vuosta vältimist. Maankah juorkan pärnäällä ellän pallutjehtsön harjoittalmin tiennust ja maankait iivit toppen lirahtun pyöri parkoo. Toimat teijän taan ääsist loin nilla pieski ja lasemi kuulla paipas forka palivistik. Tiedno kätte nuorahti ja kouta keinui.

0: Tieno Pellucie, Cham Harjuttelle, Knut Viidar Mattisen ja Lasse Varsi Sulbak lävä Outas Porkam Riika Raaji raastaan juorkan pärnäikin jo vitta ive. Harjuttelle köytis tietuttävä Ohtsus Parko Mörha Schume. Harjuttolmist outan meit kiela täidu aivas luontu läyt.
1: No mie on älkkimä. On jakkalla viidalla. Mie älkkimä tuon Ohtsus Parko.
2: Ja nämä saalo. No pejä sitten kun tämä muuri jorkeammaa nähti, että tämä näis leenemään.
1: Joo. Täällä on lämmäs on tuon tässä syy kuin minä jälki. Täällä on lämmäs on jorkeammaksi.
2: Jorkeen vuokkos sinna.
1: Joo.
2: Pänki vahkui muut.
1: Joo.
2: Joo. No mä oon huomioon täällä, kun tämä jorkeammasta sinne noita kettiä täällä nuo jaksotahtoisi faamuja.
3: Täällä on mäilme puheenjohtaja. Täällä on nukuudessa tahkan tämän jorkeen vähnemään. Käällä tämän seilu, voi mä näppäisi tsekkis pahpa.
2: No, voitkin jorkeen jäädä unna kiiläis, mutta liikkeen olla finnän taan on. Täkkä on finnä kettyä tässä skuglapäldiin. Ja olemme muuttas pelaa tsekkis pahpa.
3: No joo, just tämä peli on väännämättä tiedä, että äkki tahtolus parikin tahta saa. Ja niin lyhtsä tahtolus, että täällä on maailman pärä. Täällä on huikra, niin siksi tämä.
2: No just on ehkä kolkasin kovia, Manu. Tää mitä ei kamppana. Mä olen kovin yksi tän.
1: Täällä on puistuaks mun ollut määllä tsekistä.
3: Siis täällä on oikua ei vaikuta pistää. Tää saa ehtää työtä, että mä en nähtä, että se huoppaisi mulla rääjä ei rasta. No mut olin kelää vetsi täällä. Toolin tai... Että mii jättisä.

0: Mä lakkain mä jäädin, jos Papa Jack sen takia meidän parlaa.
1: Ja mä kuulan, kun Chuvan tämän kampanjan, että mä en hänelle sekalasi suomen kielä, saamen kielä, taidon kielä. Hullu hohko me nuppio sen kieläisi.
0: No tää on maittaisi.
1: Mutta katsepeli mä en nähtä kuulua suomasta, mä en mä koskaan ole, mitä tehdä.
2: No, taidon kielä mä oon.
1: No mä oon tää kohtavuudessa, no mä oon laan plana lävässä. Tän härjäis.
2: Tän täällä mummaan on viitas ketrat.
1: Niin. Jaa, tää tarkkuuta mais.
2: No.
1: Mä ei tarkkuuta.
2: Tarkkuuta, että me ollaan kuekkeä. Jaa, me tehty tuolla. Altas, ryhtypäs, altas siin.
3: Alti.
2: Mummaan aivan luokka. Jos me ei tuoima ohtoa jaukkuus, niin miksi?
4: Neot mustalain Knut Vidarmatisen ja Lasse Varsi Sulbak Pallu Tsehtsom kietis me linjuarkemist. Lasse taan äsist käynuo yleensä minne netti siitoin tohon lionne itten onne itten, onne idetist almostun muutis artikkel. Mä oon lirahta mitoimatta Jenilla Pieski. Ja taan kuuskan mä näikä päivä luohti aillekas neittain.

0: Joo, tie mä näin ja päivä tja luohtia eläs neittää tie. Teidän aipa ieftä luohti tehillä juiko juvan aito ikte kalta mun tiedon. Tie mä näillä jo olles olemat. Mutta te kalla äikin verpadi tänne kultalaitsi kotsaltaa vuohtu. Mä oon ihan ne jaarana, että mä käkte ärpi vierulla kolke hautasi. Mun on lää, tosi pohtus ja kolma vasta osa pohta. Mutta jättä mä oon tiedä, kun lää jo kolma, lää moi puerre. Ja ton, mun on pitää taittaa numeri Kaisa Maria. Ja ton olka tiedä, ton mun jo tohtaa numero lanja okta kuekte ja kolma. Ja ton numero mä oon toi jättä voittaa. Kuten sus numerot on väldet?
1: No, tiedostuu okta.
0: Okta. Okei, okay, no okta lää. Tätä lää tämän otsella. Min vierrulla kohtalot karvot hiipuallo puolen äijä ollut risku. Kohpir kolkain moi muhta tahmii. Tämän mii ähtsookka käfti just ille laas on. Tämä olet jos seunies piktasiin. Nu tjällä inkä. Tälle monne valta niinkä jokta vuoden ja sätten suunnitelma jatakar finja. Skienka tja tehkä vuohtuu täppä. Färten vois kuulla moikkara sun aiku. No, teille kai suli tuporku die. Mutta meidän kultalosti tämän musiikka. Outalla, tuon vuelka pohkoloppa aistan. Tehkä tolle helse kuului nuuhan tälleen.
1: No.
0: Ties mä sähtä hallat mongeako lahkuullaan. Inga Mäjäblin ja Kaltu.

0: Tiekaltuja Inka-Maija Plin leities artistan. Tiimulla njälje minun väile ofti, njälje minun väile loijata huivilta donohte on. Ette kuullut kahtata suomapelteen määnä ei programmaa.
1: Ei tunut. Pinna panna lei älkä täällä loveäikki ja totta, ei tälle ette vuosimus tannive, eteli aipas voras pinna panna räidu.
0: Just tämä.
1: Älkä voit kuulua.
0: No musta on.
1: No, tommanga tiedostuu tiime pele musiikputta ja talle kyhti räjist uutasist jäyttää älli arkkiva tai orjelaskielak elle arkata ja talle tiime kulma räjistiime viitaräili terve vuolkattas tämä läyt.
0: No Kaisa Marja, tuus älkää vohko lohpa, mutta tuon vuolka toko helsei tookan junain on tootjet. Jolla pähkistän.
1: Joo. Joo, tuon mun rahtimiehet.
0: Joo, ja just tuolla. Kollegi, pahta vuolella käydä juna tooka toppen Ravinjärkassa, kun tiepi hän tivusi vuolki.
1: No, Ravinjärkassa tuot vuolka Oltse äikki ehiti se tälle. Mulla on Oltse äikki ide, että sitten lävurtuu itten tälle toppen Helsingistä. Että naapasta pyöreistä. Mun nyt liikkuu muodinan junasta, kun tuot lii vähän teko, miksi tuot lii kostumpia ja vävää.
0: Tiedän vävädeli.
1: No. Tästä uudetaan nyt pyöreistä.
0: No, tuonne... Tähän jättyisi jotain niillä samaa tihtiä. Voi olikin tappella, että tiin porki, yle porki, täkkär abu ja mikko yle täytä, että jo jotain joi.
1: No ja jes olen tuot liillä avus puhäit, upa
0: no,
1: almuk, almukit.
0: Tai
1: yle työtä juhlee, tuohon piässä puohah, kähdä vastaan liipuja. Ei tu ketsiä, että liipu läävällä vyöptiin näillä. Ja tuossa juhlan mun älkä chicham äiki, mutta tälle toppen liitot radiosinfoniaorkester konsert valaloopaste tos puhetta valaosti liiput sehe tuohon pärnäipäivin mun älkä love äiki idetist jo.
0: Just tafal. Ja täällä forsten on röftu luotta, toi niillä kyllä vessarkat porkkuus, ei idis saattaiskaan liikkeä.
1: Jemla.
0: täällä on varmaan vähän puhetta.
1: No vähän kuhes mätki liikkeä.
0: Joo. Muuhtu kuitenkin. Pori pohku loppa, tunje.
1: Pörjohon loppa tunninu, toivu mieltä uajuhtom jungan juutas.
0: Joo, sama vist juotat, kun manna varra puuris käynnävässä, koska jong ei finna chuakki.
1: No.
0: No kiitos, ja te autalautasi kuulla vielä Imasi Imaston Wandering Wonders ja Emma Elianne.

0: Ja, olla sitä. Mä heivi karvulit haudadu sisä, minä olen lämistän idätä lämmös saakan. Ja äsi voi kuvlaas, kun ainit mä almalos olma karvulit konassa harralla ja minä vanga. Pohtivaks, kun konas harral haudadu vuhla, mä ei saami oudstegit haudalemmas. Taittad ja oudsaami alas kuvla tuot jo pelki Britta Markat Labba, raavale äänkalit karvulit haudadusaina.
1: No mä muistan manna vuon, kun olmus jahme ja muistan mun äätni, että sukkoin olla hautaus ivnistä, eli liineli kivehä säunjai alie, ja kohper sukkoli meih säunjai alie, ja kakti kalkkai meih tiuoske lehke, että hei otsun paihti. Ja sen mä kalkkai lehke hui enkel, ei kalkan silppa skilla ja nuku poa hautaus sieltä. Mahtaa juurtiin nuo, mä kalkkaan nuo enkelihki, ei kalkkaan ollut riskuilihki, ja tämäkin on mun rahkai riskuja vettiin, sorviina, tiedäkta osse, me mahtaa juurtiin mun pian takari, että sokkon nolakar enkelissä piktasi nolakar.
0: NRK-journalista Gotsjuhan ante ytsi ja Karl-Joran Larsson kunniahtoiga tuodessa mäilmi alkoalmukin mediafirma Larssonalista palkasumis. Kuuda finalistas fitnika diploma palkuska ovs koleva kuorahallan ja Chalmastahtan mopuatsu eikkadat puantat ja boraspiiri pielostegillä massan luehtamusa. Taas oma eisvältit lähtit boraspiiri asion. Valtu voittu tämän ja imanai Taiwanalas TTV ota sitä. Mä en me alkoalmukin mediafirmata viipena konferanssa tullut tämän vuoksi kuitenkin. Kuudas käftsi peludas ruotarihka peivin pitki ruuhki ovta perlai vatsu tuolu. Tää kuhta peludaa hälytyksi älkidahti ruuhki raapama saame Vietnamin tjällä omni. Äsillä erinomais äikki koulutetaan nako LKAB aiksi veds härvenas enametallai kiirunis. Jodas huvun ruuhki päikillä kovlus me jatnu tehläs johtulahkan pohtsuita. Saatta paitsu elähussa lohpa numma lää joulihuvu, jusfal ruuhki rahpu, lohka kapna tjeru saatu alli Lars Markus Kuhmunen. Tivrein to Tromsa fylkäs lää ainsamma tilli ko oudal tiedihit politiät, tämän verjotuvan aksumna härrei toppa. Mange parkalla olmus tahpan taalu, kun sies lää manga ko politiäi äihti ja baatsalissin kuului. Ehti väikin poli tehty politiäitä, että olmus ei tahtu oftsparkat, eikä puhti holkus taalus. Tämän käsin soin maannus itsellekin enpä olemat itsellensä on Finnmarkus, kun se mäike tiimä. No jäi hit SSB-statistiikka ja NHU-mätki elähusä loht. Tavi Norgas lät itsellemme lassanen Finnmarkus, kofas Nolanders ja Tromsas lät njetjan tiimätsä ektui. Ja teillekin olasat, ja tai muista liitä, niin tätä Hannes Johnasa Valdemara Piirit.
2: Täällä kuulla Peridi Sämi, NRK Sämiradiossa.

Jo, tie hokkisvilpa joikari Emil Karlsson ja tiesi maittain Mikkel P. Pongu. No, täällä koska ei pärjätaat. Mua oivis tämän Chakchvanan jäljepäiviä ton kuulla tää pori idissä, missä ottaa mulla olen risten Hansikka Jaana. Ja ota sidiseske kuulla, että muittelemme pierit nystä. Loira tjei pistä saatta, tommonga älkä musiikka pottu. Ja tällä tommonga fasten antee päivä saatta. Mutta tämän tiimusta kuulla pehkeet täkkärääsii, koska vokkuja torastaa koetukeinnusläituvuin mäilme alkoalmoin mediakonferenssia tämän rovai Aili Keskitalo. Ja tuossa on nää störra kuunin ja sun millas lähtee alas, joten näkkärti eipä tää miläituvuin säämis. Ja maittaa isämi alaskulla rektor Livinger Sampilohkalle ja te halus tieivätit ja tjonat oktavuolai. Ja te tiivuskeen läsahka moittain morrasist ja mua mä näitä ole kädän piirra halla, täällä kun olis norkas lää riihka morras. Tope oslost siitä, että mä näin kärtis viinaika reportarkoistus ja tope tiiä vaikka mä näin kärti pedagogan Fred Bylion. Se on muistella mua siillä hällestän ja hallan mä näitä tämän morrasist. Morrasist. Ja te kuulla vielä tämän kaskas äikä tjallaa piirra, kun täällä täällä on muhupun. Ei kossi, tää ja Katariina Parruk.

0: Tien kuulla di kuassi ja Katariina Barrukli artistan ties. Kun as harral vatjeli vohku äiki ides ja olles rikkas läädän morasäiki kitta tossa chikos on hauta ova pahti koska vakku millä ofta choksman ofta päivi. Mutta mä oon täkkär tähpäus vaikkua min unnimussa, että mä oon kolka chilke määnä ei ole konasla jäämään. Ja mä oon ollut sieltä tos min just täällä tähpähuva servodas. Toi mä häikki kuehtu Saara Marjel Palttu ja Majorinen Antti Fiinaikka, että siitä sä mä näkärti soslos ikte. Toppe häälös teikka mä näkärti pedagogain Fred Byljön. Ot tos mua sii mä näkärti saastalle ja kitahalle tämän lossa äsi määnä.
1: Millä huppman ollestaan vahkoi konakassa pitää, kiinni konakas lei. Kiinni muistaa sun ammalla, kun konakas harral. Ja konakas harral, se on tämän lei konakas olles norkkas ja maittai saamis. Ja se on tämän talle jaapman. Muisti petki tiedätte konakas harralle jaapman, muistaa kontan junas. Joo, millä huppan huivaulupirrahti konakas harral lä jaapman ja tämä on tosiaan konakas, mutta konakas harral se on tämä nimet aja. Mutta konakas harral se on sitten puhatsi. Ja sitten johonko puhatsi vissi monnat. No tiedä konakas lohat. Ja se on te jaami ja te johonko tiedä vuolopu tuohonko tämän slohta siljui olkopäältä tien volot. Ja toppeli messu pääräs. Konakas harralla pääräs. Ja tappi tahpa huo pohtavahku. Tällä lähtee konakas harralla hauta.
2: No, mulla lämmäs parak määnä on täkkää riikka morras stiilis.
1: Tätkällä lämmäs on täkko taapalais päivi. Mutta joskin missä lämmäs on huistuora fukkissa, muistaa sitten konakas harralla ollesta mahku. Missä johonkin päivänä on se maana ipottuu, koska minä huomataan konakas harralla perra, ahte sonne jaapmaan, ahte tälle missä ollaan konakas norkkaas ja ahte sonne meh aja ja ahti. Tällä huitealla on lämmäs on mikki chilikahte. Tällä konakas, mutta on paljon meh olmos majapäältä. Ja huomaan tehdä asia perra.
2: Mä ja mä enää muistelin, kun tässä läkkäri bottut.
1: Mun on jo nähty, mä oon nähty siis moras. Siinä mielessä lää vaivikko, missä jaapman konan kanssa. Mä oon lää huppaa meidän konan kanssa perä. Ootako, sä tein puhut siihen, ootako jaamiin. No, että siitä ihti puhutus, että konan kanssa saadaan leimin konan kanssa.
2: Tällä ei siis ollut kajalta?
1: Tällä on ollut kajalta, että joskin tämän jaapmin perä, millä tämän jaapmin, kosa olopan huulikin, kun jaapmat. No, meillä hujulla on pirra huppaan ja tämä olisi norakadal siltäkär morrasis.
2: No, mä oon lähtenyt kieltä halua pitää kärässiin nukua jäämmä. Mä näin. No, kun ihan halua pitää pitää, mä oon lähtenyt kalka mä näitä muisteli vai äädi.
1: No, tämä verta tietysti chillikin nuo, että mä oon lähtenyt ei tämä toin äädi viisa, mutta meillä on tietysti tapa mä näin, että sä teko talkonakasta jaapman. Täällä on ihminen lähti luhti. Tuota on päällyt missä. No tämän lähtee minun fettä tjeliä, kun minä lähtee maanat kello kokti ja kasat ja vielä ja kasat stappi maanat kaitsi. No minun fettä päällä googlaa tjeliä, minä lähtee.
2: Äätikö siinä minä konas lähtee ja konas jossa minä olisin tahtapä?
1: Siinä on puhdeskin konakas leija ja tekillä konakas. Täällä on konakas hokun, se on fina jäppä saami almapäivällä ainakin. No, siitä on suuhui puhdas ja siis oli kuulevas vuotta konakas. Ja siellä juoika meitä. Voit petkiä, että juoika ei petä tälle saamme alppäivän konakasi.
2: Lähtikö parkkus tämän päivän, kun muodon suodas puhdin johtaa faatsili?
1: Mun lähtien parkkus tämän päivän.
2: Muodon oli liäpä.
1: Tällä ei huu jaska. Olles kaupungissa huu jaska. No, että minä huomain, mutta joskin tämän perraa. Tämä oli vähän, missä oli morasta, puhukin missä pelikin. Ja mä oon aina yhden, että tämä oli vähän sääntä jaskaa, kun laave muutui.
2: No mä olin lämmintä, että vuotsikin fyrti muisteli, mä en ole mieltä tähpä huvan, kun mä en kertaa jo ollen ja vähän mahellen tähpä.
1: Fyrti tietysti miettäli vähän, muotin kalka chilekin. Mutta minä ei mikään muotipäivä ole rahkana, että horjuu mannamme tämän kuuluu. No, että minä johkimme maanait, Charlie Holkus kova konakas harralis ja muistelin, että tälle minun konakas vatsolina. Tälle Tälle missä oltaa konakas pihakas. Ja sun on malle konakas hokku.
2: Ja mä lähtee teille ehkä optimaattisesti kuutni ahtan konas harralla läpä mänikäksi.
1: Mille laulan tämän konakas laulaka. Mille kähtsälän tämän jorkalle samikilli. Mille rahkan tämän peytti siste. Kos mistä jäävä kova konakas harallis. Ja kos on finnais saamis. Mille lähtee hui fokus tehty, että se on nimen saapunetsi konakas. Ja se on naavi huitau ja saamis. Ja se on hyvin puhuta saapunetseja. Ja se on taaja, että Norga, le rahkaluun sihke saami ja taatseit riikkas. Just niin sanottu tässä, joo.
2: Lääkö, lähdys makkakin plan, tai pahtavaksi päivä, kun pahtavaksi on lääjä haudatus, lähdö makkakin tuolla tiskallikin.
1: No, mistä johonkin päivä maanaipottut, koska uppmahtan pidä, että pahtavakkuus tekalkaa konakas harralla haudatuot. Ja tätä pohtuu huijolulla pohjois mainimista ehkä uslui ja lähtäisi mieltä. No, että kiitos on haudattu omia huppaan johonkin päivän sun pitää ja muuta asia sun.
2: Lääkö olisi makkakin plan finnes luotteluhti maanen?
1: Huijolun maana lääkö finnes luotteluhti peltä privaatissa. No, että mii varraa pahtavahkus finnes uhta taudalappe auhtas.
0: Joo, niin, että muita liiet siitä samaan aikärtiin pedagoga Predbyljö ja sun ja hälästi Sara-Mariel Palttu ja Mai Irene Antti. Täällä kulla luodi, täällä Faamoen vuolien taas lähtemelte. Jun Henrik Fjellgren, Mikkel Mattis Hetta ja mun verran täppä tämän ofta noomavel kuevulaiset että imun tai muiste alo pojas. Pohtiloimi. Nils Uwe Kuorak, Jun Henrik Fjellgren ja Mikkel Mattis Hetta. Tää kullo tätä luohtii tämän pihteellä Faamojen vuoliin.

0: Tie luettelee den pihtena Maja Elina Iäslei artista. Tie sen verten kal tocho tiaksi alma hurrai de hiye luodi aik moite. Ko jo ikärten juo ikamahtia ei anke joku edes mikrofonla roopas. Mutta ties itone ääne, koska vaikka torasta laitu voi mäilme alko almaatte media Pierre, mä tahtin ehkä käydä, tiedä, että me World Indigenous Broadcaster Network konferenssa kouda keinnus. Tohko lehti pahtan alkoi olla media ja media organisaatioina ja ovat merkki tietysti Kanadassa, olta Seelantassa, Australiassa, Saamissa. Ja toppeleikkaamaittain reporter, ehkä toimihäkikot Elinor Halvari ja Jun... Nilsi on posanger, täällä mun moivan tai noomajan moittain. Ja Livinger Sompi, Lea Tivuske, Iilus ja sano nä täkkär teivä de me tehalotjan oktavuodai tjonami.
1: Ko teikkilä puhta nä ollo journalista nu viita maailmas. Teillä allas kuuli huipari toutu ja tiedän, että min parikin mä itepes uusselasti ja kuulla ja uhpas muuvat. Tai ees kuitenkin fattai mahtapilla lämmöön. Mutta on meillä puhut puhutus, että emme almo journalistat ja filma tehe filma puhta väitti ja kovvi väitti ja puhka mediaparikit kaavnadit. Tällä tänä tapas oktasat muistelit etse fääsehusei, etse liikustuvami ja muka alkaa vielä ämpön annetan oftsparku. No, että täällä oktanain tehällämäs areenai, millä alkoi alma journalisteja.
2: No, manne lähdä oftsparku on nuu tehälläs?
1: No, oftsparku hän lähdä nuu, että mikä alkaa tjaadat ohpa, maitte ei erä emi alvoservodain. Ja mikä alkaa maitte ei ohpa, hita kun koko milja kievrat. Ja tahatte kaunet ei väylös huoda, että muu emi alvunkin muistelusat. Kulluit, pegget ja vahkuit. Ja täällä nuustuoda eeruhus, maitte iemialmu servodaikaska. Ja tahtalla, mitä rikkotahkan, kun teikkillä puhutaan täältä, ja muisteli etsi tiilipirra.
2: Och när lämmer sån är det namnet sig att kiela jag rekryterar en fäddan där på det och sittas. Mot alla lämmer sån den tjovo, jag mäter ju den med lejden där panelen sa oss detta.
1: Emialmu kielät tällä nuutella, kun mehtä mukaan hämmätään pahtaikki. Tämä on niin kuin ienas emialmu kuovluin, lä kulunisermin massan emialmuka kielät. Emialmu kielät ilhelämmöisen tähän arvo. No, että kun teikillä pahtaan täällä ja muistella, että muomi sähti tämän adjuhtavas kullukahtet, uoppahit, ja tämä kohtuu vuoden faakakilli, mä itse revitaliseerit. Tehän lää nuu, että tätä kielä eläskahti, mitä täppällä mä itse maan piirillä saakka lämsän täällä maailmitehdessä. Mutta mä itse vaan, että tätä emi alma kielakat, että tämä muistelit sen, sen etset muistelu, se moosii parik päivällä, että kielä kalka kullot, oinot ja takka alkaa mä itse vahkuhit. Okta outamärkähän lää nuu saami allaskuulla. Kun on teikki puolet, puolahakki. Temi valti vuosta saamikieli. Missä tappi saamikielä on uoppahuskielän, tutkankielän ja parkukielän. Nuuhan muistelu voi maittaa doppe Hawaiias, että muu doppe parik nuu, että puhkakielät Hawaii ja Emialun prusjafteen, että sii kaliket hallat Hawaii-kielä. Sama maittaa New Zealand. New Zealand, koska parkan mangalo jäi kielä eläskahtimin, että adju maori kielä eläskahtut. Tehän niin munistuudella kunnin välttii meiltä maurikussia ja chaihit, minun studenttikielä tjohka, mitä luovat lehkälainissa, ja ahpa mennä maurikielä. Mutta tämä on meidän vielä puheli saami alaskuulussa. Täällä on arpivirullus mahtu, mihmislää. Meillä on nuu, mä ei mankkaus luokkaa, että täällä on nuu eronomus. Että arpivirullus mahtu ja saamikielä, ja muodolla uusiin tämän mennä uopahussa.
2: Siis on lähtöä saamikielä on majoriteettakielä, mutta minä siis lähtee ehkä puhutaan äälle, että servodain kosta emme alamme kielellä unnihlous. Ja tässä varaa siihen apua ja inspiraatioita. Minä olen merkissä tunne.
1: No, minun lävin nämä luokkaat, että kepot teikkiä häliit vahvat. Minkä alkaa siinä välttää nuupuudessa vasta, tai niin kuin siis onko historia. Takia massan kielä, tai häljät tämä huolimukielä massan kielä, ketä olet studenttä. Mutta tässä ajattelee, että matrahku, matraat ja matar vähemmä kielä massan kielä. Ja tämä pohtuvasti röftiluotta teikkiä ja häliit vahvat tämän saamikielä. Mutta mistä mä itse sikä då vi sami kielellä mistä större kielä ju aukku läppä alloskoulus. Mutta mi mai tei fall lulli saamistan äska älki uppu. No että tällä vähän tiedän, että mua minkälki kähtsit. Että mistä mai tei fall että nörtäläskieli, missä fall että sen tavi sami kieli, arjel sami kieli. Ja just muu vaimu otsi tämän, että mä mun tuoda ei hääli tietysti. Tällä mä itse pahtaiksi, että mä itse ruoasepäälle uoppi kieltä saamikielä. Mutta tällä on meidän pahtaiksi, kun tässä olisi vähän raafi aikis, että outo, kun missä ahti tainaalikin parka. Tämä on niin kuin kielä jäljessä kahtiin lääteähällös. Tämä on läänuu tähällös, että annettu koko ajan outen ahti servo tai jo koko ajan otsi dit ämpukin saamikielakin.
2: Täällä oli okta dovdus neftar kainamakua, että on Havaijas ja muista oli ikte ja sväsät huusai, että suoli er herra vuolikan New Zealandi ja duushe halan erjas ääni kiela ja Havaij ääni alamu kiela doppi ja käibidan paitse tulukkaa dan sais ku halla engelis kiela mais on mai halsa. Mata horru tunne?
1: Tää kun mä taas lään nuupuerra. Täällä on nuupuerra, että alkualmua kun maannet. Täkkää prusäftä, että nuo kaina muisteli, eli tämän, että täällä tekee hauaa ja filmas meiltä. Ja tämän täällä rakka tämän toppen. Täällä tämän, että täällä pitkään jo käypät usein. Täällä hauaa ja emialmu kiellä, mikä alkaa lähteä oppimaan, kun filmapuhta tämmöis valtukiellä. Nuu fertillä maittai miss saamis. Ja mistä hän lähti ollut tjäppistä, että filmatakki keparik just se samalla, missä maiden saami alloskoulussa ollut tjäpps faakaparki ja tutkit keparik just se samalla, että saami kiellä lähdät valtukiellän. Komi uoppahat, komi tutkat ja maiden komi mannettakkaan erä servodaita. Ainta tulkka, että hilja takkiille mankakielä, saami kielä ja emialmu kielä kitapsadaan, mutta täällä on erää kietopilä. Mutta tämä on ikti muisteluvui, että mua maori filmatahki ja neftar nauda jorkalahtit New Zealand, mutta puhka hän maori kielä. Täällä on outokuvan puhkaita.
2: Mä oon huimankassa ja kiasan täpä inspirasioon, jolla ahpan ollut. Mä annan lähteä hallus.
1: No tämä on meille puhuttu, kun läppilää ja kuulee Emi Almu suunnallisten muistelemin. Täällä inspirasuunnan puhkaita mitiä. Tiedän, että mä oon täällä faaka suorikin lää suunnallistikka. Ja että minä olen vielä ämpukin nuorai vuoruhitaan ja ahpatan estän faaka ja maittain parkten ja kielain. Nuotte tässä tätä pahtaike, chaps muisteleitit. Mai maittain saami servota tapsa. Mä oonka saamikilli.
2: Mutta mä oon tapsi tiaivali. Eikö ole saatse, että kertsi YouTubessa ja vedi tämän sama inspirasiona.
1: Tämä hiili tapan asioita sama. Täällä tehdään tämmöistä tieivätä. Me tämän niin kuin täällä on saanutte oktavuodet. Ja täällä on tietää, että keinoit on kalkka kuulahalla nuotte. Että sähtää outenahti. Okta outamerkka, mihin mistä saami alaskoulussa tönkkämäkyy. Tämä paru, kun mä ei sunna parka, mä ei mille tieivä manka konferanssassa. Täällä puhutaan teihki ja uoppahan min mastergraatus tytäntä alkoalmu journalistiksi. Ja tämä on hääliä fastin odasi, että puhutaan teihki, kun missä älkä mastergraatus journalistiksi. Ja mä itse bachelorgraatus journalistiksi. Ja ollut eräillä aina täppä kesähtä pout ja ajattelut faaka parikin teihki vähki.
0: Niin, että totjadies Sämi Allaskulla rektorilla Livinger Sompi. Ja tämän asia toimii heikä Elinor Halvar ja Nilsson Poshanger. Musiikka munga kuulla moja oli keskitalos. Ja se on tätä roovaa, että ehkä suusli roppan särni tämän konferanssassa. Tämä Sämi neittää Jun Saari Junior Juola.

0: Juodi ja Juhan Sari junior jauhku ja säämi neittain juikka vettä. Täällä minä juotkin hän ja säämä fättäin. Katoppe, kun jotenkin ei olisi koskaan vahkoja tuorastaa läidu, voi maailma alkoholma Media World Indigenous Broadcasters Network Conference. Tuokko lähti puhutaan alkoholma mediat. Ja media organisation of the state, jota merkitti Kanadassa, Ota-Seelantassa, Australiassa ja Säämis. Ja Aili Keskitalo, kyllä ohtistuvan nationaan, pissavassa alkoholman foruma mellahtu. Se on Rovai konferenssa ja tuolla ei rohpansärni.
1: No, tämä oli stora god, niin mun ja rahpatan konferenssa. Mies lähti uske, mikä käyvahit, guldalit, kehtsät saami ja äämialamut media, missä te uske stora vuorada musta taita. Ja ikte tiettuin erinoma siitä, että kella ja kulttuurmahtu, millä äämialamut mediasta, että tällä hui tehalat min servulakaita. Nuppilää, että äämialamu media, saami media, lä hirma tehalas saami demokratia ovdanämmai. Tän dihti ko, ta servuda saakastalla, mi ärihärä tahkuva mediapokte, mi darpsittan just mi skalakala älli saami demokratia.
2: No lähkö ta falalta avat, tuolla vai puoli tuu mielessä?
1: Da är sinna, da satt lä välbåret. Ja da lä imo hastalus sikke konferenssi mot majta i ämialo mot mediaas ausaita. Fallat saamide ära ämialo mot gita välbåret falaldagait.

0: dann dichte gumi darp schitte, dann nannen dichte gela kulturaja identiteta.
1: Men mot håll åt dessa dag era medieborg i väl, det är min nästa då hastalosa.
0: Det är och nu att alla har ju positiva lärts vuxna i valden. Mån härlig din är det här detto hit den att gäva hit en vävlarsvåla båda uppås nog att ära är med alla mot kultura i kun del i kun. Den ditt går alla att säkert att är solidaritet att göra något mot alla majtaj. Maittai saakka tampiraatti misat ohpat nuppis. Ja munhan on melde tämän kaskariikkalas EMIAL, mutta oftsparkus, ja olen hui iilus, kun kaun on takkan oftsparku maittai media-asa, kun sai kaskar.
1: Teikä on kuitenkin ihan lähtöäkkönä tälle mediaparikki miettä, mä en jätä aikuiset sen nanne oftsparku. Mä annan lähtöä tehdä.
0: Tällä solidariteetta järjellät, tällä maittaa dambira sahka, että me saat äänet effektiivalat vaikuhit äämiällä mun pohtaikai, jos me käyvät naftsai oftas, jos me oft sparakat.
1: Ja meillä tehdään myös tjoikka mai on valt meiltä tämän konferanssas.
0: No, tiellä ei huivattis järjellät, kun lämmä snuolu vuori sakavuorot. Mutta konferenssalla nannen muu jahkulassa, että missä hui olu voittit tämän oftsparkkupokta.
2: Niedahtiest luhpasto jäi aili keskittää Losan laftistuvun nasuunan pissavas alkoholman forman mellahti. Äsi toimi aikaa Elinor Halvar ja Nilsson Posan. Paradiisse jäsiliä ja tällä aatte almuhuvan aito peliin.

Joo, te kallamus äiki kiihtihtiin tämän pohkustan vuero. Tästä lohpas kuulla päikki vaimustella pekka niin saslak valkia pää. Mutta tämän, no ne saattaa olla läitän Kaisa-Maria poikkeella. Ja mun on olen Risten Hansilkka Jaana puhtetäikin ja Masjana piirret nyt. Tällä on jäikä te äläkä täht säämi musiikkapottu ja oftaikä jesse päivä saatta, pörre päivä säämi saatta. Toppelosi tivuskevel varataan ja fättäin tämän käktekijä vahemmas. Täällä elle tervan.

Right here, there's a little bit of a light snow.

0: dije ärligt tror jag hur mår jag nu med alkemo näsa då. Och det är jag det. Det märksa och då musikala almuhuvon. Ja mun saatan lokka tällä vähän makkarki musiikko ne albumin Matta Sami Poppa är här. Olles albumma. Tämä on vielä kuulla mitä se mangelas kuofti. Ja te saatan lokka että mistä musiikka produsentta bodi vähän ehkä tässä oli vähän ehkä moi ehkä luura moi bodi murusa. Skärma moi. Skärma moi. Bara där måste ta albumet bara att man får
1: tjoj.
0: Då får tjoj att sjunga. Jaha. Det är ska mun just att man är med detta just att man är med ni måste fit ni kulta där men det här vähän ehkä karra. Vähän karrassa rocka och karra rocka. Jag på ehkä metalla sjunga. Mutta tässä lää luhti. Ja tällä fahkon siitä mielä kullan tämpis. Ei ole kyllä muistan, pär fahki iti taas. Ja tämä ei kulla ho näin. Ja on plu lää almuhan ne suongama. Tätä mi kulla, että tai tiuske ja iära maailmalla almuhuvun tämän vahkuun, tämän petu tyyrillä almuhan suonga tämän vahkuun. Pierre Jovnasompi lää almuhan. Ja mietta heli maksi ta määräk mi kulta lasti fara dag mai pieg dimel o ne ma vel da amai tapsmento lu muisteli hot na baby bilda
1: bal aga muisteli na ta disko da hash te ke matal te kalik kullo kola lahkona la hai ke
0: ma jo mun ja ka mun ariki muisteli mun ja ka mun muisteli mento
1: on he komento lu muisteli
0: jo tal li shatte mun mai mun spoili
1: na
0: molto. Tämä on minun sahtaa muistaa, että lähtee täällä huifalka. Te lähtee oda sahtaa. Oda luoda siitä kultalasti, että Emil Carlsen hokkis vielä.

0: Emil Karlsen, det är Hockeys Velepä. Ja täällä teima, auktan blå min ofta patsil, okta ja lemma hailu tuustelät, ova saat.
1: Oan lämän kiitsuikkan ruotha, kun ei tuoda väit puuris sutsi patsotalo, kun ova ruhkit aasa huvist saami ja namitto. Siemmas häälit yhtsi, manka ruotha pelota kehpi patsotalo veilu suota vaihkuit, tällä SVT nyheter. Oan julkaistus, että Emialma vaikka vuoden sojtsi patsialaus. Tämä julkaistus ei ole ruotsa vuolla itsellä. Oan on mäkkä oivilta, että ruotsa ei ole vuoden kaipatus. Oan on lopastut siivältä, että aluvuhti saimi perustumi, kun merritit ruuhkäsin. Ferehtetus ei kehtyä tuota vuolla, että elähusminister Ebba Busch. NHU ovat meillä me chaiate manka fitnola läht aine pesi fitnola lähen pesimistalle chat ela ustoimma pahtaika kuekte tuo chiche ja nyalla no plotte fitnola slayerun moht oinet ela ustoimma täällä tili ja veilos vuole pahte kulamanus merrape mo ela usas la enemosa lassanan lohku ke hoivilta te sorkis la hejos tillida vaikka vel porke mannus ottai norkka luossa exportta olahas mannon moihtala norkka merrape moraddi kessi fin markus ja tavvi norkkas legalamas apo koma samankasa lähäre janan de manimus joi metrologalas instituutas muihtali hahte välle tietty mait Eurooppa alla tietty tuutti taavas mieltis puhti teki mieltis puhkite ehpestäädistä lki norikki. Lekke maitteistu arra pähkalas eruhusa tavvin. Pähtsä vei tjalemme jävri maattavarjas teli okta i koihkamus pähkin opariihkas. Toppeli tjejale ohtsi prosent tunnit nyöskalas ko tävalatset. Semmas arvi muhtin osin tavvinokas. Me alkaa hänet jämpö ko tävalatset. Metrologat juuri maittei ahte romsas lekkitus ohtsi käsepäivi ja okta alla käsepäivi tanaikutas. Mii falla me alkaa hunni ko kaska meralatset tai manjumus loijais ja tie oltasat.

Særalegaðið, æleikkiðalíja sjóngana með sáfa misti hattíðunni verð ekki vakkur uppa þegar berjaða tóttu. Ja tässä mihin man veit att täällä käy just on orut täppä. Tavin dorru vimmaha tätä vähän färittumaita ja olles tavin orkas. Jos kähtsä siis ietnämis ja vuotna paadain Finn Markus täällä peilu hakki palve ja suli loi legga graata täällä ne ääkessä ja tässä kittää on että olkomusti riittukuovluin kerkun jälkäs ja maittain toppe meihaamunis honnusväis ja olkomusti väin jälkäs täällä oppa täällä ehkä ja täällä lähtee numentoulu peikkaakaan. Arifin Markus täällä pelhahki palveluin riittukuovluin mai. Jos manna veitänsä huodjasta kuin Roomsa Felki, täällä siis jätnämis oppa täällekin ja nuu maitteita ei vuotna paaveen. Jos paata holkku päällä ei riittu kuovluita ja kallella peluhahki paaleen väin. Mutta te säätte muun niin saanjan toppiin ja kalle vaikka tällä siis jätnämis te illa toppe kalle oppa täällekin toppe illa lähtee palva numo tässä aanjan maatta Romsas pelohakki palevai jolles Romsas la na loi maitten blokrata tab Romsas ja maitten blokrata pe mahta Romsas tabi much nolantas pelohakki palevai ja maitten blokrata olku much tappelan lufo tästä pelä jalahas muhto viitässä mättästi, jos nuulant spotoitju kuului täällä pelohahki palve ja potoitju, jos tjeetä nuplo kraato, näeks ka toppelei alle liekkas. Muoffis ja muusseris pelohahki palve ja kohta nuplo kraata. Brönnäisyynnös oppa täällä kiimuhtu Trantras täällä fas pelohahki palve ja annan tässä tämän Trantin vuonna pilla. Toppelei alle liekkas, koska kohtaan plohja kuektelo leikkaa graata. Plasse sainan tässä oppa täällekin ja kolman plohja graata. Muuttuko teepoa lähtiessä tässä myös ei. Täällä arvää maatta päälle lille hammera. Tähän arvii tähän jorvaa, jos myös saa lähtee ja siskilisteppä ruotharaja koului. Ustuvuonas ainen täällä oppa täällekin ja tässä kohdepaa tähtä olkuli ustuvuonas täällä pelohakki palvei tässä mosatta nuotta päällä ustuvuona. Valjepäin ustuvuona oppa täällekin ja se oli vihtamlo naakuhtamlo kraata. Tähtä olikin tätkällä jo ätkämättäs kuului aadentaa liitoplan tjöjönblokraatio oppa täällä kimuttu maatta päältä kun teekalle arvää. Ja kun korin jättäis taavas kuului fas arjerittu mel nahan te Stavanger, Fläkki, Fjordbryn, Lippukäylys teekalle äihtää paajan tälkimaa. Ja täh paajan tälki tätkällä pistäkin tapaa tähtä maatta päällä ei pärkkänä ja toppe lohta, että häihtää paajan tälki. Mutta arvehkal pärkkänis mä jäätin vuonain ja harvekin tapaa, että taavä päällä ei lähes on ties ongifjulti kuks vuotna ties. Siis kun mun stoppi kalla ferehtuu ajan tässä. Tavelis mörerittui täällä oppa täällekin ja suli vihtan blokkraata. Siis jätnä, missä täällä Uptala saan arvi muuttuu. Maatta päällä Uptala täällä oppa täällekin ferehtuu. Ja nuu läkittää ton paatat ryhkani ties. Joo, tietysti täällekin on nää ehkiri. Ihtin, dei mangla sotna saattis kuulla vel ihtä tälkki. Täällä Janule Hermansen, Lema Antoni Luudin.

0: Annbjörg Hætta, ja, Bernt Mikkel Haglund, det är Ragni Lodin. När det är lätt löte bort och tjejda sig jautan, ja, täällä nämä ei vedän mierra saami luudi.
1: Joo, no, täällä tuutni keitsä. On täällä täällä mierra, että ehkä arvalla näin, kun mä en välttä mierra saami luudi.
0: Joo, tässä mun mielestä tässä koksäikki tässä mä tjoja heimme mierra saami luudi tässä rehtäpottuksissa. Näitä mun käynnin pitkäistena susle maitte luodi tietysti vuorkas väljen Katrin pitkä luodi. Ja Johanna Andersen mai skärkeri färkun. Mutta det mun vähän sohkuin tässä ni moni muistan sätte jöiki, mira sami jöiki.
1: Joo, hän ni tällä vätti sitten muista että näkö nuppi toike. Muita mun jauhta mira sami jöiki. Joo, näiskin kaas katsot. Mä saa tauon muu tänne lanshouti. Mun ensin mähtän paljon porra hälikin smähtä. Ne kiellä mirra säämiin jo ikki. Ja tää käy niin kuin ohta. Täällä tietysti se käy kielellä lohti. Ja, mutta markit ei kiukka. Lauda mirra säämiin. Tämä on mun innu sihkar. Mun vinkin järjellä täppä tei mun melparkin käällä vähän parasua kuin maita. Menni täällä tippä nuoretta Finnmarkua. Inna haipsi ehkä just tuossa kuulitella kämpu tiedutta, mutta sä et sainnas mun.
0: No, tjallis mun niitä radioäps.
1: Nämä haipsi puastut.
0: Mun kuulitellin.
1: Mä jättän merrasäämi luudille näillä vinkkan johki. Ja nohku pitää markita ikkiä. Voi laada rekta.
0: Joo, en jättä mun kuulitellin tämän luudin, mutta hoorui vähän tässä nuorta pääsäämi.
1: Nuorta suomman jo ikään.
0: Joo.
1: No mutta se on se kankkila nuora, että tahkalla on aipa mierä kätsä.
0: Tahkalla on aipa mierä kätsä.
1: Mäkään mukaan tai häviljä määttel voitsen.
0: No. Että voisi kuulla tässä pitkäistina ja te kuulla Markki Heikki, joka ei outelko kuulla Johanna Andersen. Muistuhan vielä, että mistä luodis luodin podcasta ja jo ehkä päivillä tässä radiossa Ollis teema löytte pottu kuudas tjejärätsäi.
2: Ton kultala podcast av NKS.
0: Odda saatta, odda luodit ja odda veilasvuodat.
3: Kuula odda luodis luohtai osit NRK radioappas.
4: Perehti ole nuote min sohkale ja vuotski juoikkai kirkos.
3: Kuula mahtes ja junandres lä odda guessit ja iskapa numa aalo odda faattai.
5: Ko olkupel bodi Finnmark ku siisatte luohtilo kyylä. Te vähkii läpi huijoulu.
3: Kullo maittai radios, koska vahkuti mun oktonoblogis ja ti mun jäljis.
6: Kyllä vähän harjouta tästä, te tahkais ottaa.
2: Ton kultala podcast av NKS.
0: Hölö lölö lölö lölö lölö lölö lölö lölö lölö lölö.

0: per byen die musiikkavahkuu vel. Nädelän rokkan vähän större internet tässä ja kähtsän odasi mailmis. Ja mun smessin mä sä täällä tässä voisi toppe Nepalas. Toppahan leitä tää hui toppelekke ruosu, toppelekke liikkuis vuoda manka tuuhä, lekke lahpun.
1: Täällä on vissa, mä etsin vihtä tuo holmon käällä jauksessa.
0: Nää.
1: Tää heillä pan leikka.
0: Tää heillä leikka. Muuhtu. Just täällä manka peil, täällä on lämmössä oli kuhka uftsi päivä vissä tässä. Ja täällä on, täällä on onne, la kaunan kvektormun käällä hiekkas.
1: Joo.
0: Joo. Topplein, että muhtun, te pahan näitä, että...
1: Päärä muista.
0: Joo, tässä on jo enkälas kiljen ja fahkein mähtän.
1: Jaa, nämä on muopa
0: hydropower station.
1: Jaa, ja tekkä tuu tämningä vai?
0: Joo, ja tekkä... No puhuttu ja välillä elektrisiteetä.
1: Jaa, ala tehmi ja puhuttaa edrämmin.
0: Joo. Ja
1: chatte fatmo.
0: Joo, fa chatte fatmo ruste.
1: Ja fatmo ruste.
0: Joo. Ja doppe tällä tunnelat. Ja tohkula olmut chatgan ja
1: Lars on chatgan vai lahke avan tänne tulvimelt.
0: Det så så ett lucky avan tulvimelt ja tällä tohku.
1: Oj.
0: Mutta la lekan älminan jo. Ja tällä lekan tällä lekan otsi tunnella ja rogga fi kaunne hempu.
1: Ai soit hempu olmatta.
0: Soit hempu olmatta. Ja tällä kaunu tuiva. An täällä. Vaikku niin
1: kau. No niin man aistun näen täällä ain kauni holmo hiekkain vaikku lähten tönällä en toppelämäs. Mutta tämä Hauptmanus muistuu muuten, että ne kosteli Thailandista ja mä näette kevyen.
0: Joo. Kosvertekke.
1: Vaikka se oli tässä, että ei mä tällähän mä ei tullut vai päivähäkään.
0: Tälle päivähäkään.
1: Ja se silloin mä pahtan tänne kehtyä, mutta sen piirrän mä jännän täällä alla. Muu tankki jo.
0: Joo. No te tiellä puerro ootas, Angelo.
1: Joo, tämän Oulun väivi vuodessa miettällä.
0: Ja laukta ootas mi iso ehtilä nuu puerro. Tässä ne Argentiina presidenttä. Tässä tälle...
1: Just, en mä ikään.
0: Joo. Tällä Javier Milei tällä lohkan, että täällä ikin, että siinä välillä tröhtyllä, että fas Falklands sullui Större-Britanniassa.
1: No.
0: Että Falklands sullut tällä lämmössä kullan Större-Britanniassa, kuhkalla olkupäällä Maata-Amerikka, olkupäällä Argentiina dias ja Argentiina lohka Argentiinas lohtalasin Britalach lohtalasin Falklands de jahkan

0: Tässä on Argentiina, Argentina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Argentiina, Arg
1: siinä mun katsoin vaara puolakalainen. Muuttuminen aina, muuttumaan aina.
0: Joo, ja tiedä, sannekin voi tjentoppe Argentiinassa. Ja tällä kaamnana, että siinä oli piili, challi tämän piili, että tämän Falklands sullui pitra.
1: Että kulla maks kosa.
0: Nää Stora Britannia.
1: Oi, no että häiritimme.
0: Häiritimme.
1: Provuseerimme.
0: Provuseerit.
1: No.
0: Ja kalle tietysti provuseeri. Annet tiellä kaksiroslouslaamassa suhti.
1: Jota hipistän kalle peitä.
0: Tämä hiki pistän nukuhka, mutta Stora Britannia tahtaa kip veihtää suodi jokte, mutta tahan jo Stora Britannia oli takki takki an eikä tuossa ei Falkland sulli damanga.
1: No sen ihan tuossa koulussa tuoda suahti viehkaa, lähtöä merra viehkaa voi kättis. Ja sitten Argentiina lähtöä sulla. Sitten on lähtöä sen prehtalas vallat kaftum lähtöä kolmalle konnareissa.
0: No fall. Nähtä tällä fas arkan, tällä fas Argentiina lähtöä arkan vähän suoväskittä.
1: Mutta tässä, mä ei tässä muuhtu tässä. Mä ei naamuhu voi USA-presidenttä. Tällä mä jo känskällä vara vuolikkaan tänne.
0: Tätkä sä ehtä, että Javier Milei ja Donald Trump tässä läpä alle samalla on alemmat. Ja suunnassa läpä rohkta vuotta. Nätä tällä aini muotelmanna provoseer naudiko provoseer Stora Britannia way ag. Nätä Joval meldi tietjaju BBC as tiet odas.
1: Tietjaju maitte annako.
0: Ai annako
1: maitte. Annako yriks maitte.
0: Ai ja, okei.
1: Ja joo.
0: Nä, mun man niin täske olkudiksi tyydä ots olkudi hodasi.
1: Joo.
0: Joo. Täällä minä jatkin tässä. Täällä on vielä vähän olkuri musiikkaa. The Weeknd Train. I don't

Sanctuary Dievelle Slänka Tjuiva tähli suonga namma. Ja tässä hui falka te kuulaffas odasi tässä NRK Sämeradios ku teima lä farka kuekte. Mutta tämän rastaita kuultavasti tämä Emily Hollow näste stasjon.

0: Emily Hollow, det är nästa station. Ja, det lär tima gäckte. Merksatte, leva hajlut, oslätt, oddasat.
1: No lähti. Mun vettin vois raapten rifts olla seittu. Tumma sähtän vois muistella, että politiat ähtäs vuoliko niitä johtui. Mä sähtä tatsi, että näppä tää valoskalla tähpaus. Siille, että tamalla se jutsin tiedä, että muhtuna meillä ei mohtor saa hän min muorai ältä kuoltajista, kyllä ältä märkän kuoltajista. Tansiivas lehkipuolitie tälle väitän, patsil vidala jahkasas alamme, muhtor saa hän maittai tuovuusten muistella puolitie operasuunne, joita heikki Jörgen Höyklän. Puolitie maittai tiedi, että taute tän alamme optijissa. OAN-alla mänki tuikkoo tänne ruotsaa, kun äitö arvei puuris suutsi patotalo, kun olla ruuhki haasa huvit säämiä nämittö. Semmas häälit yhtsä mänka ruotsaa pelolla kehpi patotalo veilos vala vähkuit. Tällä SVT nyhjät. OAN julkaistus, että emi alamo vaikka vuotan suutsi te patiala huusa. Tait julkaistus, että ruotsaa vuolla tällään. OAN almakuvilta, että ruotsa ei tuova tai kaipaudu se. OAN tapastut siivältä halvuhti saami perustumiko merritit ruuhkaisin. Ferehtetössä kehtsät tuota vuotta Tsuetsuha ja lausminister Ebba Bush. Ja NHU olla me lähtuiskalle me chaajatte manka fitnolalle, että aina pesimistalle tse ja lausminister pahtaikai. Kuekti tuo tjeetjo tjoda njälja nopla fitnolas lä järrun moine jalaustoimia täällä tili ja veilos vuodai pahti kulamanus. Mirra pe mielahusas lä enemusas lassanan lohku kehu eivillä tähti suorkis lähä jos tilli. Vaikke vel porgemannu shattai norka luossa eksportta olahusmannun muistella norka merra pe mo rädi. Ne tietelikko olla se tämän vuoron.

kappadia. Ei tuolla niitä ie päiviä. Ja ei muuta. Lää tälle vihta minusta patsil kuekte. Ja don kulta lähtä NRK Sami Radio. Studios on ne Kolbjörn Nordvang ja Lema Hailu Antti. Ja tälle tämän teimu te kulta eri hiera, että täällä tarvu empu ja laa kuulla halmi, koska vars peli on räddehuusa faamu enkirussa. Mä optavuudas Finnmarkus nuutatja. Finnmarku optavuudas Tivra Jodi Hedji Öivin Lindbäck. Me kuulla mai Indoor Ironman kilvui birra. Ko tässä lä ok tässä näski herävä daasa ja sun on lä Lun Johanne Nilsen tässä muhtu outalta ja hui farka te saatte musiikka birra saakka ennette on nan muhu voi olles albuma masla matta sami poppa ja mi kuulla tänne sai tän artists Gilla Silja. Tän botta mun ringen sunje. Te mun jahka Mikael Kultalasti hofta suonga suu ova skerrus. Ja tän namala paradise.

0: Silja die patna nämä tälli suonga namma dien kamnatte su oda samus skirrus tähje albumas kosta olu iera mun vetti nokkal dien albumas lei o lekka olu puori suongan hatte fina falle goldalamin silja oda albumma jo. Tällä fasaikin muistui tunja. Tuon saat monen musiikka saavalta juuri lähdäkään suoraan. Tuon häliä kuulla, että just on päällä, tuu mielessä päällä, että mä en tuoja nuu puuri musiikka. Takkaan musiikka, mä tuon häliä kuulla. Te saat sitä mun tiedu NRK Radio Appas. Ja tämän Radio Appas tuon Oja Pörbeidi Sämi. Tai jotain saat tättili, mai tämän direktipuolu. Ja just direktipuolu tättili, että saat tättili hänä, kun Sämi Radio ja kultali mai tämän appas monnu. Muotelas, kun on kaunnahtan tämän saatta, te saat tättili sen in ja te tjäälistä tiedu monnuita. Saat mai tietysti, että säälle kihjaraita tervuotai monnu pokte justaan häälidaat. Yes, mun smertin, että me ei älkki täällä juoja hit odda, kun jo okta odda suongalla juoja huvun täällä. Täälläkki tässä mä vähtä juoja hit odda, tai suongalla vahtan tämän vahku. Ja me älkki tässä Petu Tyyrin, min mattu.
1: Täällä kuullut olla semmos saami musiikka, NRK Saamiradiossa.

0: petot yritiä min mattu. Ja täällä lähtee arvoa empuun ja laakulla halmiin, kun äskevässä peli on rädduhussa faamuen kirjoissama oktavuodessa Finnmarkus. Tän tatsia Finnmarku, mutta Stivriodihedji tehe Fefu Stivriodihedji Öivin Lindbäck. Suokan konferenssa oktavuodessa ältäs tän vahkus lei arealpolitiikka fädda, mi perustahti OS-välttä. Väldi. Ja Finnmarku muuta Stivre Jodi Hedji Öivin Lindbäck tatsä täällä manna johtelit kolla saakka faamu tarppus ja ruona molsumis. Ja se on jordassa ahte suokan fertoajut veilasvuoda tjelkadit tarppui mappitset käipäduusai.
1: Det går ju väldigt fort i svingan för tiden med kraftbehov och det gröna skiftet. Och jag tänker att i den farta det går ni idag och att kommunen man må ju få den möjligheten att utreda de här behoven som påtvingar sig.
2: Lindbäck tauta att det är ollu stora märradusa Finnmarkue nami pirrahkalik tahkujuva pahtaikis. Radeus ei ku alkohit taimabiui voi olla faamuhuksen jolla elfaamolinjahuksen oudana Finnmarkus ja voi olait faamuankirushama. Tjelkkaatus kalaka loppuut ja stahtahal tjadji veilosvuotta bissi prosjefti kalaka jauhkat ja asemännutan aiki kalaka peiliin oaniduvut nuotata higalkalä kuhkiit kokuaktiegi. Koradeus ei konu johtili märridit, te saatta shad haasta lädjin fuolleipua tarppuit ta Lindbäck. Ja tjelikähtelä sierra perustumi nuko paatsatallu maikkalaka vuhtivaldit ja ära perustumi mai feefu verehte vuhtivaldit. Tässä ahtale haastaleidjin ja kaipitäidjin mankka tilallisvuodessa ja siinä mielessä le tehallisehtisi arra kulhallet, että se ei taga jotainis määrätusait takkar tilallisvuodin tätsäs on.
1: Vi har ju särintressa som rendrifta som ska ivaretas och andra intresse också som tvinger sig fram och det må vi ivareta i FEFO. Det kan vara utfordrande och krävande i många situationer och vi tänker att det är viktigt att vi kommer till i dialog att man inte påtvingar några raska avgörelser i sådana situationer.
2: Finnmarku måta pouti tamvahku sanjo diegi konferansi altai. Toppe leikefall areala politiikka radhusa elfa moloktimis mi pohtsi tähti äänemus perustumi. Fylkosatnjodi hegi Hans-Jakob Bönno lei konferanssvassallisti. Se on le ohtaivillis feifu stiurajodi hegin tässä, että le tarpuu lagaa kullahallami arealpolitiikka birra. Se on tätä just kalkatussa George Jaska ja ei parkka meidäkin tei isätta elfaamo linjaa ike elfaamo huksen. Ferte valje konstruktiiva palaka ja tälle ferte parkka kohti tenja. Nuohte saattaa puri kullahallama ja veijalat auhtamielalla suota oudl, kolle päre mannit, että se on lohpas.
3: Jo, för att visst vi bara ska gå och stå och stampa i myra och inte komma någon väg så blir det ju inte varken kraftlinjer eller kraftutbygging. Så man må välja ett konstruktivt spår och då må man börja jobba med det så att man kan få en god dialog utav det. Så kanske en enighet för det är för sent.
0: Ja reporterna Kisley André Bendiksen ja Dali Juneinar Eira Junior Geihäivihi NRK Sämi Radio. Ja tässä kultalastitte Laure tänne suomalaisen mainassa.

0: Lauri die mainnästä liian suonga namma. Ja minä juotkin tässä olla musiikkan täällä, että joskin musiikka, minä tämän vahkuu almuhuvun. Ja minä pahtan piirä jomna zombie. Minä lähkä juojahan tämän suongan vahku jo, mutta otan läpäri jota hietalle minä presenteerimä itse olla suongai. Tän suonga namma lä maihtaa muusat.
1: Tää kuullo ova samu saami musiikka. NRK Sami Radios.

0: Kolkomaanu kolmalogi vuosipäivi ja laakituvun nukohtuvun indoor Ironman Oslo kilavu ja tällä takkaan triathlon kilavu, koska alkaa kilava lihtee kolme jokis kahti kilometri vuotsemis. Tuodi kahti logi kilometri sehkälästimis ja ne logi kuokkite jokis kuokkite kilometri viehkämis. Ja ole mille tainkilvun Oslosle tarjuut aktiivallis borastautavusta servi. Ja oktagille märjilän särva taas. Lääs tuora vuonlaise kiasa Lillehammeris Luune Johanne Nilsen vuorepäivi.
1: No buuris.
0: No manne lähtö on märjilän särva tankilvu. Kolahtakal orro mun mielestä koi huikarra kilvu.
1: Tatkalla huikarra kilvu ja mun inkaltaisen märjilän mun särjettiin että se ohtsat jo adju sai. Se mun legend oudal gässi sädden ohtsamus ja juudsin att nå, mund kall gehtsala, niin sikkal mun päässä on meldi, kun lukko ferretti ja ainut. Tuon lykki kalla kann ovkis tjadetittan full distanse, Ironman, nuos lykki hodjun sai. Mutta den on lykki hodjun sai, varadan dit i kolla nuollu sjäravan triathlon smelde. Det är mun hodjun dedo dal gasku borgoman och fat legjun hodjun sai ja ferrettin då särlig i här i halla.
0: Tuon lokahtan houdalle kilvallen triathlonnassa. Lako tahtan noin varo sun lisämmä?
1: Joo, mutta tässä lakalla on ollut kuhki, kun mä oudallan. Oudalla pärin lämpöön päälliä distanssit.
0: Mm. No, kun odjutan tietoa, että täältä on päässä taas seuraava, että mohtoon täällä alkan rahkani, kun ihan tälle tee vähän patsilössä, no sul mäestä kuoktemaan uukin ähtsen teille lähtee kilvu, mohtoon harjahalla täällä kilvui.
1: No, vuoja tehdään sykkelu, ja sikalla on takalla huipäärimus, ovtsis, mutta on vielä, että viehkaan, on ollut maraton, ja kelläkään on viehkaan vielä tredemöllä ollut. Se mulla on taas ferretin pitkä jambu aikia, vähän jambu viehka ja vähän kuhki viehka. Mutta spänta oli ehkä, kun hän on siste, hän on kuitenkin laiduvun majelm siste, että triathlon. Se vai nyt on muuta saada.
0: No mutta on jak siste, ai, muhan ei ole sämmä kuin olukun siste.
1: No ei ole haimuja sämmä, jolloin hui ollut kluuridan basengs, ja saada hui ollut ovtsmangastan basengs, ja verra muskol kanskas vehkan tredemölles och kolla lossa. Hon men såna lossa för låg kilometer tredemölles.
0: Ja. Ja alga knäje logi gokte kilometer av vehkat.
1: Ja, nu fall. Måste då han ho i bredde moment att projekt. Det har ju kant min gäva till jag gärta. Man har lo bara romar svajpa gå däckar i tjada ta ja. Modan sätta gäva till nu mode jag håller mig den gäsa bara sta och det ja. Gärta hat sätt och hur går det sitt varje till lite i här i halla jag mådde allige var romaskin ja. Det mycket allige hur jag håller upplägga den forskning och äktor.
0: No, måten jag tar skedde. Jag kan att de bara tolka. Nu måten laga kolle siste tälle tredemölla ja tälle basänga koska coach manjas vuotjet ja väl viehkan. Lägo bara sahtoke bara kadoutua. Uff, katangelin kille.
1: Mängi. Jag kan säga att det är mängi väl på ettigt. Mot att dela denna milen är tjock i min roda är inte en borastaudi. Kodopla är inte bitchen min. Det har inte rakat dit i här i hallen lanja i det ålomöjdigaste borastaudi. Det är lanja i massna med pusterum. Jag är där delen är middag tjock i min roda. Och i bäst rakat dit lanja i det ålomöjdigaste borastaudi. Bors i kosäng dagas.
0: No, vad har han i triathlon när birra det här kilvå? Mielle te halas

0: Karoliini ja Guhmonen die torvo päikki. Ja mie jo ätki täs oda musiikka juoja hämstä maksida määräkki. Mai almuhidan vahku oda suonga suu suonga namala Mission.
1: Väl kunno oda samsaami musiikka NRK Samradios.

0: Maxi da määräktiä mission de suangan muhu voi tän vahku ja manga kolma tässä dei kaskal kolme njelji. De kuulla mai musiikka millä o ne al muhu von. Mutta tää was teima le bachelors kolma da merkshat le ma haidlus leht o dasat.
1: Bachel vedala jahkasas an mai karasosla tu muvun ofti tuo ja vihtajat rumnu sah kui manjelko mänki tela vunno pokte ähti kotti te pohti te pitchi no challa saakat ai ta chojel kirit doktuas mi koska pohti pitchan paru kui koftu perastalus tuo mumel vare jo su voi pohti pitchan fe no at pare kidis se kavala tehta nukarasi ja te kessa di porkus jussa kui maksiu vote verte teutu tjohkat ofti päi kiddasas. Puoli tiedät, ältäs vuolikko niiltäs johtui. Mä ei sähtä totta hähpätä valosta tähpäusi, kun siillekin ammalla se on tiedotaan, että muhtun on meille mohtor saahamin muorei ältää kuuttajis. Tän siivaselle, että puoli tiedät väitän, että vielä olla jahkassa saalamme. Mohtor saahalle maittaa tuovuustan muistalla operasouna, joita hänkin Jörgen Höglän Hansen. Politiä tiedi veitäsäpätte taute tän alamme optiches. O annamänki soikkuan ruotako ei tuara vai puures sutje paso tuolla ko olla rufki haas huvuit säämi jätnamitta. Siemmäs hääli tyhtyä manka ruotsa belolla kehpi et paso tuolla vai olla suolla vähkuit tällä SVT nyheter. O anna julkaistuus, että emi alma vaikka vuoden suutsi patialahuuse. Tämä julkaistuus ei lä ruotsa vuolle jällään. O an anna kovailta, että ruotsa ei tjouvata ei kaipaluse. O anna sillä pastutte siivältä haluvuhti saami perustumi komeretit ruukasin. Ferehtetus ei kehtyä tuottavalla tjouvata ja lausminister Ebba Busch. Ja tavalla liemnä vuodan hallalla lämmäskin, ta vääpatsilas vahku ja lemnia vojadan servi IP-sadanin alkaita tjokja aikolaa nuo leipläni juvun. Mani tuun faladai kaskas lämäänaita vodokyrsä. Servi joli hetki Luis Korikstad tatsa saakaha viisi, että ferehti, että vuoritti tässä kokeltala tivon tämän vojadan pasanga. Korikstad meiltä keltä toivot pesä farkka vasrahpa just chautasa majun siipparket toimet ja tietele kodaset.

0: Kenny Chesney, The Aya Pink, Setting the World on Fire. Nande täällä teimaa jo. Mästä tjöjä minuuttava chille kuulemma ja don kultalat NRK Sami Radio. Tän saattaa olla puhuta päivissä meidän studios. Lähden Kolvier Norvang.
1: Jälleen Hailu Antti.
0: Joo, ja tässä huipalkkaa te kuulette sai ennette täällä. NRK-journalista kvefse Johan Antytsi ja Karl-Joran Larsson otsikko tuorasta kukni Lau Barksumi jo tänne Weben Journalism Excellence Award kvehtli kutta kvehti kenys. Ja vai hälystä ne Johan Antytsin tässä farka. Ja te kuulla mai että sämentikki USA-lasta tänne tämän kontulan se öytiänsä. Tämä ei kuule tässä vähän manglas. Mutta tämän puolta minä olen tehty jo näyttänyt siitä, mitä kuultella Felgen orkestera. Tämä me tiedämme määtällä meiltä. Tämä on naamalas.

0: Felgen Orkester, Dietia med Mäli Suonga Namma. Ja NRK-journalistat Johan Tutsi ja Carl-Göran Larsson. Och att tycka tuodasta kunnin viiben Journalism Excellence Award kuekti tuohon kuekli kuhta kuekti kenjus. Ja suoi otsika diplomai, ko suoi leikka okta kuuta finalistas ja suoi almuheika äsitä taas mo puotsoheikkätät puontta ja Porasankirushit lät massan lähtämusa norka poraspiirä halta mai. Ja tästä läämeltä saatteis juonante ytsi. Onko teis journalistin kerran läämös mieltä Charlimin tai Ashi ja Purikimin Oulu lihkuku, niin mä jo ajattelin teikte.
1: No joo, kiihtyy, mutta että me vaihtamme palkkaa suomi, mutta me leimme tämän finaalista tietysti ja vaihtamme diploma. Tämä vaihtii, että oli journalista Taiwan, TITV, ja tätä lähti juuvun takia äänen riihtyy. Mä olen oktan blokkeja ollut mun tussi ja vihtä ollut mun lahpat siellä vielä kaunan.
0: Mutta tämä tuli läpi kutnikalojun tässä tämän diplomaan?
1: Joo, tämä lähti myöskin vielä millään meitä vuoden takia, kun alkoi olemassa media, aasehusaita olemassa pohtia johonkin. Tämä lähti myöskin niin nuppi, mä en nuppi parakaan ja jatkaa tätä firmaakaan ja vuhti vailla tämän, no, mä en muistelit ja muistelusait juokkiit. Tätä lähti, mä en tätä Jodi Hedgi. Tehty ikuit edsartnis. Ja tämä löysikin tämä, millä mä en mun mielestä aina teko saamisjournalista. Tämä oli suotsa teivät sihki Taiwanas. Lähti pohtan journalista ja loppe Australias, Autroas, Kanadas. Mutta oli täällä hui ahkalas nämä teivätit.
0: Kun jo lähtien, sen vähän tien kuulimaan, tehty täivät iärää suunnallista. Oli vähän, oli jo, mä olen aika herhuus, että siis ja viis, sitten tuus, mä en ole aina, niin iärää alkualmus suunnallista ja tunnia, että mä käyn muistelun se tjälli ja mä ei muuta parkulle.
1: No, tämä tietysti tämä oli johonkin, tämä oli tietysti tätä samalla aikaa muualla, että eiltä herhuusaa. Tämä oli tietysti, mutta herhuusaa, että tietysti lähtökkärä, että ajattelee, että amista kärä edemme kielä, että kun missään ne saamme kielä ja ennet äära alkoalma kielä. Ja tietysti tämä oli sieltä valtokielä, että hän kallaa tietysti enkeliskielä, minne missä tämä kulhalla. Mutta mun ei kuitenkin tänään muihin, että tämän samma haastelu saa tänne. Mä muistelu sain, missä ajatteko Outsparekt.
2: Outa märkä tihtee?
1: No, outa märkä tihtee biutuli jokta. Mä en mun jutsin, että tämä kyllä yksi ehkä luntulas faddaajalok. Tässä tämän kaskapäivin ikkite pohdi joutaan, että tämä okta saami journalista legendan volegi top koli beuti menelki tisetti volegi teikä dei vai tekon era alko ala mot journalista kun ja sun mielestä lievä heitut ja okta kesto pa koa nära stop rona den rona nämin lei bohten deikä ja lähtä mali ei kun voi beuti tal ja le beuta aiko ja lohki me ja talkal hei ta pohta alka dei vai te ja hei vel just la haiki.
0: Ja mun hei vihvel alkualmassa tiennäköin piutaikki pitsit konferanssi.
2: No te alkukähtin tjaktsemaan, no sä hei vinnä kalalit nuunat journalista ja saami journalista.
1: Joo, saatan olla.
0: Joo, mutta jos mi steudifas tämän kuuluu, tämän äsi kuului, koska mä nyt oon otsipähtien diploma, mä otsipähti ansesuumi. Kaljoranin. Ja mulla lämmös park tänne, mutta toi tjohka ei pähti alle kuhkaa tänne.
1: No, det är lädöske, det är min lädöske, det är roggen journalistik. Det är nya, det är mer att gå, gå med järna lauta och låta mig man är uppe på vi är allmåta mig till åka det här. Men jag ska gärna lite jaggigt. Järna hallar mig vodolats bara gött jaggigt. Jag vet inte, jag är en ars i oktober som vi lämmer till jaggan dit en... Tän data materia tässä että ko Norga maksaa sitten puhtaudusait just al poraspiiri mikä ottaa pohto tähän Norgalle käne kahton maksit puhtaudusa ja meille johonkin tip puhtaudus olu Norgalle maksaa puhtaudusa kokteli heki manjas no sitten ja logu chai tänä tällä ka bachelor scouti juuri tuo pohto ja sautsemat mai Norgalle puhtaudan sikke paatso ja sautsa ikka ditta dan gajil ko poras pirelle kontan de he havai duhtan dit ellit
0: na tamme mun mehtinen tästä ko oggi bahti ansi show mi me to to tuhte ta tahka dan vähän älkipuna että lähti johkan niin kuhka ja ohtsan tai tahta ja ohtsan tai jäsi ohtsan tai olomui.
1: No, no mun ja kalle journalistikkelle vähän tehdä läpätä, että ne mohti olet mun hieni ja joutan ja nukutaan asiassa tehdään läämässä nuo, että luhtaamassa vuotta massia kohtaan Norkka ei se valti. Outo märkä tehtä saut seikka, että tummi uvun kintakassi, kun paitsi alapas edes naavet säinne tuokin. Ja nubbihan paitsi meitten kouutsa ja kouutsa tjukit, kun kouutsa oli aika juovu jo elu ja kauna tjuva kodton pohtuit ja haavaatuvun pohtuit. No, että no, tällä läämässä nuo, että kun takka dillille, tällä mun mielestä sämpö tehdä alasta, että tämä ei ole muut jieni, että outan, kun tänä, että lähtee. Tämä homma ei kiva, että se ei ole diplooma. En, ja mun verran tehty, että minä voitan, ja minä olin mankskia, pohdin minä nubbin, että lukki. Ja tällä ei ole tonma, että minä olin kyllä nämä muu kiinni, mutta tällä onkaan, oh jaa, minä olen tällä ei nubbin pohdin. Lakin ätkälle samaa tämmöinen, mutta tietysti tällä lähten taas tähten, mä ihan, että journalistikka, roggan journalistikka, vuodolas journalistikka, on kaksi lähti takkaan meidän valta ja teit ponjupeelit servolla kanssa kähtsällä julkit. Ja oktavuokin, mutta julkit tällä tietysti just lahka reuta. Ja kun minä parkkaimme tänne asiaan, tehän tähden reutani Norka tämän nödvärki paragraafa, ja lohtakar hähtä sudjen lahka jallosa. Täällä aina lei alkus nuo, että puhutsu ja saavutsu eikä tässä sahte. Tämä ei rifti meiltä sahtan pahtsi. Niin kuin kun sä tii johkaa tämän kääjä, kun pahtsi uuta merkittää alapasa. Eli nuo, että hinnakoon tikkistä, kun tuolestaan, että taht alppaas leirohkaa hämmin ja heikkui kotiin tämän sautta. Että hinnakoon tämän tuolestaan. Kun hinnakoon tämän tuolestaan, tässä tikitekäsi. Mutta täällä riuttei tähtäinen paragraafa nuo, että just tälle nuo, että jahkeahti, että alppaas, eikö kotiin tämän sautta. No tehdä se lohpi pahtsitän. Ja tietysti täällä lahkalla riuten, ja mutta mun ehkä kullaan, niin aina kuten aasit joudus kos muhtun läpahtan ja jälle shaddan digga ja tämän käsil ahte suj tämän edsrefti ahte just tällä pahtan tämän poras piirin takrohto vuodessa.
2: Juona tytsi, tiepanna lämmäsen teuske tehdä viipenne konferanssa. Ja luonne teuske teivän iera alkaalamme journalistit. Mutta lämmäsen sen, kun vähän hääleställä ja tjahkinnasti lähkö ahpan siis jo ei tämä känskillä noutella jutsen, että niinhän mä ei kussa häätä jutsit.
1: Joo, tahti kyllä tälle tuhuu jäpsäät niitä edjit ja no, mun saattan kyllä valta houtaan tämän Mauri olomaa lähtenkin jopa muisteli Maurit pirraa. Ja tästä joskin muistella hui vuodolla, että tämä oli hui tsehpin ja muistelit eikö alkureisio poutelko ihan nuorta autoa sagipäivän maurik. Tätä mä pohta ohta fa näsin pesse tohko tän sullu ja tohko de pohta tohko de fommaset chalane na mison eiko pisanit. Ja te uskot tällä tämä millä takia mi kertuhuvui eskuudekin lokaal tällin. Tällä te uskot äänän tänne mi chatnamiin. Tän kuului ja tähtä äänän hänä tähtä, millä tehdään alkoilla mukitte. Ja nubbi löysi kiellä, lämme hui tehdään. Ja tähtä muistelijan Mauri herranomaisista, että oli hujahvi muisteli tätä. Kun näkölä muisteli houhta historiaa, millä tähtä lagabui nolla, jäki nolla skittaa otnaa päivänä, että hän lää operanomais muistelus.
2: Tämä horro mun mielestä, että siellä lämmössä on takkarisuunnallista, millä tsehpi tuu saamista mainjasti.
1: Joo, tämä lähtee, tämä vuhto tekee samalla aikaan vuotta, että lämmö mainjasta, millä hui samalla aikaan. Ja tämä on ilkeä nuoret, kun mihän lähtee ämpöjantan äänä, mikä on kauppahommassa ajalokta.
3: Nämä te Juhan Anttöitsi Oulu kiihtuuko Serve Radio tälle ja lihkuantan ja kuutinen diploman.
1: Joo, kiihtuu.

0: Nilsu ved kuaraktie, mattu i bälekähtä liä suonga naamma. Nään tällä äikki kulta liitte aips ova suonga. Suonga millä on almuhuvun ja mun saatan lohkahatte. Tässä suonga tähtä tällä Nordic Crew Collection kiljadan na tjuajahan bitchan albumi Obscura Noir. Ja den Nordic Crew Collection is doppe gamle her. Er her er Torgeir Vassvika kiljadas ja maite jöiki den skirros. Mun saattaa kannata nokta musiikkata rallikaarasta, lää vähän progressiiva metalla, rallikaara musiikka näette tanteita. Mutta mun mielestä tässä ei hui buena musiikka, ei hui saa mä kuullaffas luodia metalla oftas. Näette mieltä ero tjuoja hitte suonganamalla Ghost, ja tämän Nordic Crew Collective albumas Obscura Noir.
1: Välkulla olla samsaami musiikka NRK Samradios.

0: vegadiega ja lähtää liiesuonga namma.
1: Joo, ja läs luohtas lämmäsen anmalas moras tervuolei tsellekin kos konas hohkun käf, tsät vuestai välti ja isä välti ja stahtoutta sekki. Ja saata muitra moras tervuolei tsellekin, että je kontolensautiensa la formaalalas ja anmalas tsahkin nämmas stahtoivamus, että je ei se välti outta sekki, tiekvali holla monarken, tai je konas pirrasin attin tihta anmalas moras tervuolei manjel jäämima konas pirrasis. Ja tässä osallistui meitä säämetikki. Nämä muita lapa säämetikki presidentta Silje Karina Motka ja tievastjahkin jotenkin Sandra Maria West. Mohtale osallistit moras tervuolle sielläkin tilalla suhti.
2: No teille ei liikka ja fiina saakastallan. Mun mielestä Navarra Damille namuhan vierelle, että konnekasta kertoi, että kalkää viite så fevrid i Tambarko i Koska då att lovte sami almuga ja maite vara svalt i tan och se det le nu mo mon tolkon dan saga stalla mot och det le hui hui vas saga stalla
3: Måli doppe slottekapellas finnat
4: doppe le hui rafalas ilmia le Leihui puer uktit mangi moskiitosi konas harali.
3: Malja konas harran mirkusan sami selvedaki ja sami.
4: No son hanna viitidan mila almolasvuota, että ge kulletan almolasvuot i norkes, jos onna fatmastan maita i sami dikki ja sapnilla tjei daasa. Ja mun jakan, että suusääni, mä son, tanko son utnoi andasi, Säppelnar tjejde, stata där och i duktin politik avtes, avtsom det avtsel och i tjejas. Det lät också säni mat både, mig mig på att i haj bäve mojti ja man lär oss sin säppelnar tjej historias.
3: Makar mojti ut gånas harral sämin bäts, är det någon mars boris mojti?
2: No tolle tohta, että da, just kun koonakas ja dronne sonja leikki naihtelansi finna ikas Finnmark och det leder om Westers almlarsmätki mig sitt dagummet. Jag talade att jag ger en massa åtta gånagas och åtta dronnet och all dagummet den just det samma. Jag tar bort till huxen nana och då var det samlade sig det jag sa på mig. Jag då handlade oj dure som jag märker så att det är det må i mardoskojtke.
3: Makar majdonjakt. Mä oon etäpä, että eri nomas puhutus muistuu ikonaa saralla, onko te vuodessa?
4: Mun jakan olma pohti, että muistit, että se on hui liekkus ja että se on perusti voikallas vuodas. Ja tässä oli maita ei liikas almai ja mun lekkien täppä Njuktsamanus, kun ei Belgiaa staattakalle täppä. Ja tällä on lekkien hui ollut säppinöitä kuullaan, että mun lekkien slohti joudus. Ja tällä lekkien takka nuka säppinöitä läpi takka, että no, sielläkin fall te järvälle konasin. Että kun mun pohtin siisä ja järvähin konas harralla, te takkin, että tällä hui ollut säppinöitä kyllä pyytän, mutta sielläkin te järvälle konasin. Ja tällä on kalle moji ja daja, että sielläkin fall te järvälle ruvettuotta.
3: Nämä mojakt tähän oktuvuotta säämedikin ja gonas hokonin pahtaleet?
4: Mun jakan tämä pahtaleet puere oktuvuotta. Gonas hokon lämmäitä ei mängi fitnan säämedikki rapamis, oftas ähtsinis gonas harralin. Ja se on lämmäitä ei mängi fitnan säämi kuovloin.
1: Joo, niin että säämedikki. Tervetuloa jälleen Sandra Maria West ja reporter Oslosta Leija Sara Maria Balto.

0: Nyt eli Georg Pölyö F-tyydä liittien luodiste suongas naamma. Ja tässä Mikael Kveitasa oda musiikkifas. Täällä on maagimus oda musiikka, mimusta on ne tunne. Ja tässä paljon tietysti rokka täällä kirkkunjalka jauhku und blue, kes lähtee almuhan aips oda suonga. Tässä naamma sommen e over ja kaltalla aipsekte. Gessilä nohkan just välillä läs aban läämas täppe Finn Markus tätä gessi. Und blu vokalista tällä asheikka hätta Björn Suuskuleimme sai leu ikte tällä haalla ei maaga, muhtun maaga siinä piirrassa. On nämä artista ja kirjitjälli. Näette täällä und blu sommen e
1: Täällä kuuluu olla samassa mi musiikka NRK Samradios.

0: Gledelig Ont Blod, sommeren er over. Jeg lemmer meg helt ut av det med den rapende telkekarten. La oss sommeren over.
1: Jo, la oss ha Ont Blod oppe meg. Jeg har hørt at jeg har hørt det. Det er det mange måske spørsmål at jeg har kjent. Det er en av skallet med sånn oppe telke. Vi måtte ha det at jeg har hørt at Finnmarkus meg vel. Det bjørverske voldene mine. Kuvlet i tuostas. Karasos ihtin iddes tjejarais auhtaratja i pelaki päivälät. Njäljeläikka kraata koitukin soppa täällekin. Njäljekraata tienosaltis pelaki päivät. Semmalla värkkäin tonjivuonas honnes vai hammarfiestas. Ältä se kittää vielä hänsä kettäin. Ja taladia pirrasi vihta kuhta leikkakraata. Liemnä soppa täällekin. Kirkkunjakka soppa täällekin. Käftsi leikkakraata ja tjauka. Tavve Pekka. Muutui kalliella ienas koulun Finnmarkus. Romsa kauppu ja kalpiäiväskal tehtä päihtiit. Aippa jalas. Masa aippa jalas. Vähä palava. Tietä leikka kraata läives. Nuoratta Pekka. Häntä järkkäs pelaki päivät. Ofti leikka kraata ja piakka taavuus. Noppa kalla kahpira kännää. Tjaknali kiittopla karra. Nuoratta taavallat. Hashtain toppikall tekal vähtsä. Täällä tuossa laives. Nuorahtaa tavallat päivälät. Vääpalava ja looji. Lekka kraata. Ties kehtsetän ähkänjärka maittain. Loppala maittain päivälät. Käytsi lekka kraata ja jälla. Noirehtil. On nähtäl tiesäkin, että potajuratsä. Kalva palve vähän. Pelohakin päivä. Looji lekka kraata ja laiviskita loetjes nuorehta Pekka.
0: Joo, jos minä manna viitas, että se mättäis kuului podotjos, että ei saa tämän lokkaan. Mua fes kaltopleijanas päivänä vähän palava oinut oppia njälje, teillä ofsi. Ofsi graata, no sama maja musseles palatopleja vähän palava. Prennei sönnäs kalla oppa täällä kiemuhto, kun te trantelähki, Tavi Trentela, katsotaan ienaspäivänä Matte Palva ja Suliloi Lekka Graata. Trentin kauppiskalla pelohakki palve ja Ofsi Graata, Plashes Kuhta Graata ja pelohakki palve. Ja kode vanha mättäis kouluidesti lie e-mail teki tämä myös, te älkää arvitte ja Lillehammer haama defekölystä kalla arvi ja loikraata ihtin edes. Muistut, että arvitte, että kyllä firitte kopaata huslui usluvuonas tiespiirtelä Pelohakki palvei oadjapel ja opatalikki nuotta pel, mutta kapsi pel vuonna suli loimatten blotte kraata. Ja tämä tässä kuulitessa alter felkkaita Aarentaalassa on ferrettu ja pelohakki palvei, mutta te hankal arvaa uuden kopata Kristian Sanni. Kristian Sannas oadjas ja maittai taavas kuuluista vangeri ja just väl lägger Tavli och Stavanger men jojo, Bergen i Gitta. Nå, Kristian Sannes Bergen i det arva. Ja tas Tavapäl Bergen ska firte ja oinu kahta pjäiväs vähä pelohki palvei ja maitten blokkraata des Tavapäl Bergen ja nuna maittei möre rittus. Ennastes Olesynnas Tavas koului te lähdes olkumusrittus oppa täällekin, mutta vähän siskilis oinukalle pieipäs. Ja nu maittai, kun lahkunis kohdat Trontin vuonna, tällä muhtun sain päivällä ja fiinja täällekin. Mutta kun te koordinit, kun teidän töitä riittää, siis ietnamis optal dumpos tepekolstella oppa täällekin, tai muhtun sain mai oinusta pieipäs. Mutta la ienas oppa täällekin tässä taavihosin tei töittäriin. Kun paljon vähän määttelit, jäi

0: Na Sofia Jannokke die Irene luodin. Nähän te, te maan ei munnu saatte luoppa kouluja.
1: Joo, nämä ei noin munnu saatte näikin.
0: Joo. Te ei ole valkaa näille, että merkissä, että munnu sillä valkaa vahkuluahpa. Min kuulaffas tällä Vesarka, Njolka.
1: Ja jäikkiitis ja oftekemanjan kaskapäivä.
0: No valle, mä ei luo pettä tässä kuftin suongan tällä Cherry Red, tällä Steven Doss kidan laulu ja Jon Henrik Fjällgren kutsu Elin Oskalin The Way You Make Me Feel.

0: Oda gonas lohpida jatki lokt sami alma. Nolka sami ti kiuasalasti jo ne muodaster vuodai tselkin tilalla suhti. Njörkän määnät ojo iäjaset spaupacheksan silju. Vedäk ja puhdispuhtiin kähtsä odasi. Oda gonas lohpida jatki lokt sami alma. Nota jäi koonnas hohkun saamedikin presidentti ja tievas tjahkin jodi hetjäi, kollegas luottas tjälkimin muodasteruodai. Ootne tuolle koonnas hohkun muodasteruodai tjälkilän tilalla suoda, saamedikki suotseluussa ja osku ja ellin aino servodai ohtsparkuräädi aida siitä. Min reporter Sara Mariel Balto teivädi saamedikki ohtsteji kuektain.
1: Åtnelel slåtslams almalars kondolanser audiensa. Doppelar bara samtidigt presidenten Silje Karine Motka och jag prenumt gjorde här till Sandra Maria Väst och bäsan Asalastit. Så att gå Sandra mytligt med uppe där på hållet.
2: När jag bäsar med samtidigt presidenten Walla i Kjellit Asalastin där var det protokolla, alkos ja Danmange bäsar med audiensi Gånas Håkonin ja kronoprinsessan Ingrid Alexandra gås bäsar med personerna att odan buktit och så last in där våra sami alamoja sami dikki bielis.
1: Mille idé heller så att smälde den bielis?
3: Nå, mi då det större gitt var så där gå gånagas har alla mängi loften enkel jobb och jag talmostattan jobb och mitt då där i dag på sedan. De bokte sån le majta i balanseren, historia i dag han ett enet då utan ett sille har jag si den min oktosarsvåta ja till och med det här lärsett att mig blir som ett boktigt vasslösen där både att mig är så mig rosa samtidig president bokte.
1: Man det här lärs lärt samtidig bästa vasslös tackar där på huset.
2: Nå, mun mielestä oli hui större gutni, att mi läppä odijuvan takka diilalas vuoti ja tahan tjäjaha ja maittajan just om att gåna oss harralle maittaj alo fatmastan maittaj säppmullar tjej golemarsan almullar stilalars våra ja såna mängi servan maittaj samedikki rapa minja era sami dåloj nu att tala i hui börre maittaj bäsa att gittit gåna oss harralla tai tavujoptas.
0: Råtarad hos Aigo väl ärnet du har gjort rovka asa hemi. Dalle virka du får se det gåra halli kikalka tjelka dit ja analyseret rovki råda på täikai. Där råtala bohtad hos rovki kieltäide. Aigo musla maittai att en hässi kalkit du har gjort rovki toimai ejase kieltas. Den tiedi ha ela hos departementa pressatieda hos astis. Lappi puolisvietsin koululla puolitan menniko palvelun ruohtu parkotiili. Tämmöngä ko oktaasi kaunu jäämän sienkastis pähti kietsin. Perreike tjochaihi, että palvelun ruohtu saavillis leche peri unnan parikit. Puolisvietsin koululla virkätän 400 pariki fasta virkite. Ja laasihan pelläikki vehki pariki. Vaikka me loivildit palvelun ruohtus leemasan tuoreväi parikit. Kiirona kieltä juotkoskoulu ahpit läpiässän uophallat jenastit. Lävuotskärde, kun skoula läjitä skoulavalkkai.
4: Tääpä kiirona juotkoskoulu on så läjitästä uahpi jenasti.
5: De tycker det är lite läskigt.
4: Vaikko sin soita otne jatella boltona så jahka ote sin liikkuji.
5: Att få uttrycka sig.
4: Ja nuora itälla soma jenasti.
6: Ja, det kändes bra. Lite svårt att veta vad man ska välja mellan och så.
4: Ruoha riikka valkaa lahkunis kohta, jota okta vuonna tullut jo voi meiskoulu valkaa vuodo ja jatkoskoulu smihta ruoha. Ulmilla, että nuora kalkepeissa harjaalla hienosti.
5: Här har vi elever som
4: siinä ohpajatsi torjo ohpii parkkoon, mutta heina suusi parkkoon la nuora hietsa ketahke.
5: Så eleverna sköter mycket av det här själv också.
4: Ja sin mielellä alki ja suomaa jienasti. Lätsi kielaga nevaga kokolkai taakaa.
6: Det känns bra, det är kul.
7: Var det svårt?
6: Nej, det skulle jag inte säga. Det var tydliga instruktioner.
8: Det var kul. Och få testa det. Det var också ganska tydligt hur man skulle göra.
0: Kristin Harila Mäimi Ola hos Lagartan Soivani. Och ni läser dokumentala filmer Almolars Hosts Tjärjälmas. Då är det denna Shibirra Anna Kosami Nähtäsittus. Suomen piisoha pohtijaji semmollutuoria raakadit saamikiel ahpaunasi kodanjaji. Nuulla stahtapuset spidjun käftsitsyötä tuha heuruu tässä pohtijakai. Alkus efthuu voi unnitit tuoria kohtitsyötä tuhat euroin. Tää liivtsy miekshan, että saadit unnitit ahpamateriaalai raakadiemi kohtli 5%, vaikka tarvuhtuisi lassana selikti Suomen saamitikkis. Norge ja Suomaräjä alde välidienus lähmäänät kuapspelde riikkaräjä moftidan spabatsäkjami. Nu sikki dienus alti ja nyorkana gilimäänät vestal oftas tsäkjat oda spabatsäkjan siljus.
9: Nää alki nyorkkää ja tienuumäänäi oktasa spabatsäkjan poddu nyorkkää, mis oda gettis. Tää valastellaan ketti, lä eito peili vanmastuvan. Njorkkia mä näin väänemä, häljetse orne, etsä se mä näin tässä ammalaan veilusvuuta tsektäs paappa, kun tiennys oltiis.
10: Onjimme, mä soo mä liit häänääs pelaa ja jurtisemme Mikalka, etsä me mä näitä mä itse täkkärä. Ja mun mihin niin me tuntuu pari taft holmua Vietnama, että hatte tuntuu rahkaa tässä kettiin ja kun puhutin mä näin tihti huksiuvon tätä, niin se hui perustuvan maittansa ja mistä tuora joukkuu. Kantale tuossa minun niin sana, pitsi mikitä parta ja nuhmille hohtaas parkan tämän kertaa.
11: Teillä on huinjaa kammalia. Täällä on poremusseusa, mistä tälle ähtässä. Niin. Lääkäpyörä.
12: Joo, on.
9: Täällä sen jyrkkeämmä määnä löi johtan tiennuusjoltiin spiallamen. Täällä pääsi poutas spiallaskipäri ja rohtuu kiili kenttäin. Mä näin spabbatsäkjan härjähäitsi ja päämiä väänemiä raakkaan.
13: Täällä maailma pöörällä. Täällä on uudesta tahkanta myrkkän väännämä. Käällä länlailla tämän selju. Voi mä nähdä tässä tsekkis pappa.
9: Mä nähdä vai illuudet, että olta kettis.
12: Ehkä oli huusauma.
9: No, näpä jo lohpaas vaikka väänemmin vasta. Ollut on niin
12: vasta. Ehkä oli tiusi sauma, kun olti
0: veistä. Luoppaas vielä, vahko luoppa täälläkin. Lavarda tavvisäämis tjaapa täällekin arjabelde, muutui opa täällekin ja arvoftit. Määttelis ennars verehtuu ja päivävät Suomessa arvoftit. Sotna päivä tavvisäämis ain tjaapa täällekin arjabelde ja muutui opa täällekin arvoftit. Määttelis käsi ennars verehtuu ja päivävät Suomessa arvoftit. Kehtään uosistan ja saavan puokkaite puodi vahkuloppaa.

Festival, kur no olasām sāmi mūzīkā NRK samrādījus.

Ja isku per jousse, hö, juku, lulala, lulala.

Lord up. And I know.

0: Ella.
1: När kvällssolen mal

le lo lo lo na ne le ma ne no le ne da le a la la la lo la lo.

Asfalto, cowboy, loyla.

lui la na storosto in cieco poche e tanto al malalo lui.

Thank you.

asti, niin ei taju oikkaas teimme kirehkäin

0: Sami le bärgade gedon kultalat NRK Sami Radio. Där studios åt ne lätne Kolbjörn Nordvang.
1: Det är Milo Antti.
0: Jo, ja, och ne, det är lätne mest fram. Man lätne välje, mot då är man i Tabsan kall välje. Man lätje med välje, just det här lite lämmerstas.
1: Jo, tämän vuoren kanssa on välillä. Tämä oli puoppaimuksessa mun listus. Te olitko tehty minä tähtä kalkaa luokin perä ja juoja hupat.
0: Tähdä, mulle.
1: Mutta minä olen lyhtymään välillä. Olen perä ja mutta minä olen lyhtymään lään Suomen just tällä välillä. Tähdä. Pöydä lekkutu, pöydä mokta.
0: Pöydä alku.
1: Pöydä saami joukku.
0: Pöydä saami joukku. Tähdä. Mun jahka mun on slädäkkä, että kun mä olen noftas radios, mä fäktän onnimus hokti vahku.
1: Joo, onnimus hokti vahku.
0: Joo, ja tällä mollet, älä tjövu muu.
2: Tää kullo, kun ne päivisä, me NRK Sam Radios.

0: Et die är det ju vad muja nu mai alkemo näsatta. Och det är det där mjärksa och vad musikala almuhu vun. Ja mun saa tämän lohkaa, että tämä vähän makkarikin musiikko, ne albumin Matta Sämi Poppa är här. Olles albumma. Tämä pitää kuulla, mitä se mangelas kohti. Ja ne saa tämän lohkaa, että mistä musiikka produsentta voi vähäkään. Tässä oli vähäkään moji, ehkä luura moji, voi murusa. Skärma moi. Skärma moi. Det är där måste ta albumet på att man får
1: tjoj.
0: Då får tjoj hitta sånna. Jaha. Mun inte det just där man är tehtän just där man är med niin mutta fitnin kulteleminen. Tähän vähän ehkä karra. Vähän karrassa rokka on karra rokka. Ja på ehkä metalla sånga. Mutta tässä lää luohti. Ja tällä fahkon siitä mielä kullan tämpis. Ei ole tällä muistan, pär fahki iti taas. No. Ja tämä ei kulla ho näin. Ja unt pluu lää almuhan on ne suongamai. Tätä mi kulla, että tiuske ja iära maailmalla almuhuvun tämän vahkuun, tämän petu tyyrillä almuhan suonga tämän vahku. Pierre Jovna Zombi lää almuhan. Ja mietta heli maksita määrä, niin kuin tällaista faradagmai pienvimel on. Mä vielä... Ämmäi täpsä mentunut muisteli hotna päiväpillä
1: vaan. Aika muistelen noin taatis, kun olla hässit. Ehkä mä ajattelin, että kaikki kullu, kun olla lahkona olla häikki.
0: Joo, mun Jaakka mun ainakin muisteli. Mun Jaakka mun muisteli mentoon.
1: On ehkä mentoon muisteli.
0: Joo, täällä liissä, että mun spoili.
1: Nah.
0: Mutta... Tämä ei mun saattaa muistaa, että lähtee täällä huifalka. Tää lähtee odassa, että odotan siitä, kun tällaista Emil Carlsen Hockis V.

0: Emil Karlsen, det är Hockeys Vilepä. Jag har tällä teimaan, nää oktan blå min ofta patsil, okta ja lämä hailu tuustelät, odda saat.
1: Oan lämän kiitsuikkan ruotha, kun ei tuoda väit puuris sutsi patsotalo, kun odda ruhkit aasa huvuist saami ja namitto. Siemmas häälit yhtsi, manka ruotha pelota kehpi patsotalo veilu suota vähkuit, tällä SVT nyheter. Oan julkaistus, että Emialma vaikka vuoden sojtsi patsialaussa. Tämä julkaistus ei ole ruotsa vallaitsella. Oan on mäkkä oivilta, että ruotsa ei juovata ei kaipatuse. Oan asla pastut siivältä, että aaluvuhti saimii perustumia, kun määritit ruuhkäsin. Ferehtetus ei kehtyä tuota vuoden juotua elähusminister Ebba Busch. NHU ovat meillä me tjaja, että manka fitnolla lähen pesimistalle, että elahustoimme pahtaikai. Kuekti tuotsi, että ja näljän oplot fitnollas läjärrun moht oinet elahustoimme. Täällä tili ja veilos vuote pahte kulamannus. Merra Pemmo elahusas lä enemmosa lassanan lohkuu, kehuivilta, että suurkis lä häijos tillitä. Vaikka vielä porke mannus, että ei norkka luossa eksportta olahas mannun muihtala norkka Merra Pemmo rädi. Kessi Finnmarkus ja Tavvi norkkas leikalamassa pokomassa mankassa lähärjänä tein manjumusjoi. Metrologalas instituuttas muisteli hahte välillä tietty mait Eurooppa alla tietty tuutti taavas mieltis puhti teki mieltis puhkite ehpestäädistälki norikki. Lekke maittais tuorra pähkälas eruhusa tavvin. Pähtsä vei tjälemi jävri maattavarjas teli oktai koihkamus pähkin opariikas. Toppeli tjäljälle ohtsi prosent tunnit nyöskalasko tävalatset. Semmas odvi muhtin osin tavvinokas. Me alkaa hänet jämpö ku tävalatset. Metrologat juuri maittai ohti romsas lekkitus ohtsi käsepäivi ja oktaalla käsepäivi tanaikutas. Mii falla me alkaa hunni ku kaska meralatset tai manjumus loijais ja tie oltasat.

Juja Saraledia, Alex kiitos liian suongana. Ja saava misti haattiin unjen väärä, vahkuluoppa teidän pärjävä tonttu. Ja tässä minä olen veitänyt, täällä käy just on ollut täppä. Tavin Dorru, viimaa tätä vähän ferehtumaita ei olles Tavin orkas. Jos kähtsä siis Vietnamis ja vuotna paatain Finnmarkus täällä peilohakki palve ja suli loi leggagraata täällä ne ehkässä. Ja tässä rittukuolisen olkumusten rittukuoluin kerkun jalkas ja maittain toppe meihaamannis honnusväis ja olkumusten väin jalkas täällä on oppa täällä ehkki ja täällä lähtee numentoulu peikkaakaan. Ari Finn Markus täällä pelhahki palveluin rittukuoluin mai. Jos mannä veitänsä huodiasta kuin Roomsa Felkki täällä siis jätnämis oppa täällekin ja nu maitteita ei vuotta paaveen. Jos paljon holkku päällä ei riittukouluita ja kalle läpeiluhahki paaleen väin. Mutta te säätte muun iso ajan toppiin ja kalle vaikka tällä siis jätnämis te ilja toppe kalle oppa täällekin toppe illa lähtee paaleen numo tässä ajan. Mutta Romsas pelohakki palevai jolles romsas la na loi maitten blokrata tavi romsas ja maitten blokrata pe mahta romsas tavi mut no lantas pelohakki palevai ja maitten blokrata olku mut sta pelan lufo tästä pelä ja lahas muhto viitassa mättästi, jos nuulant spotoitju kouluja täällä pelohakkiin palveen ja spotoitju, jos tietysti blokraato näeksi, katsotaan ei ole liakkas. Muoffis ja muusteris pelohakkiin palveen ja kohtanut blokraata. Brönnäisyynnössä oppa täälläkin, mutta Trantilaista rafas pelohakkiin palveen ja annan tässä sen Trantin vuonna pilla. Toppimai alle liakkas, koska kohtaan ja kuektelo leikkaa graata. Plasche sainan tässä oppa täällekin ja kolman blok graata. Muuttuko depoa lähtiessä tässä myös ei. Täällä arvää maatta päälle lille hammeda. Tähän arvii tähän jorvaa, että myös pirra lähtee ja siskilistepä ruotaraja koului. Ustuvuonas ainen täällä oppa täällekin ja tässä kuitenkin tähtä olukuli ustuvuonas täällä pelohakki palveluja tässä mosatta nuotta päällä ustuvuona. Valja päällä ustuvuona oppa täällekin ja se oli vihtamblok naakuhtamblok kraata. Tähtä täällekin tätkällä jätkämättäs kuului Aarentaali toplan Churchill Blockraati. Oppa täällä kimuttu maatta päältä joku teekalle arvää. Ja kun koorin jättäis taaväs kuului fas arjerittu meil. Nahan te Stavanger, Flekki, Fjordbryn, Lippukoulus teekalle äihtää paajan tälkima. Ja täh paajan tälki tätkällä pistäkin tapaa, että maatta päällä ei pärkkänä ja toppe lohta, että häitä paajan tälki. Mutta arvakkal pärkkänis mä jäätin vuonain ja harvakin tapaa, että taavä päällä ei lähes on ties ongifjulti kuks vuotna ties. Siis kun mun stoppe kalla ferehtua ajan tässä. Tavelis mörderittui täällä oppa täällekin ja suli vihtan blokkraata. Siis Vietnamis täällä Uptala san arvi muuttuu maatta päällä Uptala täällä oppa täällekin ferehtu. Ja nuu läkittää ton paata, että ryhkä niin ties. Joo, tietysti täällekin on nää ehkä niin. Ihtin, tai manglas on, että saattis kuulla vielä ihtä tälkkiä. Täällä Janule Hermansen, Lema Antoni Luudin.

där det är så rimpi, det är i Gåsäck Vållan, det är sjunga namma. Men det är nog att maj härlig den dostiska musika savaldai. Anjo där åkne kolla bergarna. Tjär sats mun i det musika savaldai NRK Radio appas toppe don ojak på det bäivisa mi. Ja tätira sen in tahje, ton saat tätiri direkte ja NRK Sami Radio, te saat kulteli, mai toppadan appas munno. Toppi mai saat kärlitte tiedu ainias musiikka saavalta ottene pärjätä ja tälle saat sanosti munno, että mitä tuu alma pärjätä suunnan. Mi adda tunne tänne tonttu. Ahte otne läpäriä. Tää on älkää vahku lahpa. No saat mä tietysti käy, että järki tervuota ei ollut muita. Don saat, että don saat kommenteere munnu. Tai ei jäädä munnu skajalta. Kalla mä ei fästi ne taadis, kun ahte pohtet, että tiedut. Tätä Charles Valdiedu NRK Radio appa. Sitä kuuntelaa sitten Anbjörg Hättä ja Bernd Mikkel Haglund Ragni. Outalle kolme ehte potsa älkää.

0: Annbjørg Hætta, ja, Bernt Mikkel Haglund, det er Ragni Lodin. När det är lätt löte båt och tjejda sig ju av den, ja, där lätt när man vet att mera sami Lodi.
1: Ja, täällä tuli keitsä. On täällä merran, ehkä arvallinen, kun mä en välttä merran säämiin.
0: Joo, tässä mun mielestä tässä koksäikin tässä, mä ei tuoja heimme merran säämiin luudiin tässä rehtäpottuksissa. Nätä mun käynnin pitkäistena susle maitte luodi teuskimistä vuorkas väljen Katrin pitk luodi. Ja Johanna Andersen mai skärgeri färkun. Mutta det är mun vähän sohkuin. Tässä niin moni muistan sätte jöiki, mirra saami jöiki.
1: Joo, tällä on vähti sitten muista, että näkö nuppi soiki. Muita mun jauhta mirra saami jöiki. Joo, näissäkin kauska tuosta. Mä saan tauvaa muu tänne lanshauti. Mun ei saa mähtän paljon porhaalikin, että ne kiellä mirra saami jöiki. Ja tämä käy niin kuin ohta. Täällä tietysti se käy kielellä luhti, mutta markit ei kiukka. Lauda mierä sä mennä. Tämä on minun sihkar. Mun vikin järjellä täppä tei mun melparkin käällä vähän paras kuin maita. Meni täällä tippä nuoretta Finnmarkua. Inna haip sihka, just tuossa kuultelee kämpu tiedutta, on pyrrä, sä et sainnas mun.
0: No, Charles, mun niitä radioäps.
1: No mä haipas puastut.
0: Mun kuultelin.
1: Mä tätä, kun merrasäämi luudille näällä vinkkan johki, ja nohku pitää markita ikkiä, voi laada rekta.
0: Joo, en tiedä, mun kuultelin tämän luudin, mutta hoorui vähän tässä nuorta pääsäämi.
1: Nuorta suomman, joo ikään.
0: Joo.
1: No mutta se on se kankilla nuoretta merra. Tahkalla on aipa merra kats. Tahkalla
0: aipa merra kats.
1: Tahkalla mukaan tai häviljä määttel voitsen.
0: No. Lähtee, voisi kuulla tässä pitkäistina ja te kuulla Markki Heikki, joka ei outelko kuulla Johanna Andersen. Muistuhan vielä, että mistä luodis luodin podcasta ja jo ehkä päivillä tässä radiossa olis teema löytä pottu kuudas tjejärätsäi.
2: Tuon kultala podcast av NKS.
0: Odda saatta, odda luodit ja odda veirasvuodat.
3: Kuula odda luodis luotai osit NRK Radio appas.
4: Färehti ole nuote min sokkale ja vuotske juoikkai kirkos.
3: Ulla mahtes ja Jun Andres lä odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattai.
5: Ko olkopel bodi Finnmark ku siisatte luhtilo kyllä. Te vähkii läpi huijoulu.
3: Kullo maittai radios, koska vahkuti muu oktunublogis ja ti mun jännis.
6: Kyllä vähän harjoita tästä, mutta tahkaisatta.
2: Tuon kultala podcast av NKS.
0: Lelo lelo lala lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo lelo

0: per byen die musiikka vahkuu vel. Nädelän rokkan vähän större internet tässä ja kähtsän odasi mailmis. Ja mun smessin mä sähtää älikki tässä voisi toppe Nepalas. Toppahan leitä tää hui toppelekke ruosu, toppelekke liikkuis vuoda manka tuuhä, lekke lahpun.
1: Täällä on vissa, mä etsin vihtä tuo holmo on käällä jauksissa.
0: Nää.
1: Tää heille pan läihka.
0: Tää heille läihka. Muuhtu. Just täällä manka päivä. Täällä on lämmössä oli kuhka uftsi päivä vissä tässä. Ja täällä on täällä onne, la kaunan kvektormun käällä hiekkas.
1: Joo.
0: Joo. Toplen, että muhtun, te pahan näitä, että...
1: Päärä muista.
0: Noh, tässä on jo enkälä skillien ja fahkein mähtän.
1: Jaa, nää on muopa
0: hydropower station.
1: Jaa, ja tekkä, tekkäädu tämninga, vai?
0: Noh, ja tekkäädu... No, puoddu ja välillä elektrisiteet.
1: Jaa, täällä on tehtävä, että puhutaan edrämmin.
0: Noh. Ja
1: chatte fatmo.
0: Joo, chat fatmo rustet.
1: Ja fatmo rustet.
0: Joo. Ja doppe tällä tunnelit. Ja tohkulla olmut chatgan ja
1: lason chatgan vai lahkea vaan tänne tulvimelt.
0: Ne soit lahkea vaan tulvimelt ja tällä tohku.
1: Oi.
0: Mutta tällä lekan älminen jo. Ja tällä lekan tällä alkan ohtsi tunnella ja rogka fi kaunne hempo.
1: Ai soit hempo olmatta.
0: Soit hempo olmatta. No tällä tää kaunu toiva. On täällä. Vaikku
1: no,
0: niin
1: kun niin man aistun näen täällä ain kauni holmo hiekkain vaikku lähten tönällä en toppelämäs. Mutta tää Hoffmans muistuu muuten, että ne kosteli Thailandista ja mä en nähty käy.
0: Joo. Kosvertekke.
1: Vaikka se oli tässä, että ei mä enää. Mä ei tullut vai päivähäkään.
0: Tällä päivähäkään.
1: Ja se filma pahten, tannan kehtsä, mutta tämän pirra mä enää täällä alla. Muu tankki jo.
0: Joo. No te tiellä puerro ootas, Angelo.
1: Joo, tämän Oulu väivi vuodas miettällä.
0: Ja laukta ootas mi iso ehtelä nuu puerro. Tässä Argentiina presidenttä. Tässä tällä...
1: Just, en mä ikään.
0: Joo, tällä Javier Milei tällä lohkana, että tällä ikään, että siinä välttämättä röyhtyä, että Falklands

0: Ja, sätter läbrytaläckna att det här lite angulla.
1: No, mä tiedän, hän oli vielä männymästä kilmässä päppätjäkkymästä, että Argentiinaa tjäkkit. Tätä nekin ehkä plähkä itsellä.
0: Joo. Ja tietysti läjä. Mun te keskon on ollut tietysti brittiläkkiä futsi pilja tätä programmaa. Jeremy Clarkson.
1: Jaa, da, joo, joo. Mun on kalu aina, mutta ei mun katsotaan varmaan puolakalu aina. Muuttuminen on aina, muuttumaan aina.
0: Joo, ja tietysti ainakin voit kentoppe Argentiinassa. Ja tällä kaamnana, että siinä olikin piili, challi tämän piili, että tämän Falklands sullui pitra.
1: Että kulla maks koosa.
0: Nää na, Storbritannia.
1: Oi, no, no että häiritimme.
0: Häiritimme.
1: Provuseerimme.
0: Provuseerimme.
1: No.
0: Ja kalle tietysti provuseeri. Annet tiellä kaksiroslouslaamus suhti.
1: Jota hipistän kalle päivä.
0: Tämä hiki pistän nukuhka, mutta Storbritannia tähtää kip huihtaa suodi jokte, mutta tähän jo Storbritannia oli takki takki an eikä tuossa ei Falkland suli damanga.
1: No sen ihan tuossa koulussa tuoda suahti viehka lästä merra viehka voi kättis. Ja sitten Argentiina lähtää sulla. Sitten on lähemmäs on prehtalas vallat kaftumlitsi ja kolmalli kolmareis.
0: No fall. Nähtä tällä fas alkan, tällä fas Argentiina lähtää alkan vähän suoraskitte.
1: Mutta tässä on ihan maittain tässä muuhto tässä. Maittain naamuhun vaan USA-presidenttä. Tällä me ei ole känskällä varaa vuolikkaan tänne.
0: Tätkä se on, että Javier Milei ja Donald Trump tässä läpä alle samalla on alemmat. Ja sunnus läpä edellä 8 vuotta. Nätä tällä aini muotelmanna provoseeri naudikko provoseeri Storbritannia way ei. Nätä Joval meldi tietjaju BBC as tiet odas.
1: Tietjaju maitte annako.
0: Ai annako
1: annako yrits maitte.
0: Ai ja okei.
1: Ja joo.
0: Nä mun man intäske olkudiksi tyydä ots olkudi hodasi.
1: Joo.
0: Joo. Täällä minä jatkin tässä. Täällä on vielä vähän olkuri musiikkaa. The Weeknd Train. I don't

0: Emily Hollow, det er neste stasjon. Ja, det er tima gøyte. Merksatte, leva heilut, oslett, oddasatt.
1: No lähet, mun vettin vois raapten reifts olla seittu. Mutta mun saattan vois mun ytille, että puolittiin hästäs vuoliko niitä se johtui. Mä saattan tatsia, että näppä täällä laskal tähpaus. Siille, että tamalla se johtuin tietoa, että muhtunan meille mohtor saahan min muorai ältä kuoptetjista, kyllä ältä märkän kuoptetjista. Tansivas lehkipuolit jää tälle väitän, patsil vidala jahkasas alamme, muhtor saa maittai tuovuusten muistella puolit jää operasuunen jo tehäkki Jörgen Höyklän. Puolit jää maittai tiedi, että taute tänä olemme optijis. Oannalla mänki tuikkoo tänne ruotha, kun ei tuoda vai puuris suutju patotalu, kun olla ruhki haasa huvit säämi namittu. Semmas häälit yhtiä manka ruotapelolla ja kehpi patotuolu veilusvalla vähkuit. Tällä SVT nyhet. Oanna julkaistus, että emi alamo vaikka vuotain sojji te patialahuussa. Tait julkaistus ja ruotsa vuolla tällään. Oanna anmakku vaikka, että ruotsa ei tjöva tai kaipaluse. Oanna sitä pastut siivältä halvuhti saami perustumiko merdit ruukaisin. Ferehtetössä kehtsät tuota vuolla Tjuetjuha ja lausminister Ebba Busch. Ja NHU olla me lähtuiskalle me tjäijätte manka finnolalle, että aina pesimistalle tjeh ja lausminister pahtaikai. Kuekti tuo tjeetjo tjöle njäljän oppla finnolas läjärrun moine ja lausminister täällä tili ja veilos vuolai pahti kulamanus. Mirra Pemmelahuusas lää enemmuusas Lassanan lohku. Kehu Eivil tähti suorkis lähe jos tilli. Vaikke vel porkemannu sattai norka luossa eksportta olahusmannun muistella norka merra Pemmo Rädi. Ne tietyllä kohdassa tämän vuoron.

kappadia. Ei tuolla niitä ie päiviä. Ja tei muuta. Lää tälle vihta minusta patsil kuekte. Ja ton kuultalat NRK Sami Radio. Studios on ne kolbien nurvang. Ja lämä hailu Antti. Ja tälle tän teimu te kuullatte erhiera, että täällä tarvu empu ja laa kuulahalmi, koska vars peli on rädhusa faamu enkirusama optavuudas Finnmarkus nuutatja. Finnmarku opmudas Tivra Jodi Hedji Öivin Lindbäck. Meie kuulahmaie indoor Ironman kilvui birra. Ko tässä oktasäämälläskin säärävä Daasa ja sun omalla Luun Johanne Nilsen. Tässä muuttuu Oudaltaan ja Huifalka. Te saatte musiikkapirra saakka. Ennette onnaan muuhun voi olles albuma maasla maatta säämi poppa ja mi kuulla tänne sai tän artists Gilja Silja. Tän botta mun ringen sunje. Te mun jahka Mikael Kultalasti hofta suonga suu ova skerrus ja tän namala paradise.

0: Silja die patna nämä tälli suonga namma den kamnatte su oda samus skierrus tähje albumas kosla olu iera mun vetti nokkal den albumas lei o lekka olu puori suonga hatte fina falle goldala min silja oda albumma jo tällä fasaikin muistui tunja. Tätä on saat monille musiikka saavalta just lähdäkää suoraan. Tuon häliä kuulla, että just on päällä, tuu mielessä päällä, että mä en tuoja nuu puuri musiikka. Takkää musiikka, mä tuon häliä kuulla. Te saat sitä monille tiedu NRK Radio Appas. Ja tämän Radio Appas ton Oja Pöydäpäivi Säkmi. Tai jotain saat tättili, direktipuolu. Ja just direktipuolu tättili, että saat tättili hänä, kun Sämi Radio ja Kultali maidan appas monnu. Muotelas, kun on kamnahtan tämän saattaa, te saat tättili sen en ja te tjäälistä tiedu monnuita. Saat mä tietysti, että säälle kihjäräitä tervuota ei monnu pokte justaan häälidaat. Yes, mun mielestäni, että me ei ainakin täällä juoja hit odaa, kun jo okta odaa suongalla juoja huvun täällä. Tämä ainakin tässä mä vähtä juoja hit odas, tai suongalla vahtan tämän vahku. Ja me ainakin tässä perutuurin min mattu.
1: Tämä kuuluu olla semmoinen saami musiikka. NRK Saamiradiossa.

0: Beautiful. Lauri Die mainasteli suonga naamma. Ja vielä juotkin tässä olla musiikkan. Täällä tietysti musiikka, mitä tämän vahkuu almuhuvun. Ja mitä pahtan pierajomna zombi. Millä ehkä juojahan tämän suongan vahku jo, mutta on läpäri ja lähjätalle mii presenteeri maitei olla suongai. Tän suonga naamma lä maihtaa muusat.
1: Tää kuullo olla semmos saami musiikka. NRK Saamen Radiossa.

0: Kolkomaan kolmalogi vuosipäivide laagi tuvun ukohtu tuvun indoor Ironman Oslo kilavu ja tälle takkaan triathlon kilavu, koska alkaa kilava lihtee kolme jokkis kahti kilometr vuotsemis. Tuodi kahti logi kilometr sehkälästimis ja ne logi kuokte jokkis kuokte kilometr viehkämis. Ja ole mille tainkilvun Oslosle tarjuut aktiivalaisa parastautavusta servi. Ja oktagille märjitän särva taas. Lääs tuora vuonlaise kiasa Lillehammeris Luune Johanne Nilsen puorepäivi.
1: No puures.
0: No manne lähtö on märjitän särva tankilvui. Kovahtakal orro mun mielestä koi huikarra kilvu.
1: Tatkalo huikarra kilvu ja mun ilkalla taas märjitän. Mun särjitin että se ohtsat jo adju sai. Te mun legend oudal gässi sädden ohtsamus ja juudsin att nå, mun kall gähtsälän ilta sihkar mun päässä mälde, kun tukko färjetti ja inte... Då lyckas jag lägga en ovtjist tjade till den fulldistanse, Ironman. Nu har jag lyckats hodt som sig. Mot den han lyckas hodt som sig var det den dit igår han håll och sära vann triathlon smällde. Det är man hodt som det då där Gasko och Borgoman och Satellidjön hodt som sig. Ja. För det är inte särskilt i här i hållet.
0: Tuon lukaa tuon houdalle kilvallen triathlonnassa. Lako taatan ei varo sun lisämmä?
1: Joo, mutta tässä lukaa olla Oulu kuhki, kun mä oudellaan. Oudella pärillä on päällä distanssit.
0: No, kun odjo tämän tiedon, että täältä on päässyt taas seuraava, että minusta on täällä alkan rahkani, kun ihan tälle tee vähän patsilössä, no, sinulla minusta kuoktamaan nuukin, että sen teille lähtee kilvu. Minusta on harjahalla tänne kilvuihin.
1: No, voi jo ihan sykkel ja sikalan takalla huipari, mutta on tjus, mutta on väärä, että vehkan on ollut maraton, ja kyllä kannan vehkaa vielä tredemällä alt. Se mun on taas färdigt en bit jambu aikia, vähän jambu vihka ja vähän kuhki vihka. Mutta spänta oli ehkä, kun hän on siste, hän ilko äsi laiduvun majelmi siste, että triathlon. Se vai nyt on muuta saada.
0: No mä otan jaksi siste, ai, muhan ille sämmä kuin olukun siste.
1: No ilha aimu ei sämmä, jolla hui ollu kluuretan basengs, ja sädä hui ollu optimaalistan basengs, ja vädra mot kolkanska för veckan tredjemöll så kolla lossa. Hon menar såna lossa för låg kilometer tredjemöll.
0: Ja. Ja det alga knäge låg i gått i kilometer av veckan.
1: Ja, nu fall. Mot det han har hoj i bredvid momenta projekt. Det har jag kunnat min gäva till jag gett. Man har lov bara rom och svajpa och däckar i tjada ta jag. Mådan sätta gäva till nu må det jag håller mig det gäva så bara stå och det jag. Gett jag haft sett och hur gärna sitt var gett lite i här i hallen. Jag mådde aldrig gäva rom och synja. Det mycket lägga hur jag håller upplägga den forskningen jag äkta.
0: No. Mutta on jakka taas sieltä. Jakko on tuon tolkko. Numot on lukakko oli siste tälle tredemöllä ja tälle basänga, koska kouts manjas vuotset ja vielä viehkän. Lääkö saadako pahta kadoutua huhka tankelin kille?
1: Mänki. Jokal sieltä mänki vielä pahtit. Mutta tällä tavalla meillä on tjohki min ruuta ja antan borastaudi, kun oppilain. Bitchen, men det har inte rakat dit i här i hallen lanja i det olomu i det gästa påraste av det till lanja i massna med pusterum. Jag dajde länet med all tjock i min rodaj och i bäst rakat dit lanja i det gästa påraste av det borskikhusa i en dagas.
0: No, vähän vaan ne triathlonna pirraa tähä kilvu. Mielä te halas koko kilva liitaan triathlonnas?
1: No här i hallen hankkila te halas. Ja det är nog att romarsan galaga gärda hodtju borra. Ja mi han galaga bär borra att det är sportsnäring i gälla i sportstrickar. Det tror jag han galaga det man gärda. Det är de färste damma i här i hallet. Det är all vek och olum i galaga hejv just den ofta bäiv.
0: Ton lohkia ton houtel kilvallan triathlonnas. Mohtale läämmös, kun kärka makkaa toutuule tuuste, kun kärkten ja kilvuin.
1: No, onko tällä on vaipa, mutta mun mielestä on kalla varra huipuere toutu, kun kärkän. Mutta te olisi käydä täällä mun varra rakkanan käyvät sitten kaskan loi, kun sitten on tiimo ja oudalla läämmösen kaskan jäljivihti tiimo. där han har bärlig och jag har här väl hon inte är mer skadad eller att det är många det ska vara i band det måste passa när hon så fridke barkos många
0: lahko ballus vähän haski
1: i mungal ballus mungal det där mun bäsa molli uansett mot lossa han går skadda
0: Luone Johanne Nelsen olu kiihtuuko Serve Samradio i muinna humaati Tanberra ja hui olu lihkuu tunja toppetan Indoor Iron Man kilpuin.
1: Olu kiihtuu. Mun taipuun olemus varu tämän vähän chuvia hoinut maassa, mikä avataan suuta i tämän mangan.

Tina bannas ja ujujo. Gäs manu oftsin blöa päivä. Kullu it viimat odda podcast osit. Bina bannat ja guäftu ujujun häräväs fjärän i birra. Bia tjuotjat, vai manna bästa tjaka bina bannat ja guäftu ujujun evna somas mailmai. Här skriver ha donkeguldalit.

0: Karoliini ja Guhmonen tie torvo päikki. Ja Mia jo äsken tässä oda musiikka juoja hämstää. Maksi da määräkki. Mai almuhidan vahku oda suonga suonga namalä Mission.
1: Sääl kunno oda samsaami musiikka NRK Samradius.

0: Maksi tämä raktia mission, des suongan muhu voi tän vahku ja manga kolma tässä, tai kaskal kolme neljä. Te kuulla mai musiikka, millä o ne al muhuvun. Mutta tämä olisi teima le bachelors kolma, että merkissä, että lemme haidus leht odasat.
1: Bachel vedala jahkasas an mai karasoslatu miuvun ofti tuo ja vihtetjät rumnusa, kui manjelko mänki tällä vunno pokte ähti kodit pohtsit pitsi. No jalla saakat. Aita tjötjelki reikkok tuos mi kuoskai pohtsit pitsan porukui koefti perastalus. Tuo muumel varajasu ei pohtsit pitsan fitnodat parikidis sihka vuoda tehtä nukarasi ahti kessati porkus. Jussa, kui maksiu vuote verte teutu johkat ohtsi päi kiddasas. Puoletiet ältäs vuolikki otnides johtui ja mä sähtä toitse hähpetä valosta posi, ko siillekin ammalasi otsin tieto taas, että muhtun an meille mohtor saahamme muorei ältää kuuttajis. Tansi vasselle, että puoletiet väitän patsin vidalla jahkassa salamme. Mohtor saa lähmäitä tuovustan muistella operasouna, jo tehäkin Jörgen Höglän Hansen. Politiä tietii viitänsä patte taute tämän alamme optikis. Oan lämän kiitos, kun ruotako ei tarvipuudes suhtia paasatualla, kun olla ruhki haasa huvuit säämi ja namitta. Siemmäs hääli tyhtyä manka ruotsa pelolla kehpeet paasatualla vei olla suolla vähkuit tällä SVT-nyheter. Oan julkaistus, että emme alamme vaikka vuoden suhtia paasialaisuus. Tämä julkaistus ei ole ruotsa vuolla tällä. Oan anmako viiviltä, että ruotsa ei tuovada ei kaipaluse. Oan lapastutte siivältä haluvuhti saami perustumi komeretit ruukasin. Ferehtetus ei kehtyä tuottavalla tuottua ja lausministeri Ebba Busch. Ja tavalla liemnä vuodan hallalla lämmäskin, että vääpäätös vahku ja liemnä vuodan servi IP-sadanin alkaet tjakja aikolaa nuo leipläänijuvun. Mainituun falatai kaskas lämäänäitä vuodokyrsä. Särvi joudi hetki Luis Korikstad tatsa saaka hävisi, että ferehti, että vuoditti tässä kokeiltalla tivon tämän vuodan pasanga. Korikstad meiltä keltä toivotte pesä farkka vasrahpa, just chautasa majun siipparikit toimet. Ja tietelle kodasat.

0: Kenny Chesney, The Aya Pink, Setting the World on Fire. Nande täällä teimaa jo mästä tjöjä minuuttava chille kolma ja don kultala NRK Sami Radio. Tän saattaa laamalla puhuta päivissä meidän studios. Lähden Kolbjörn Norvang.
1: Jälleen Hailuan.
0: Joo, ja tässä huipalkkaa te kuulette sai ennette täällä. NRK-journalista kvefts Johan Antyntsi ja Karl-Joran Larsson otsyka tuolasta kukni Lau Barksumi jo tän Weben Journalism Excellence Award kvehtilua kvehtli kutta kvehtigenys. Ja vai hälstet ne Johan Antyntsin tässä farka. Ja te kuulla mai ahte sämentikki USA-lasta tän tämän kontulan se öytiänsä. Tämä ei kuule tässä vähän manglas. Mutta tämän puolta me vedetit Johan Antyt siitä, mitä kuultella Felgen orkestera. Tämä tiiämme määtällä meiltä. Tämä on naamalas.

0: Felgenorkester, det tida med Mæli sjunga namma. Ja, NRK-journalistat Johan Antutsi ja Karl-Göran Larsson. Och att du kan tårasta kutnin viben Journalism Excellence Award kvekte då här kvekli kuhta kvekte genius. Ja, så är att du kan diplomai ko så är leika okta kuuda finalistas ja så är almoheika äschi taas mo puotsoheikkadat puontta ja Boras ankirushit lät massen lähtämusa norka Boras piirä halta mai. Ja tästä läämeltä saatteis juonant ytsi. Onko teis journalistin kerran läämösmeltä Charlimin tai Ashi ja Purikimin Oulu lihkuku, niin mai vaatsi teikte.
1: No joo, kiihtyy, mutta että me vaihtamme palkkaa suomi, mutta me olemme tämän finaalista tietysti ja vaatimme diploma.
0: Joo.
1: Tämä vaihtii, tämä oli journalista Taiwana, TITV, ja tätä lähti juuvun takia äänen riihtyy. Mä olen oktan blokkeja ollut mun tussi ja vihtä ollut mun lahpat siellä vielä kaunan.
0: Mutta tämä tuli läpi kutnikaloitjun tässä tämän diploma.
1: Joo, tällä yksi tie, millä mä itse vuodun takia, kun alkoi olemat media, aasehusaat olemat pohtia johonkin. Tällä yksi oi niin nuppi, mä nuppi parakai ja jatnaa takia firmaa ja vuhti vaan no, mä en muistelit ja muistelusait juokit. Tätä oli, että mä itse, että jodi hedgi. Tehty ikuit edsartnis. Ja tällä löysikin tämä, millä mä en mun mielestä haidin teko saamisjournalista. Tämä oli suotsa teivät sihki Taiwanas. Lecce pohtan journalista ja loppe Australias, Autroas, Kanadas. Mutta tällä oli hui afkalas nämä teivät.
0: Kun jo lähtien, sen vähän tien kuulimaan, vaan tehtä täivät ei erää suunnallista. Oli vähän, oli jo, mä olen ehkä herhuus, että siis ja diis, että on tuus, mä en ole aina, niin erää alkualmus suunnallista ja tunnia, että mä käyn muistelun se kärli ja mä ei muuta parkulle.
1: No, tätä tietysti tämä oli johonkin minä, tällä tietysti tätä samalla aikaa vuodesta, eiltä herhuusaa. Tällä tietysti, mutta herhuusaa, että tietysti lähtökkärä, että ajattelee, että amista kärä edemme kielä, että kun missä ne saamme kielä ja ennet ära alkoalma kielä. Ja tietysti tämä on sieltä valtokielä, että hän kallaa tietysti enkeliskielä, minä missä tätä kulhalla. Mutta mun ei kuitenkin tänään muihin, että tämän samma haastelu saa tänne. Mä muistelu sain, missä ajatteko Outsparekat.
2: Outamerkka tihtee?
1: No, Outamerkka tihtee pyytuu liuktaa. Mä en mun jutsin, että tämä kyllä yksi ehkä luntulis faddaa. Tässä tämän kaskapäivin ikkite pohdi Outaan, että tämä okta saami journalista legendan volegi tap koli beuti men elkit ja sitti volegi teikä teivä tekon era alko ala mot journalisti kun ja sun mielestä lievä heitut ja okta kesta pa koa nära stop rona den rona nämin leipoahtan teikä ja lähtähän mäli ei kun voi beuti tällä ja le beuta aiko ja lohki me ja talkal hei pahta alka teivä ja hei just la haiki.
0: Ja mun hei vihvel alkuaalma tiennäkin piutaikki pitää konferanssi.
2: No te alku kähtin tjaktsemaan, no sä hei vinnä kalalit nuunat journaliste ja saami journaliste.
1: Joo, saatan olla.
0: Joo, mutta jos me steudifas tälle, tämän kuului, tämän äsi kuului, koska mä nyt oon otsipähtien diploma, mä otsipähti ansesuumi. Karl-Göranin. Ja mulla lämmös park tänne, mutta tuo tjohka ei pähti välillä kuhkaa tänne.
1: No, det är lädöske, det är min lädöske, det är roggen journalistiska. Det är nya, det är mer att det går med järna lovt och låter mig man är nubbebejv i allmåta mig till lockade hållmars. Men jag ska gärna lite jaggigt. Järna hållar mig vodolats bara gött jaggigt. Jag vet inte, jag är en ars i oktober som vi lämmer jaggan dit en... Tän data materia tässä että ko Norga maksaa sitten puhtaudusait just alle poraspiiri mikä ottaa pohto tähän Norgalle käne kahton maksit puhtaudusa ja meille johonkin tip puhtaudus olu Norgalle maksaa puhtaudusa kokitelle heki manias no sitten ja logu chai tänä tällä ka bachelor scoutsi juuri tuo pohto ja sautsemat mai Norgalle puhtaudan sihke paatso ja sautsa ikka liitta tämän kääjilko poraspiirille kottaan teidän haavaituhtaan liitta ellit.
0: Nä, tämä mun miettinen tästä, kun otti pähtiä ansiisuun, minä toutu, että tämä tahkaa tämän vähän älkipuun, että lähtee johkan ja kuhkaan ja ootsan tai tahtaa ja ootsan tai jääsi ja ootsan tai olomui.
1: No, mun ja kalle journalistikkelle vähän tehdä läpätä, että mä tein olet mun hieni hajoutan ja nukutaan asiassa, että hän läämässä nuohtelut luhtaamassa vuotta massia kohtaan Norkkaa ei se valtii. Outa märkä tehtä saut seikkaa, että tummi uvun kintakassi, kun paitsi alapas edes naavet säinne tuokin. Ja nubbihan paitsi meitten kouutsa ja kouutsa tjukit, kun kouutsa oli aika juovu jo elu ja kauna tjuva kodton pohtuit ja haavaatuvun pohtuit. No, että no, tällä läämässä nuo, että kun takka dillille, tällä mun mielestä sämpö tehdä alasta, että tämä ei ole muut jieni, että outan, kun tänä, että lähtee. Tämä homma ei kiva, että se ei ole diplooma. En, ja mun verran tehty, että minä voitan, ja minä olin mankskia, pohdin minä nubbin, että lukki. Ja oli joku tonma, että minä olin kyllä näin muu kiinni, mutta täällä oikein, oh jaa, minä olen tällä ei nubbin pohdin. Lakin ätkälle samaa tämmöin, mutta tietysti tällä lähten taas tähten, mä ihan, että journalistikka, roggan journalistikka, vuodollis journalistikka, on kaksi lähti takkaan meidän valta ja tei ponju peelit servolla kanssa kähtsällä njulikit. Ja okto vuokki, mutta njulikit tällä tietysti just lahka riuta. Ja kun minä parkkaimme tänne asiaan, tehän tähden reutani Norga tämän nödvärki paragraafa, jolloin tämä hähtä sudgen lahka jallossa. Täällä aina lei alkuus nuo, että puhutsu ja saavutsu eikä tässä sahte. Tämä ei rifti meiltä sahtan pahtsi. Niin kuin kun sä tii johkaa tämän kääjä, kun pahtsi uuta merkittää alapasa. Eli nuo, että hinnakoon tikkistä, kun tuolestana, että taht alppaas leirohkaa ja heikkui kotiin tämän sautta. Että hinnakoon tämän tuolestia. Kun hinnakoon tämän tuolestia, tässä tikitekäsi. Mutta täällä riuttei tähtäinen paragraafa nuo, että just tälle nuo, että jahkeahti, että alppaas, eikö kotiin tämän sautta. No tehdä se lohpi pahtsitän. Ja tietysti täällä lahkalle riuten, ja mutta mun ehkä kullaan, niin aina kuten aasit joudus kosmohtun läpahtan ja jälle sattan tikkaa ja tämän käsillä. Ahti suuri tämän edesrifti. Ahti just tällä pahtan tämän poraspiirin takrohtu vuodessa.
2: Juona tytsi, tiedäpäin on lämmäisen teuske tähän viipenne konferanssia. Ja luonne teuske teivän iera alkaa journalistina. Mutta lämmäisen sen, kun vähän hääleställä ja tjahkinnasti lähkö ahpan siis jo ei tämä känskillä noutella jutsen, että niinhän mä ei kussa häntä jutsit.
1: Joo, tahti kyllä tälle tuhuu jäpsäät niitä edjit ja no, mun saattan kyllä valta houtaan tämän Mauri olomaa lähtenkin jopa muistelijä Maurit pirraa. Ja tästä joskin muistella hui vuodolla, että tämä oli hui tsehpin ja muistelit eikö alkureisio outelko ihan nuorta autoroas agipäivoron maurik. Tätä mä pohta outa fa näsin pessä tohkolan sullu. Ja tako de pohta tohkolle fommaset jalan ja missä on eikö pisanit. Ja teuske tällä tämä, millä takia minä kertuhuvui eskuudekin lokaal tällin, tällä teuskilla äänän tänne, minä jatnaa minä tämän kuului, ja tähtä äänän hänä tähtä, millä tehdään alkoilla mukitte, ja nubbi löyskin kiellä, lemme hui tehdään, ja tämä muistelijan Mauri herranamuisista, tämä oli hujahvi muisteli, että kun näkolla muisteli houhta historiaa, millä takia lagabui nulla, jagi nulla skitta otna päivänä, että hän lää opernaamassa muistelussa.
2: Tämä horro mun mielestä, että jäljellä lämmössä on takkar suunnallista, millä tsehpi tuu saamista mainjasti.
1: Joo, tämä lähtee, tämä vuhto tekkar saamalaikan vuotta, että lää mainista, millä hui saamalaikan. Ja tämä on ilkkal nuoret, kun mihän lähti ämpöjantan äänä, kun kauppoon musa jolokta.
0: Nä te Juhan Anttöytsi Oulu kiihtuu, kun serve raatioi tälle ja lihkuantan ja kuutne diploman.
1: Joo, kiihtuu.

Jesus.

0: Nilsu ved korrektie, matto i bælekatte lige sjunga namma. Nandela eike gulta lidt aips ova sjunga. Sjunga med jeg åne almohuvun ja mun saatan lohkahat. Tässä sjunga tätte tällä Nordic Groove Collection giljadan na tjuajahan bitjan albumi Obscura Noir. Ja den Nordic Groove Collection is doppelgamn här. Här är Torgeir Vassvika gilja samlas ja majtä jöjki den skirros. Mun saattan kannattaa musiikkata rallikaarasta lää vähäläkä progressiiva metalla rallikaara musiikka näette tanteita. Mutta muu vielä tässä ei hui buede musiikka tai hui saa mä kuulla että kuulla fassa luodi ja metalla oftas. Näette mieltä ero tjuoja heitte suongan amalla Ghost. Ja tämän Nordic Groove Collective albumas Obscura Noir.
1: Täällä kuuluu olla Sam Sami musiikka NRK Sam Radios.

0: vega diega ja lähtä liie suonga namma.
1: Joo, ja läs luohtas lämmäsen anmalas moras teet vuodei tsellekin koskonaas hohkun käf, tsehät vuodesta ei välti, ei se välti, ja stahtoutta sekki. Ja saattaa muistella, että moras teet vuodei tsellekin, että je kondolensautiensa la formaalalas ja anmalas tsehkin mas stahtoivamus, että je ei se välti outta sekki, tiek vuodi holla monarken, tai je konaas pirrasin attin tihti anmalas, moras teet vuodei manjel jäämimä konaas pirrasis. Ja tässä osallistui meitä säämetikki. Nämä muistelevat säämetikki presidentti Silje Karina Motka ja tievastuakin jotenkin Sandra Maria West. Muistelevat osallistit morastervuolle sielläkin tilalla suhtiin.
2: No, teille ei liikka ja fiina saakastallan. Mun mielestä Navarra Damille namuhan vierelle, että konnekasta kerdui, että kalkää. Viittas on fevri dihtan parku, mikoska taannat lohte saami olmuga ja maite varas valti taan oessi. Tälle numu muun tolkun tänne sagastalla, mutta tälle ei hui vuas sagastalla.
3: Mä olin toppe slohtekapellas finnat.
4: Toppe lei hui rääfälas ilmi ja lei leihui per uktit mangi moski tosi konas harrali.
3: Malja konas harran mirkusan sami selvedaki ja sami.
4: No se on hanna veitidan meillä almolasvuotta, että kiek kulletan almolasvuotti norkkäs, jos onna fatmastan maittaa i sämedikki ja sämmillä tsei taasa. Ja mun jahkana, että suusääni, mai son, tanko son utnoi andasi, Säppnillä tjejde staatta daruiduhtin politiikka ovtes, ovtsem da ovtseloi tjejäs. Taat lähtakke sääni maat pohte. Mä ei mii päätti aipäivä muihti ja mä lähe uossin Säppnillä tjej historias.
3: Mä kään muihtut konnas harral säämiin päät erinomais puuris muihtui.
2: No tälle tahta, että just konnakas ja dronnes on ja leikki naihtelansi finnaikas. Finnmarku, tälle tämän vuestas almlasmahtikin maissi tagamme. Ja tälle tekee vierumassa otta koonagas ja otta dronne takal tagamme tämän juste semma. Ja tämän boksille huksen naana oktavuoda samanlaatjaita ja saapmai. Ja tämän hanle ui teures ja märkäsahti tälle muu ihmarduskoitke.
3: Makkar maidonjakt. Mä oon ehkä päätä erinomais puhutus muistui ikonas harralla, onko te vuoda saamme?
4: Mun jahkan olma pohti, että muistit, että se on hui liekkus ja että se on perusti voikallas vuodas. Ja tässä oli maita ei liikas almai ja mun etkin täppä Njuktsamanus, kun ei Belgiassa tahtakalle täppä. Ja tällä on etki hui ollut säppnöitä kuullaan, että mun etkin slohti joudus. Ja tällä etkin tahka nuka säppnöitä lävit tahka, että no, sielläkin fall järvällä konassi. No, että kun mun pohtin siisä ja järvähin konassa harralla, te takkin, että tällä on hui ollut säppnöitä kyllä pyytä, mutta sielläkin järvällä konassi. Ja tällä on kalle moji ja tämä, että sielläkin fall järvällä ryhtyä.
3: Nä mojakt da oktuvuotta samedikin ja gonas hokonin batalet.
4: Mun jakan da batalet puere oktuvuotta gonas hokon la maitei mängi fitnan. Samedikki rapamis oftas achinis gonas haralin ja sonna maitei mängi fitnan sami kuovloin.
1: Joo, niin että samedikki Tievastuakin jotenkin Sandra Maria West ja reporter Oslosta leija Sara Marielle Balto.

0: Joo, eli Georg Pölyö on fin tyydä, eli tien luodista ja suongas naamma. Ja tässä Mikael Kveitäsä odda musiikkifas. Täällä tämä maagimus odda musiikka, mimusta on ne tunne. Ja tämä on tietysti rokka täällä kirkkunjalka jauhku und blue, kerran lähtee almuhan aips odda suonga. Tässä naamma sommän e over ja kaltalla aips rekti. Gessilä nohkan just välillä läs abba lämmas täppe Finn Markus tätä gessi. Und blu vokalista tällä asheikka hätta Björn suuskuleimme sai leu ikte tällä haalla ei maga, muhtun maga siinä piirrä. Se on nämä artista ja kirjitälli. Näette täällä und blu sommen e over.
1: Täällä kun on ollut saamassa saami musiikkaa NRK Samradios.

0: Jag delar dig ont plus. Sommaren är över. Jag lämnar hejlut tallet med den rappan den tälkikarten. Lå sommaren över.
1: Jo, lävaist on unt pluud oppe maitte. Ja horodat ka lorru täällä kalle. Täällä laitin manjumuspäivälle ne kehtsän. Täällä ihan askan lämmäs on oppa täälläkin. Arvi muuta täältä ka lorru kal Finnmarkus. Mä vähän te päiväskeä vuolla enemmän näin kuovulati tuosta. Karasos ihtin edes. Tietjärais hohtaratsa ei pelaakin päivällä. Njäljäleikka kraata, koitukin soppa täällekin. Njäljäkraata, tienosaltis pelaakin päivät. Semmalla värkkäin, tonni vuonna honnes vai sammar fiestas. Ältäs ja kittä vielä hansa kettäin. Ja tällä tiedä pirrasi vihta kuhta leikka kraata. Liemnä soppa täällekin. Kirkkunjakka soppa täällekin. Kähtsi leikka kraata ja tjauka. Tavve Pekka. Muutu ikä liellä enäs koulun Finnmarkus. Romsa kauppu ja kalpeiväskal tehtä päihtiit. Aippa jalas. Masa aippa jalas. Vähän palava. Tietä leikka kraata laives. Nuoratta Pekka. Häntä järkkäs pelaakin päivällä. Ofti leikka kraata ja piakka taavuus. Noppa kalla kahpira kännää. Tjaknali kiitto plakarra. Nuoratta taavalla. Hashtain toppikalli tekal vähtsä. Täällä tuossa laives. Määrähtä taavallat päivällät. Vääpalava ja looji. Lekka kraata. Ties kehtsetän ähkänjärkka maittain. Loppala maittain päivällät. Käytsi lekka kraata ja jälla. Noirehtil. On nähtäl tiesäkin, että potajuratsäi tehe. Kalva palve vähän. Pelohakin päivä. Looji lekka kraata ja laiviskita loetjes nuorehta Pekka.
0: Joo, jos minä mannä viitänsä, että se mättäis kuului podotjos, että ei saattaa nokkaan. Te mua fes kaltopleijanas päivällä vähän palava oinut oppia njäljä teillä ofsi. Ofsi graata, no sama mai musseles paratopleja vähän palava. Pranne ei sönnäs kala oppa täällä kiemuhtu, kun te pahti Trenta lähki. Tavi Trenta lahka täppelä ihanas päivänä Matte Palva ja Suli Loi Lekka Graata. Trentin kauppiskalla pelohahki palve ja Ofsi Graata, Plushes Kuhta Graata ja pelohahki palve. Ja kode mana mättäs kouluitesti lie e-mail teki tämä myös, te älkää arvitte ja Lillehammer haamaa tippakoulusta ja kalla arvii ja loikraata ihtin edes. Muistutaan, että arvitaan, että kyllä fiilitte kopaata huslui usluvuonas ties piirrä tällä Pelohakki palvei ja pel ja oppa täällekin nuotta pel, mutta kaksi pel vuonna sulli loi matten blotte kraata. Ja tämä tässä kuulit ja saakter felkkaita Aarentaalassa on ferehtu ja pelohakki palvei, mutta te hankal arvaa autokopata Kristian Sanni. Kristian Sannas uudjas ja maittai taavas kuuluista vangeri ja just väl lägger Davli och Stavanger men jojo, Bergen i Gitta. Nå, Kristian Sannes Bergen i det arva. Ja tas Davabell Bergen ska firte ja oinukahte pjejväs vähän pelohki palvei ja maiten blokkraata des Davabell Bergen ja nu där maittei mörrittus. Ennast dess Ålesundas Davaskoulu det lädes olkumusrittus oppa täällekin, mutta vähän siskilis oinukalle pieipäs. Ja nu maittai, kun lahkunis kaada Trontin vuonna, tällä muhtun sain

0: Na Sofia Jannokke die Irene Luodin. Nähän te. Te maana ei munnu saatta luoppa kouluja.
1: Joo, nämä ei noin munnu saatte näikin.
0: Joo. Te ei ole valkaa näille tai merkissä, että munnu sillä valkaa vahkuluoppa. Min kuulaffas tällä Vesarka, Njolka.
1: Ja jag gillar ja avtäcker man jag kaska bäjme.
0: Nu fall, maj loppet när det skuftin sjungen där Cherry Red, där Steven Dorski dan laudu, ja Jon Henrik Fjällgren Götz Elin Oskarlin, The Way You Make Me Feel.

no,